ta jetoj jetën e ti me këto porosi që na dalin nga haxhi. Pika parë, çfarë duhet, çfarë kushte janë ato që duhet të plotësoj? Pra një besimtar, një besimtare në mënyrë që inshallah haxhi që ai realizon. Pra këtë obligim të Zotit, këtë shtyllë të Islamit, inshallah të jetë i pranuar. Kushti i parë vëllezër është sinqeriteti. Si në çdo vepër tjetër, po ashtu edhe haxhi, pra për të pranuar tek Allahu xhilleshanuhu kërkon që njeriu të jetë i sinqert. Dhe ta bëjnë këtë obligim ndaj Zotit vetëm për hir të Allahut dhe jo për syje faqe. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur fillonte për të kryer ritet e haxhit, ja shlut Allahu xhilleshanuhu me këtë dua: O Allah, o Zotim, bëje këtë haxh sa më të sinqert për mu. Pra shlut vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra me këtë dua: O Zot, bëje këtë haxh sa më të sinqert për mu. Prandaj kushti i parë që duhet të plotësoj pra besimtari për mi u pranu gjitha veprat, por bëhet fjalë në këtë rast për haxhin, është sinqeriteti. Pra njeriu duhet të jetë i sinqert ndaj Allahu xhilleshanuhu për kryerjen e këtij obligimi. Kushti i dytë janë shpenzimet e haxhit, duhet të jenë prej pasurisë të fituar me halal. Pra një njeri i cili e kryen këtë obligim të Allahut, duhet ato pare, pra që i kalon dhe shkon pra për me kry haxhin, duhet të jetë të fitum në mënyrë halal. E mënyrë që haxhi ti të jetë i pranuar te Zoti. E nëse i ka ato pare të fitume në rrugë jo ligjore, si duhet sipas rregullave të fesë, atëherë pra ta di mirë që ai person haxhi nuk e ka pranuar te Zoti. Ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në hadithin e tij: Allahu është i pastërt dhe nuk pranon tjetër përveç se të pastërs. Pra përveç se një pare të fitume në mënyrë halal. Pra një njeri që do me e kry këtë obligim të Zotit, pra duhet a ketë porosi pas sinceritetit, pra Allah të pare të cilat i jep për me shku në haqë. Kushti i tretë, kanë thënë dietarët, është se haxhi duhet të jetë dhe duhet të bëhet sipas mënyrës dhe rregullave të cilat ka përcaktuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Merr në thot prej meje thot pejgamberi alaihi wasallam rregullat e adhurimit të haxhit. Pra besimtari nuk shkon atje si turist, por shkon atje për të kryer një prej obligimeve të Zotit që është haxhi. Dhe duhet pra mi kryer të gjitha ato rite që ati i kërkohen, duke fidhu nga dita e 8 e Dhulhijhës e deri pas faljes së Kurban Bajramit. E tjerë pra çdo gjë që i kërkohet, kë duhet t'i përmbahet aty në rregullave. Si në Arafat, si në Muzdalife, si në Mina, e tjerë pra më rallë. Jo të thot që unë mundemi këtë po e baj këtu, s'po shkoj këtu, s'po baj atje pra jo. Një ata rregulla të cilat pra i ka vendos pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që ty të pranohet haxhi, duhet i përmbash. Se për ndryshe, nuk e ke këtë obligim pranuar të Zotit. Rregulli i katërt është largimi prej harameve dhe prej veprave të shëmtuara gjatë haxhit, ku besimtari duhet mu largu gjithmonë, por sidomos kur njeriu pra është duke kryer këtë obligim të Zotit që është haxhi. Sikur që Allahu xhilleshanu thot në Kur'an: "Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuka wala jidala fi al-hajj." Haxhi, thot Allahu i madhruar, është obliguar për ju në muajt caktuar. Prandaj kush vendos që ta kryej haxhin, le të largohet, thot i madhi Zot, nga çdo vepër e shëmtuar, e pa dejnë, si dhe nga grindjet dhe debatet boshe. Pra ky besimtar i cili ka vendos me kry haxhin, pra duhet mu largu për këtyn e mënyrë që haxhi ti të jetë i pranuar. Ku pejgamberi alayhis salam thot: kush e bën haxhin dhe nuk flet fjalë të kota dhe nuk bën gjinahe
gjatë kryrës e këtij obligimit, kthehet i pastër të pejgamberi alayhis salam sikur a di që e ka lindën atij. Pra kush e kryen haxhin, nuk flet fjalë kota, fjalë boshe, dhe nuk bën gjinahe pra gjatë kryrës e këtij obligimit, kthehet nga haxhi si a di që e ka lindën atij. Dhe kushti i pestë që duhet të plotësoj haxhiu është edhe kujdesi pas haxhit. Mirë se këto të katërta janë para semunis, dhe atje kur njëri u shkon, po kushti i pestë që ka rëndësi, po aqë sa kanë rëndësi këta të parat, është kujdesi pas haxhit. Pas kryrës e haxhit, besimtari duhet të ruaj shpërblimet që ka fituar gjatë haxhit, duke vijuar me veprat të mira dhe shmangën nga sjelljet që mund t'ja humbasin ato punë të mira, ato veprat e mira të cilat ai ka bën haxh. Pra rëndësishme është me rujt, me majt atë emër të cilin e ke mëritu, e Allahu ta ka mundësu që me shku e me kry këtë obligim Zotit. Pra ka rëndësi vlezër shumë mra pram për asjedhjet e njëriut, veprat e njëriut, fjalët e ti, si të mësit a kërin haqë. Sepse mundet që besimtari, Allah në rujt edhe me hum të gjitha shpërblim që e ka marrë në haqë. Pra ndhej kanë thënë djetarë të islamin dëshë me pa, që ata ka pranu Zotin një punë, një vepër, duhet me pa vazhdimësinë e saj. A je i vazhdushëm pasaj, apo nuk je i vazhdushëm pasaj? A je i rujtën, si që i rujtën haqë, për e fjalëve, për e gjinahëve, masit bishpi haqë. Pra nëse ne i kemi parasysh, këto 5 kushte, pra këto 5 kritere, këto 5 regla, me lehet e Zotit, inshallah haqë i besimtarit dhe i besimtares, është i pranum të këzotit. Dhe pika dytë, disa mësime të rëndësishme që përcjell haqë, si për ata që janë në haqë, si për ne që nuk i kemi mundësit për të qenë atje. Haqë, dhezër dhe motra besimtar, në mëson rëndësin e unitetit, rëndësin e vlazëris që duhet me pas muslimanet në mesin e tyre. Ku çdo gjë në haqë të regon unitet, të regon vlazërim mes besimtarve, duke fidhu nga Arafati, që pejgamberi alayhis salam ka thënë, haxhi është Arafat, pra duhet është prej farzeve të haxhit, gjithë haxhilert janë në Arafat. Dhe kjo të regon pra unitetin e muslimanëve. Po ashtu në Mina, po ashtu në Muzdelife, po ashtu në gjujtjen e shejtanit me gur e tjerë, pra të gjithë janë së bashku. Pra mesazhi kryesor që përcjell pra haxhi tek ne si besimtarët është uniteti, është bashkimi. Dhe nuk ka një ibadet tjetër në islam që na jep kuptimin më të plot të unitetit dhe vazhërimit si kur haqë. Pra njerëz nga gjithë bota, pa njof, pa dit, racë tjetër, në gjyrë tjetër e kënë krahë aty, në krahin të ndjathës, në krahin të ndmajt, a para së pas të jetë. Dhe kjo të regon pra se si muslimanet pra janë të bashkum dhe si duhet për me qenë musliman të bashkum. Ku Allahu Gjellëshan thët Kuran, inna me l'mu'minu në ikhvetu. Me të vërtet, besimtar pra janë vlezë. Dhe këtë vlazëri pra mësë miri e të regon shkurja pra në atë vend të shejt, në Qabe dhe në Medinën e pejgamberit e l'Islam. Mësimi dy që përqedhash haxhi, ja përkujton çdo besimtari botën tjetër ahirit. Pra mblidhja e haxhilerve në Arafat, të gjithë me ihramet e tyre të bardha, pra ja kujton besimtarit botën tjetër ahiretin. Si do të mblidhimi pra të gjithë në mahsher kur do të dalim për para Zotit, e ma ato që fine që janë alargu për i kësaj botë. Pra ndëja është një mësim i rëndësishëm për ne si besimtar, pra haxhit që përcjell për ne, si Arafati pra ja ditë, ku Allahu mburret me haxhilerët në Arafat. Mburret me ato besimtarë dhe besimtare që kanë shku
për ta kryer këtë obligim të Zotit në Arafat. Dhe kjo pra na kujton neve ahiretin, ku besimtari duhet që vazhdimisht me përkujtu atë që pejgamberi alayhissalam ka thënë, përkujton e vdekjen, sepse ajo jo aprish qefet tuaja. Ku neve na bjen shumë pak në mend për të, dhe prandaj jemi kështu si jemi. Prandaj pra haxhi është një mësim pra i rëndësishëm që përcjell tek ne për kujtimin e botës tjetër ahiretit. Po ashtu mësim tjetër të rëndësishëm që përcjell haxhi është që besimtari duhet të jetë i kënaqur me atë që Allahu xhilleshanuhu ja ka dhënë atij. Në haxh nuk je ti ai që vendos kushte, po je ti ai që i përmbash rregullave dhe kushteve që ka vendosur Zoti dhe pejgamberi alayhissalam. Dhe kjo të jep me kuptu që ti duhet të jesh i kënaqur me që të ka dhënë Zoti. Pra në haxh ti e lën çabën, vendin më të shejtë të muslimanëve, dhe duhet më shku në Arafat. E lën Arafatin, duhet më shku në Mina, duhet më shku në Muzdalife, duhet më gjujtë shejtanin me gurë e tjerë. Pra gjitha këto rite pra që të cilat ti i bën pra gjatë haxhit, pra të kujtojnë diçka që është shumë e rëndësishme për ne në jetë, që ne pra nuk jemi ato që i vendosim rregullat e parimet. Jo, po këtë ma ka qefi, këtë s'ma ka qefi. Tanë për hatër, kishin ne vetëm qabe. Pra dihet, madhështia, vlera, rëndësia, një namaz në qabe, sa 100.000 namaz në gjamit e tjera, ka thënë pejgamberi alayhissalam. Një namaz, sa 100.000 namaze. E lën pra këtë 100.000 namazet, e lën qabe në shkon në Arafat. E lën qabe në shkon në Muzdalife, shkon në Mina. Pra me i fjallë, nuk je ti pra i që vendosë rregull. Ti je ai i cili zbaton rregull. Dhe ky mësim është një ndër mësimet më të rëndësishme që e pa gjithë vëllezër besimtar. Pra ne jemi zbatues të asaj që ka thënë Zoti dhe pejgamberi alayhissalam. Kru. Pra këtë mësim mos mirë pra je pa gjithë. Po mësim tjetër që e pa është regull i disiplina, që këna mungon neve ma shumë se asihirë. Këtë regull pra, këtë disiplin të atregon adhurimi haxhit. Regull, në këtë kohë duhet me dalë në Arafat, në këtë kohë duhet me lanë Arafatin, në këtë kohë duhet me lanë Qabën, në këtë kohë duhet me lanë Minan, në këtë kohë duhet me lanë Muzdalifën, në këtë kohë duhet me dalë me mlidhë kurd, në këtë kohë duhet me gjujë shejtanin. Pra gjithasht e planifiku me mënyrë perfekte. Çdo levizje, çdo gjë e besimtarit që të në haxh. Dhe kjo tregon pra disiplinë, kjo tregon rregull, të cilin ne e kemi në letra vëzën dhe motra besimtar, po pak e zbatojmë. Pra rregullin, disiplinën, ne e kemi, pak e zbatojmë. E zbatojnë shumë vende të tjera të Europës që nuk kanë lidhje me besimin, e na që e kemi në fenë tonë, në besimin tonë, në parimet, në rregullat themelore tonë, nuk e zbatojnë. Pra këtë mësim të jepaqi. Pra ti duhesh që zban me shku atë. Mund është me kenë shumë i pasën, mund është me pasë pare bëllë, mund është me shku me fjetë në hotel nër më të mirët në atë vend, po s'mun është pra me fjetë, duhet me dalë me fjetë në qadër një. Edhe në pash pare, sa të dush, t'jesh i pasë, sa të dush, s'mun është pra, një atë dush me dalë me fjetë. Pse regull? Pra këtë vetëm haxhit e jetë. S'ka një i batë dhe tjetër në islam që kur haxhit që ta mësën të regull. Një atë dush me shku pra, me fjetë në qadër si kur gjithë tjertë. Ke robat bukra, tëne i ke përsmarit, firmat të tëna, tëna dhëtë mi hek. Ke me vesh një hram, si kura i si s'ka asë gjama shpirë. Pra këtë regull, këtë disiplin, ta je pagjë. Pra ndhej pra është një ndër mësimet e rëndësishme që ne besimtarët e kemi anashkalu shumë reglin, disiplinën, pra duke hynë gjami, e duke dalë për gjamisë, e në shpi, e në punë, e kudo, pra ne i themi, por jemi shumë pak zbatus të ty. Shqip në shfar regullet, për shumë shfar disiplinet që si jemi të vendosë në gjithë në safa. A ne mu që diku shë me na vendosë, jash namazë, sa shte mujtë një shë me na vendosë. A më që pra, i madhe zëtë, si na ka vendosë gjithë në regullë në safa. Pra ka disiplinë, ma të mirë, ma të regullë, ma të qartë për besimtarë se sa kjo regullë, kjo disiplinë.
shihin me miliona njerëz, as njohin njëri tjetrin, as e din për e ka janë, as në gjyrë, as kur gja, edhe gjithë pra janë për një qëllim, me kry obligimin e haqë. Pra këtë regull e këtë disiplin, përveç se në islam, njëri u nuk mund të gjenë as kënd tjetë. Po ashtu kryrja e haqët, ne jep edhe një mësim të rëndësishëm për barazin në mesin e njërësme. Ku Allahu Gjellëshanu thëtë në Kur'an, inne ekramekum inda Allahet kakum. Më i miri për ju shtë Allahu, është ai që është më i devotshëm të Zotë. Më i miri për ju. Ashtë nuk ka thënë më i mira hoxhas, më zinas, besimtaras, kjo asajas, pejgamberas, sahabas, kurgjëm, pra më i miri ndër ju. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij, i madhi Zot në këtë ajet Kur'anit, pra është ai që është më i devotshëm. Dhe pejgamberi alaihi salam thot në hadith tjetër, nuk ka përparësi arabi ndaj jo arabit, as jo arabi ndaj arabit, nuk ka përparësi i ziu ndaj të bardhit, as i bardhi ndaj të ziu, përveç se në devotshmërisë të pejgamberit alaihi salam në veprat e tij. Që ti i arab ton ditën rinë falet belançabe, e belati e më i devotshëm si falet xhami parrus. Pra, cila është ajo dallim pra që bën sinqeriteti jot, devotshmëria jote dhe veprat tua? Ato bëjnë pra diferencë. Prandaj vëllezër dhe motra besimtar, këto mësime pra të rëndësishme që na jep haxhi, duhet që besimtari jo vetëm kur vin koha e haxhit, këto kohë të fryshme, këto kohë me dobi për ne si besimtar, po gjatë gjithë jetës. Pra besimtari duhet që me jetu me këto mesazhe, me këto rregulla pra të cilat na i përcjell ky ibadet i rëndësishëm në Islam, që është haxhi. Edhe një herë pra po i përmendi këto rregulla dhe po përfundoi hyrën tim. Pra që ti pranohet dikujt haxhi, duhet pra ti plotësoj këto kushte, të jetë i sinqert në këtë ibadet ndaj Zotit. Shpenzimet e bëra për haxh të jenë të fituar në mënyrë halal. Haxhi duhet të bëhet sipas rregullave të caktuara, pra nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe jo si ja ka qefi një personit. Largimi prej harameve dhe prej veprave të shëmtuara gjatë haxhit në mënyrë që të përfitojnë atë si haris që tha pejgamberi alaihi wasallam, ai që i përmbahet rregullave, e ruan gjuhën e tij, ruhet prej harameve, thejet nga haxhi si atë ditë që e ka lindën aty, dhe kujdesi pas haxhit. Dhe mësimet që përcjell haxhi tek ne pas si besimtar është rëndësia e unitetit dhe vllazërimit në mesin e muslimanëve. Haxhi ja përkujton besimtarit pra botën tjetër, ahiretin, kënaqja me ato gjëra që na ka dhënë i Madhi Zot. Haxhi na mëson rregullin, na mëson disiplinën dhe na mëson barazin në mesin e njerëzve, që ato që janë më afër Allahut janë ato persona të cilët janë më të devotshëm dhe kanë veprat më të mira që kanë vepruar ndaj Zotit. Allahu na bëf pe atyre që i përmbahen këtyre porosive, këtyre rregullave. I lutem të Madhit Zot që haxhiler të këtij vitit, inshallah Allahu xhelleshanuhu i çon shëndoshë mirë në ato vende të shejta. Ju jep shëndet të plot që me kry këtë ibadet të Zotit, e inshallah kthehen shëndoshë mirë në vendin e tyre. Nuk harrojnë që të luten për qytetin e tyre, për vendin e tyre, të luten për krejt muslimanët në gjithë botën, dhe sidomos për ata që kanë nevojë më shumë për lutjet e tyre, ato të cilët janë në Gaza, në Palestinë, e në shumë vendet e tjera islame. Mos i harroni vëllezën dhe motra besimtar në lutjet tuaja, sepse lutja është arma më e fortë e cilën e ka besimtari në dorën e tij. Inshallah Allahu ju pranon, ato të cilët nuk i kanë mundësi që ta kryejnë këtë obligim të Zotit, inshallah i Madhi Zot jo mundëson sa më parë që ta kryejnë këtë obligim të Allahut. E Zoti na i fal gjinahet dhe gabimet tona. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e gjumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Emisionin ora e gjumas mund të ndiqni gjdo të gjuma ora 11 dhe të ritransmetuar gjdo të djel ora 20:45 minuta, gjdo të martë në orën 14:15 minuta dhe gjdo të mërkur në orën 5. Bashk, miru dëgjofshim, vësselamu alaikum, vërahmetullahi, vëbarakatuh.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
4: Your attention, please. This is the final call for passengers.
5: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Civna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Civna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Përshëndetje, mirë se vini në valët e radioja Hona në mësimin e 239 të emisionit tashmë të njohur e janë të mësojmë anglisht. Hello everyone and welcome in our program in our new lesson. Today we're talking about one of those situations that we may have in our daily life. It's a situation that may happen to each of us. So let's talk about it, of course, in English language. It's a short conversation, but it's important to pay attention to new words, intonation, pronunciation, and so on. Pra sot do të në këtë mësim, pra është një bashkëbisedim i shkurtër, është një situatë që mund të na ndodhë se cilit prej nesh, në ka ndollur, në ndoll, apo do të në ndoll, nuk ka rëndësi. Është një bashkëbisedim i shkurtër normalisht, por është një nga ato bashkëbisedime ku pra më konkretisht është një situatë kur ne na ka ndollur që të presim dikë apo na ka pritur dikush dhe kemi dalur jashtë orarit që kemi lënë si takim. Jo për shkak të mos korrektis, por për shkak të diçka që na ka dalur dhe reagimi që mund të kemi, fjalët që mund të përdorim. Normalisht, si gjithnjë, kushtojnë një rëndësi fjalëve të reja, mënyrës të thonit pa ato shqiptimi të fjalëve në gjuhën angleze sigurisht. Dhe le të fillojmë. Oh, hello. You know, I was waiting for you. Oh, hello. You know, I was waiting for you. Pra, oh, përshëndetje, pra. Të në gjatë jeta. Isha pra duke pritur për ty. Është një pak sa si lloj ironie kjo. Oh, come on. Please, I'm so sorry, but you know that I had a lot of things to do. I'm so sorry. Or I am so sorry. I'm so sorry. Është shkurtimisht pra që ne themi I'm here, I am here and so on. But you know, I had a lot of things to do. Pra më vjen shumë keq, shumë keq, por siç e di pra kisha shumë gjëra për të bërë. You could call me. You could call me. Mund të më kishte telefonuar, pra në këtë rast i thot personi që ka pritur për personin tjetër. Yes, but I forgot. I'm so sorry, really, I'm so sorry. Po, pra mund të më kishte telefonuar, i thot personi që ka pritur, po, por pra që pa gënjeshtrat, harova dhe sërish kërkojmë pra falje në këtë rast. Of course, what can I do else? I have to say, okay, let's hope that this will not happen again. What can I say? Let's hope that this will not happen again. Pra, që mund të them, shpresoj që mos të ripërsëritet, pra, kjo gjë, pra, kjo vonese jotja. I hope that you don't mind. I hope you don't mind. Pra shpresoj pra që si thua nuk e mërzitur, pra nuk të shprishur qefi siç themi ne. No, but actually it wasn't a nice moment waiting for you so much time. Pra nuk ishte një moment i këndshëm duke të pritur ty për shumë kohë, pra. We are good friends, but you must know that when you say something, you have to keep it. When you say something, you have to keep it.
Pra ne jemi miq të mirë, pra shok të mirë, apo shoqe të mirë, por kur thua diçka është mirë që ta mbash pra atë fjalë, pra siç themi ne, pra. Por kjo është jeta në fund fundit, na del diçka e paparashikuar dhe mund të vonojmë në një takim që kemi lënë me dikë, por gjithnjë për këtë arsye ekzistojnë edhe telefonat për t'i bërë të ditur personit që po na pret apo personave që po na presin që më ka dalur diçka dhe nuk mund vi dot në orarin e caktuar. Këtu të nderuar dëgjues, mbërritëm në fund të mësimit të sotëm, duke ju falenderuar për vëmendjen. Ju lëm takim në mësimin e ardhshëm. Deri atëherë, kalofshi mirë dhe kujdesuni për veten. So, thank you very much and enjoy your time. Take good care of yourself and have a great time.

0: E janë i të mësojmë anglisht. Emision që jufton për të mësuar një gjunë dërkomtare, mjaftë të kërkuar dhe të pëlqyër në shdo të sept të globit.
1: Nëndishni
0: në valet e Radio Ehona, shdo të mërkur, në orën 16:35,
2: të ritransmituar shdo të shtun në orën 18:30 dhe shdo të djel në orën 22.
0: Follow me,
1: follow me.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Varza gjelë mura si më kini një sët, më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo

317 067 20 53 109 067 20 537 10 Ulton me zemër të qetë, ulton me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Podgjoni Radio Jehona.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
2: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varza gjelmura, si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë kudo.
2: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Jehona 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067 66 483 88.
5: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068 44 96 200 ose 068 68 82 223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në

tenant. Mos humbis ne ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shopland. Dekor Shopland. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shopland. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë lëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shopland. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafër mi tuaj.
1: Dekor Shopland.
0: Adresa? Dekor Shopland. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shopland. Dekor Shopland. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj.

0: Ju garantojmë çdo gjë origjinale me çmimin e duhur në treg, Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Kisha një telefonat nga një vajzë e vogël, që shumë e tronditur dhe më thoshte që jemi në rrezik, jemi në një shtëpi me katër larë që ishte me dras.
4: Prej 22 vitesh, Lavdije Vasku pranon thirrjet urgjente të qytetarëve për zjarre dhe emergjenca në Tiranë, duke qenë kontakti i parë në momentet më të vështira.
3: Kisha një telefonat nga një vajzë e vogël, ishte shumë e tronditur dhe më thoshte që jemi në rrezik, jemi në një shtëpi me katër larë që ishte me dras. Dhe gjatë gjithë kohës unë isha që po bëja punën, por mendja më rinte tek vajza. Dhe kur më ka thënë që vajza është mirë, nuk kishte kënaqësi më të madhe për mua. Ishte mes natë dhe më thonë në një telefonat që shikojnë vetëm ty në një palat, më falni. Zjarë fikse a Tiranës.
5: Për të ndetë, me kemi një rrët gjatë.
3: Ku është zjarë?
5: Muk e së dëgut.
3: Po?
5: Për të ndë ringu.
3: Ringu, po që kati?
5: Kapi 3, pa njësë.
3: Okej, okay, me njëherë, pa problem, ja po e njësim. 22 njëshë dajti.
6: Dajti se të njëshë të pjantë.
3: Do dili me një herë të këzogu zi, për balë ringu, baneska ti tret, karën zjarë.
4: Pas telefonatës e radhës, Lavdije Vasku vazhdon të rëfej një nga momentet më të vështira gjatë 22 viteve të punës.
3: Kur shkojnë qunat atje dhe një gjitën lartë, atje shikojnë babaj, që ishte jashtë deres dhe nuk e dinte se që ka ndodhër brënda, ndësa brënda ishin tre goca dhe ëma që ishin djegur. Nuk kanë përda arruar. Rrugës kemi ato vështërsi tona, sepse Tirana dija që ka shumë trafik. E zi, gjashtë e thirje. Po aji që merë këkëndim për zjarët, për mbytjet, për dhe për një hapje dere, për kafshët, ka që më të bukur se të shpëtosh një njeri? Nuk besoj që ka. Ato janë në vërtet heroj. Puna jo, ka shumë përgjësi. Por kur zjarë fiksit shkojnë, shpëtojnë një fmi, një të mëshuar, ose një kafsh, ose edhe pasurin, nuk ka gjë më të bukur. Është vërtet që 128 në disa njerëz akoma e shikojnë si një numër për të kalu kohën. Unë ju jap vetëm një mesazh njerëzve, mos e bllokoni këtë numër. Të bllokuar këtë numër, ti rrezikon jetën e një qytetari, ti rrezikon banesën e dikujt. Në
7: 23 maj, demokratët në të gjithë vendin ishin të ftuar për të vendosur drejtimin e Partisë Demokratike. Përmes një procesi transparent, të rregullt, të qetë, të monitoruar gjërësisht nga media, pa asnjë pengesë për të, si dhe të karakterizuar nga një pjesëmarrje masive e anëtarëve të Partisë Demokratike, nga përpunimi i të dhënave paraprake, pra kontaktet që kemi pasur me degët. 77 degët e Partisë Demokratike u votua në 87 qendra votime. Nga rezultatet paraprake, pra, të procesit, kemi si më poshtë vijon. Numri total i votave të gjetura, të numruara, pra, në numri total i pjesëmarrësve është 39.441. Prare 40.000. Nga këto rezulton vota të vlefshme 38.902. Vota të pavlefshme 539. Nga votat e vlefshme, vota pro kryetarit Sali Berisha 37.341. Vota kundër 1.055. Vota abstenim 506. Suksese kryetarit Sali Berisha për rikonfirmimin e tij në detyrën e kryetarit Partisë Demokratike.
8: Rita Vallëtnia Egnatia. Ekipi Rrokushdinës fiton me rezultatin 1-2. Kam përzgjedhur në fund të takimit për të marrë një konkluzion të kësaj ndeshje nga kolegu im i nderuar i RTS Kristo Thoma, që e transmetoi live këtë ndeshje për ekranin gjigant në TV. Rezultat i drejtë sipas.
9: Kasper, përshëndetje një herë radh parë dhe urime për gjithë punën tënde të palodhshme. Tani unë mendoj që çdo rezultat që prodhon fusha e LOS i drejtë është, pavarësisht se pati shumë situata brenda vetë ndeshjes. Patjetër që Vllaznia mund të merrte diçka më shumë nga kjo ndeshje, i provoi bateritë e saj, por duke sikur kishte një ngërç në këtë Final Four, sepse nuk ishte vetëm ndeshja e sotme. Kjo ishte vazhdim e ndeshjes me Dinamo që kishte prodhuar dhe një ngërç psikologjik dhe lodhje fizike pam dhe rotacionin e lojtarëve, dhe sigurisht që Egnatia shfrytëzoi duke marrë një fitore me shumë vlera. Dhe ajo që për Vllaznin është për të ardhur keq është që ishte një sezon i tërë i luajtur mirë, një sezon ku pjesë më të madhe të kampionatit e kryesoi, por aty në fund pra tek Final Four-i, edhe pse ende në këtë moment matematikisht është ende në lojë, por duket tashmë shumë e vështirë.
8: Po ndisim ndeshjen prej sa afërmi se bashkë me kolegën tuaj dhe Tornin Sabina Meta dhe në bisedën e sipër kur Vllaznia barazoi rezultatin 1-1 kishte një ide se mund shkonte 3-1 për Vllaznin, por ndodhi e kundërta.
9: Po ideja ishte vite vetvetiu sepse në atë moment të barazimit Vllaznia përveç se kishte disa minuta lojë ende që mund të ndodhte gjithçka, kishte edhe entuziazmin që i dha ai barazim dhe gjithë ritmin po themi sulmues të krijuar prej minutash kur Vllaznia duhej barazimi me spostim forcash me element sulmues duke shkuar përpara dhe duke qenë se Vllaznia dinte që pavarësisht me barazimin kishte një avantazh me Egnatian, por është dhe Elbasani fort në lojën për tyllë i duhej fitoria. Në këtë logjik ndoshta mund të pritej edhe një gol i dytë i Vllaznis, por më pas situatat ishin ato që ishin.
8: Në farmyra dhe dëmtimet ishin pjesë e Vllaznis i këtë ndeshje.
9: Kështë pjesë me
8: e Gurisës, pas taj e dhe mbyllja mund të rënd me abonanse e Kurës.
9: Ishte pjesa më e dhimbshme që ne edhe në ndeshje ndërkombëtare urojmë për lojtarët, jo për më tepër për lojtarët tanë me të cilët janë miq dhe ne i ndjekim gjatë gjithë sezonit, shërim të shpejtë Gurishtës, i cili ka një dëmtim në hundë, dhe shërim të shpejtë edhe Kurës, i cili pati këto probleme, patjetër që janë situata që nuk do duam të shohim.
8: Kështu si e parashikon tash me nesër sfida tjetër?
9: Tani
8: është Egnatia Dinamo, ke shikon me të avantazhuar?
9: Më të avantazhuar shikoj Egnatia tani, sepse ka patjetër ka shkuar në 34 pikë, Elbasani ka edhe një ndeshje të vështirë për të luajtur me Dinamon. Sigurisht që Egnatia ka entuziazmin e treguar në këtë Final Four, duket sikur tani po i merr maksimumin lojtarëve dhe është nga ato skuadra që edhe pse në një pjesë të sezonit ndoshta merrit të pak të ulët, kur ajo arrit ritmin ka shumë cilësi brenda saj. Ka entuziazmin e fitoreve siç thash, ka cilësi dhe e shoh të avantazhuar. Megjithatë gjithçka mund të ndodhë.
10: Është madhe për skuadrën e Natës, keni poshtur dy rivalë drejt nga rëndita qoftë Elbasani javën e kaluar me një rezultat të thellë, qoftë edhe Vllaznia sot. Sa e vështirë ishte sot edhe të menaxhojë skuadrën duke parë
11: vërtet
10: ata po themi si vetë.
11: Është vërtet, është vërtet. Si për mua ishte një përballje më shumë emocionale, kush kontrollon të emocionet. Realisht Vllaznia lundet me dy rezultate, ne luani me një dhe ne kishim rankin për ta fituar ndeshjen. Dhe nuk u shfaqe mirë 15-20 minuta para, por pastaj gjithçka besoi shkoi në logjikën tonë. Në pjesën e dytë, thon vërtetën, nuk doja që të zbrisnim më poshtë bllokun mbrojtës, por Vllaznia na vuri në përsërisje. Dhe në një nga ato situata ne morëm edhe golin barazimin. Si ne besuam, ishim përgatitur me gjithë lëvizjet, me gjithë pakinën tonë dhe dhe meritojnë komplimente sepse pankina të jetë gjithmonë ndeshë. Vjen keq për Vllaznin dhe për Edi Martinin, mikun tim. Kanë bërë një sezon gjatë, unë shumë se gjithë se kanë gjithë ndoshta gati. Por në momentet që erdha diçka duhej të ndryshonte dhe shqyrë që djent mundoqen edhe ja dolën. Deri tani, kemi dhe ndeshje shumë të fort po me Dinamo, historimi Dinamo nuk e kemi kërë se na mund Dinamoje të kupë, që të shpesojmë deri në fund që djent do vazhdojmë performojnë mirë dhe të arrim të objektiv madhor që ka kupë.
10: Kërish të kjoj 90 minutësh, por për para këti 90 minutë që ka ishë rëndësishëm për skuadrën të vaj, është një përballje nesër shumë interesante dhe që ka më shtypjen edhe ju të donit një rezultat për që në favorin të bëjmë të tepër.
11: Dakor, ndoshta mund të ketë një rezultat që nuk na bën më në stres. Por ne që kur kemi filluar në Final Four, kemi jemi përgatitur për të fituar tre ndeshje, dhe që vetëm ja rrugë që ne të bindim për titullin e kampionit. Deri tani kemi bërë dy hapa dhe presim bëhet hapi i tretë. Gjithsesi besoj që ne do bëjmë hapin ton të mirë dhe të sigurt për të arritë këtë objektiv, po edhe për të treguar që jo rastësisht ne kemi fituar, kemi mund dy të parë, pra një dhe njëshin edhe dyshin në Superligën Shqiptare kemi mund ato.
8: Profesor, pas barazimit të Vaznis, patet në një luhatje në jo. Një friksim që do të mund të
11: jo, përgjysë? Jo, ajo është... Kemi sinqert, çdo kush mërzitet kur merr një gol, nuk është një situatë shumë e vështirë, mund edhe ta neutralizonin, por gjithmonë duhet të jesh gati për të përballur minutat e fundit. Ne ishim përgatitur edhe për skenarin, në thonë vërtetën të barazimit deri në fund pa fshnuar gol dhe prandaj edhe lëvizjet tona rezultuan efikase, falenderoj ndjen. Por ishin në moment në dur dhe në kone dur. Ata e shpërblyen ndjesin dhe mundën e gjithë shunave dhe gjithë investimet e klubit.
8: Shumë pak kohë në kënyrët e Ignatës dhe në njerë keni marrë rezultate pozitive. Keni shpërru me herët që keni falenderu dhe kolegu të Toba. Meritë të dy stafeve?
11: Unë ndoj që është merit e klubit e presidentit dhe drejtorit. Normal pas taj puna e të Tovës nuk i dhe të poshtë, se pa pikët e Tovës nuk dhe ishte Ignatë e këtu ku është tani. Unë kam falenderuar dhe dje rase të falenderoj për sëri, por seriositeti dhe bashkëpunimi, sidomos dhe harmonia që ekziston president, drejtor dhe pastaj staf, ne sojnë asove këtu ku jemi tani, që shpresojnë bëjmë një fitore që të arrim të titullin kampion.
8: Për para fazës finale priti një duel Vaznia Elbasani, por në skenë doli Ignatia.
11: Nuk e di, nuk mund të flasë për një histori që ishte para me. Unë shpresova që ndeshën e parë me Partizanin dhe kisha besim që po të fitonim atë ndeshje ne do shkonim në luftë për Final Four. Gabuam në Durrës me Teutën, por gjithsesi patëm fat që gabuam edhe kundërshtarët tanë jam përpara dhe pakën ishim në luftë deri në fund. Pra fatet e kampionatit për Egnatën ne kishim dorë vet. Me 3 fitore mund të arrijmë. Deri tani kemi arritur 2, kemi bërë gjysmën e rrugës, kemi dhe hapin final që të vlej gjithë këtë mundë e sakrificë të çunave dhe klubit.
8: Pas provojës në Kosovë, i kënaqur me historinë deri tani ishme në kryet e Ignatit.
11: Eksperienca ime atje ishte deri diku pozitive. Gjithmonë ka dhe pa kënaqësi, kur sidomos kur puna ngel mes. Por në fund fare jam i kënaqur me mënyrën se si punova atje dhe si stërvita skuadrën e drejtova atë për aq kohë sa ishte. Normal kur te shtëpi është diçka tjetër, vjen një kënaqësi të veçantë, si fu fare të fleke ke fëmijët e ke gruën në shtëpi ndarë.
2: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
12: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
12: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
13: Your attention, please. This is the final call for passengers.
14: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
2: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Ku
15: Kuqezite Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezite Deni. Te Kuqezite Deni. Do të gjeni edhe topa futbolit dhe basketbolit, kupat të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasat të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezite Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme, nga shtetet të botës si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezite Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezite Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
16: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet
1: El Fatiha.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alladhi Yehona.

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një penges mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata çka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësisë. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbritë Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që i imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që krijove njeriu nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

그두 하나 니 야호나

ألقيا في جهنم كل كفار

0: Emisioni audiolibri organizuar nga Fondazione Alzar.
1: Marrë nga libri Alkimia e shpirtit në epokën e te modernizmit. Sabri ose durimi. Sabri është sikurse ilaçi i hidhur, të cilin e pim pa dëshirë, por ai pa dyshim na sjell lehtësi dhe paqe. Hyrje. Sabri ose durimi është ndër komponentet më kryesorë të edukatës së njeriu. Ai është një tipar dekor i njeriu, sepse posedimi i tij është suksesi i njeriu në këtë botë dhe në botën tjetër. Durimi është virtyt që e lartëson pronarin e tij në shkallë të lartë. Durimi është fitore mbi armikun dhe ndihmë kundër armikut. Sabër apo sabri është fjalë arabe me kuptim durim i përmbajtur, por edhe pengim, robërim, rezistent, i fuqishëm. Si shprehje fetare, sabër është durimi vështirësive dhe problemeve fatkeqësive e gjërave të pakëndshme. Ikje nga mos nënshtrimi edhe nga dhuna, por edhe ruajtja e debit të mirë, me rastin e pritjes së përfundimit nga Allahu Xheleshanuhu. Sufiu i njohur, Dhunun Misriu, pohon se sabër do më thënë largim nga veprat që nuk janë në pajtim me urdhrat e Allahut, që të ruhet qetësia e zemrës gjatë vështirësive, që të mos ankohemi dhe psheritim edhe të konsiderojmë veten të pasur, madje edhe në gjendje varfërie. Kemi dy lloje durimesh. 1. Durimi fizik, si përbadhje me të keqen fizike, qoftë aktive, si zbatimi të tyrave të rënda, qoftë pasive, si përbadhje dhe goditje që pësojnë. 2. Durimi frymor, si heqje dorë për kundër impulseve natyrore. Këtë lloj durimi Muhamedi a.s. e quajti imani është sabër. Por kemi edhe 1. Durimi në bindje, këmgullje në bamirësi dhe zbatimi i badeteve. 2. Durimi në sprova, durimi i çdo gjëje që e godet njeriu. 3. Durimi me njerëzit, durimi i ofendimeve dhe veprimeve të këqija të njerëzve. 4. Durimi në thirrje, durimi i të gjitha pakënaqësive gjatë misionit të thirrjes në rrugën e Zotit e tij.

Provimi të dashurve. Kurani shpesh e përmend sabrin edhe nxit besimtarët për durim. Allahu Xheleshanuhu thot: "Ne gjithsesi do t'ju sprovojmë me diçka nga frika dhe uria, edhe me humbje të pasurisë dhe të jetës e të lashtave." Dhe ti përgëzoi durimtarët. Surja Al-Baqara, ajeti 155. Njerëzit vdesin qoftë në luftë, qoftë nga pleqëria e qoftë nga sëmundja. Njeriu do të sprovohet me situata dhe gjendje të ndryshme, me pasuri e shëndet, me frytet e punës sonë edhe me ato të verës, me frikë e uri. Por sekreti i suksesit dhe shpëtimit është sabri ose durimi. Për disa vështirësi ka rrugdalje nëpërmjet mësimit, edukimit, punës e përderisa nuk ka gjë tjetër pos durimit. Lehtësimi vjen pas durimit të treguar, ndërsa ata që bëhen robër të brengave, shqetësimeve, vajtimit, pikëdhimit, ata bien nga provimi dhe në këtë botë edhe në botën tjetër do të nënshtrohen vështirësive e vuajtjeve. Pejgamberi i dashur Muhammedi a.s. për durimin ka thënë: "Askujt nuk i është dhënë dhurat më e madhe se durimi, sabri." Kurse Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, thotë: "Në durim, sabër, gjetëm pjesën më të mirë të jetës sonë." Dhe pa dyshim, durimi është dhurata më e madhe, qoftë në dobitë materiale apo shpirtërore, madje edhe situatët më të dhëmshme në jetë. Me durimin si virtyt, shëndrohen në mirësi të mëdha. Ky njeri i shërben vetes dhe të tjerve. Gjithnjë fajin i e lë vetes, kurse gjykimin, Allahu Xheleshanuhu i kryen urdhrat e ti, kurse rezultatin e pret nga i madhërishmi. Durimi është i shkëlqyer, kurse pa durimi është i dobët dhe fatkeqësi për besimtarin, ves i keq dhe gjendje e rënd. Edhe në vështirësit më të vogla të pa duruarit reagojnë ashpër dhe pa shije. Me sjedhje jo të mirë e vënë edhe veten, por edhe mjedisin afër tyre në gjendje të rënd. Kur në vitin 1998 një i burgosur mu ankua se kishte edhe 3 muaj burg dhe nuk dinte si ta përballonte, unë qesha. Ai më qortoi se mos kishte diçka për të qeshur. Jo, i thash. Me që nuk ishte i kënaqur me përgjigjen, më pyeti: "Edhe sa muaj ke ti?" Ju përgjigja me lehtësi se unë kam rreth 2000 ditë të vuajtura edhe më kanë mbetur edhe diçka më pak se 1000 ditë. Ai u lëmërit nga këto shifra dhe më tha: "Si është e mundur? Përse nuk mërzitesh? I dashur filani, më tepër mbështetje të Zoti e më pak të përditshmërit, do të kalojnë shumë shpejt edhe ty." Ngushton ai që ka për shpirtshmëri, zemër, shpirt, ndërsa bën vaje ankesa ai që e ka zbehur për shpirtshmërinë ose ka shkëputur lidhjet me Kur'anin fisnik. Besimtari është melhemi i të plagosurit. Vajtuesi është virusi i së keqes.

vetëm ta imagjinojmë jetën e pejgamberëve të Zotit, e sidomos të Muhammedit alayhis salam, që nga fillimi pa baba, shumë shpejt pa nën. Qysh si fëmijë edhe i ri tregtar për të mbajtur veten dhe familjen e madhe të Abu Talibit. Më pastaj, vdekja e gruas Hatijes. Allahu qoftë i kënaqur me të. Vdekja e Abu Talibit, xhaxhait që e mbronte. Gjatë jetës përjetoi vdekjen e 3 djemve dhe 3 vajzave. U dëbua nga Mekka, duke bërë hijret në Medine. Ai me shumë musliman të tjerë përballuan betejën e Bedrit, Uhudit, Hendekut, marrveshjen e Hudejbijes, feloshimin e disa muslimanëve në Medine edhe të disa fiseve hebraike e shumë të tjera. Por ai vetes dhe të tjerëve u thoshte: "Kur Allahu e do një popull, ai e vë në sprovë." Mirë ka thënë një dietar se sabri është si kursi i laçi i hidhur të cilin e pim pa dëshirë, por ai pa dyshim na sjell lehtësi edhe paqe. Këtë premtim e ka dhënë Allahu fuqi plot në Kur'an. Thuaj: O njerëz që besoni, friksojuni Zotit tuaj. Ata që bëjnë mirë në këtë botë i pret shpërblimi, kurse toka e Allahut është e gjerë. Vetëm ata që janë të durueshëm kanë shpërblim të pakufizuar. Surja Ez-Zuhr, ajeti 10. Mevduti komenton: Ata të cilët vështirësi dhe internimet e të gjitha llojeve i kanë përballuar me Allahun me qëndrueshmëri i kanë shërbyer. Shpërblimi i tyre është i pakufishëm. Ilustrimi vijues flet shumë. Sa'd ibn Ebi Wakasi e ka pyetur Muhammedin alayhis salam: Kush ka pasur sprovat më të mëdha? Pejgamberi alayhis salam tha: Sprovat më të mëdha i kanë pasur të dërguarit e Allahut. Pastaj ata të ngjashëm me ta. Pastaj njerëzit të ngjashëm me ta. Besimtari rregullisht do të sprovohet në pajtim me fuqinë e imanit të tij. Nëse njeriu është i fortë në besim, do të ketë edhe sprova më të forta. Ndërsa nëse do të jetë më i dobët në besim, do të ketë sprova më të dobta. Njeriu gjithnjë do të jetë në sprova, derisa të ecë mbi tokë pas një mëkat. Sabri është natyra dhe karakteri i Muhammedit alayhis salam. Kurani për të thotë: Ti duro si kanë duruar të dërguarit e vendosur. Surja El Ahqaf, ajeti 35.

Ruajtja e qetësisë gjatë fatkeqësisë. Durimi është virtyt që duhet të na shoqërojë rregullisht, sepse nuk e dim kur do të kemi nevojë për të e kur jo. Durimi është i nevojshëm kur kemi fatkeqësi, dhe sa më e madhe fatkeqësia, aq më i plot durimi. Durimi vërehet lehtë tek njeriu kur ka kthesa të mëdha jetësore. Ai reagon me maturi dhe kontrollon të folurit dhe sjelljet e veta. Në vend të gjakënzëhtësisë dhe veprimeve jo normale, maturia e durimtarit nuk është shenjë e pasivitetit, e indiferentizmit, por shenjë e besimit dhe karakterit të fuqishëm. Është mirë që në raste të vështira të themi: Subhanallahu wa ni'mal wakil. Allahu na mjafton neve dhe sa mbrojtës i mirë është ai. La haula wala quwwata illa billah. Nuk ka forcë as fuqi posa tek Allahu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Padyshim jemi të Allahut, edhe padyshim atij do t'i kthehemi.

Shahidi është dëshmia e teuhidit. Askush që hynë në gjennet nuk do të dëshmoj të kthehet në këtë bot. Madje, edhe si kur t'i jepet tër bukuria e kësaj bote, përveç shahideve. Për shkak të respektit që do të fitoj, shahidi do të dëshiroj të kthehet në bot edhe të vdes edhe 10 herë në rrugën e Allahut. Transmetuar nga Buhariu. Hyrje. Fjala arabe shahid është shprehje fetare dhe ka kuptime të shumta, varësisht nga trajta që përdoret. Në kuptimin bazë, fjala shahid do më thanë shahid, shahid dëshmor, i fes, martir, e viktim, ai i cili me qëdhime jep jetën, pasurin, familjen dhe çdo gjë tjetër për kënaqësi të krijuesit e në dobi të njerëzve. Ka edhe kuptime të jesh dëshmitar për një ndodhi, të dëshmosh të jesh i pranishëm e tjerë. Thënë ndryshe, fjala shahid, dëshmor, vjen nga dëshmia që nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe se Muhammedi a.s. është rob edhe i dërguari i tij. Ky titull u jepet muslimanve pas vdekjes nga armiku në kryerjen e urdhrave të Allahut, si vdekja gjatë luftës e tjerë. Mirë po këtë shprehje e përdorin edhe të krishterët arab, për njerëzit e vrarë në luftë ose në krye të detyrës. Shprehja shahid përdoret edhe në kontinentin Indus nga hinduset dhe sikët si ekuivalent për të vdekurit. Në pikpamjen përmbajtësore, fjala shahid konsiderohet personi musliman i cili vdes në rrugën e Zotit dhe të cilit i është premtuar të shkojë në xhennet. Kurse si, mos i konsideroni të vdekur ata që janë vrarë në rrugën e Allahut. Jo, ata janë të gjallë të Zoti i tyre edhe të furnizuar, Surja Al-Imran, ajeti 169. Dietarët japin për kufizime të ndryshme rreth shahidit sipas përshkrimeve. Shahidët janë: shahidi është i gjallë. Allahu dhe meleqët dëshmojnë se shahidët janë banorë të xhennetit. Në xhenazën e tyre marrin pjesë edhe ëngjëjt. Shahidi deri në vdekje lufton dhe angazhohet për të vërtetën, të cilën e dëshmon. Ai e sheh shpërblimin që e pret për sakrifikimin e tij në rrugën e Allahut. Shahidi e dëshmon ekzistimin e Allahut me dhënien e jetës, ndërsa të tjerët me fjalë. Toka dëshmon për rënien e shahidit në tokë. Gjaku i shahidit dëshmon për shahidin. Shahidi jetën e vet e përfundon me përfundim të mirë, etj.

Sejt Kutubi në Dhilalin e ti ndër të tjera pohon se shëhidet janë vetëm, ata të cilët kanë vdekur në rrugën e Allahut, vetëm në rrugën e Allahut, me asnjë shenjë tjetër, edhe për asnjë gjë tjetër në rrugën e së vërtetës që ai ka paralajmëruar, në rrugën e ligjit që ai ka shpallur, në rrugën e fesë që ai ka zgjedhur, vetëm dhe vetëm këtë rrugë. Çdo zgjedhje tjetër, çdo qëllim tjetër, çdo ideal tjetër përjashton vdekjen prej shahidi. Në rrafshin historik, luftëtarët e Kosovës, Bosnjës, Çeçenisë, Kashmirit, Filipineve, Ujgurve e të tjerë, besimtarët musliman me konsensus quhen shahid, sepse bën një luftë çlirimtare, ndërsa nuk quhen shahid të vetë quajturit luftëtar që me kokë të vetë vetë vriten dhe vrasin me gojen për plot fraza islame. Edhe pse nuancat e vogla kuptimore na çojnë andej këndej, shprehja shahid është e njohur si ndër ekspertët, ashtu edhe ndër masën e thjeshtë. Në përgjithësi, shahidët ndahen në dy grupe. Grupi i parë janë ata që vriten në luftën e vogël, duke e flijuar jetën e tyre me qëllim që të arrijnë kënaqësinë e Allahut. Grupi i dytë janë ata që vriten në luftë të madhe, duke e zbrapsur epshin me fuqinë e vullnetit në dashurinë ndaj Allahut. Ky lloj është më i larti se lloji i parë. Të gjithë ata që vriten në këto dy luftra jetojnë në një formë jete të vërtetë të Zotit i tyre. Ata furnizohen në xhennet me mirësi shpirtërore.

Dhe një jetës në rrugën e Allahut. Jeta është vlerë, dhuratë e Allahut për njeriun. Njeriu jetën e çmon më shumë se çdo gjë. Edhe pse e çmon shumë, ka situata kur njeriu e flijon jetën për qëllime mallore, siç është mbrojtja e familjes, mbrojtja e fesë, e vendlindjes nga armiqtë e të tjera. Allahu Xhaleshanuhu thot: Ata që janë të dëgjueshëm ndaj Allahut dhe të dërguarit do të jenë në shoqëri me ata të cilët i ka bekuar Allahu, pejgamberët të drejtë, dëshmorët dhe me njerëzit e mirë. Sa shok të mirë do të jenë ata. Surja Nisa, ajeti 69. Kelbiu thot: Me një rast sahabët e pyetën pejgamberin a.s. O pejgamberi Allahut, çdo të ndodh me ne në xhennet? Ti do të jesh në shkallë të lartë, kurse ne në shkallë të ulta. Si do të shohim ty? Pas këtij rasti u shpall ajeti i sipër. Ndër ata që i lavdëroi Muhammedi a.s. ishin edhe shahidët. Sa miqësi e mirë janë ata. Pejgamberi a.s. e vlerën e mëkëmbëve, kritereve, të shahidëve e ka përkthyer me fjalët: Askush që hyn në xhennet nuk do të dëshiroj të kthehet në këtë botë, madje edhe sikur të jepet tërë bukuria e kësaj bote, përveç shahidëve. Për shkak të respektit që do të fitoj, shahidi do të dëshiroj të kthehet në botë dhe edhe 10 herë të vdes në rrugë të Allahut. Transmetuar nga Buhariu. Ditën e gjykimit, shahidët do të jenë në një varg të gjatë, të cilëve u prind shahidi i parë i rënë dëshmor. Sumeja është bashkëshortja e Jasirit edhe nëna e Amarit, gruaja e parë shahide në Islam, vdiq nga dora e Abu Xehlit. Ai e kuptoi se Sumeja dhe burri i saj kishin pranuar Islamin, ndaj edhe i rrahu keq. Kur i shihte Muhamedi alayhis salam në gjendje të tillë, ndihej keq dhe i këshillonte për durim edhe hyrje në xhennet. Një ditë Abu Xehli kërkoi nga Sumeja që ajo ta praktiste Islamin, por ajo e refuzoi. Kjo e nevrikosi Abu Xehlin, i cili me shtiz e shpoi barkun e saj. Ajo ishte shahidja e parë në Islam. Ky fakt për dëshmorin e parë femër jep një mesazh të fuqishëm për të gjithë se edhe gratë mund të ndihmojnë luftën, shtetin me kontribute të ndryshme. Allahu Xhaleshanuhu, atyre që flijojnë jetën në rrugën e tij, udhuron jetë të veçantë, për shkak se ata për arsye të së vërtetës heqin dorë nga kënaqësitë e kësaj bote. Ata me vetdije të plot dhan jetën për qëllime më të larta, për shkak se ata dhan gjën më të shtrenjtë. Allahu për ata tha: Dhe mos thoni për ata që vdiqen në rrugën e Allahut, që janë të vdekur. Jo, ata janë të gjallë, por ju nuk e dini. Surja Al-Baqara, ajeti 154. Ky ajet u shpall për muslimanët e vrarë në betejën e Bedrit, 8 ensar edhe 6 muhaxhir. Ishte zakon të thuhej për ata që vdesin, se kanë humbur këtë botë edhe të gjitha të mirat e tij. Por harrohet se shpirtrat që vdesin vendosen në bërzah, mes kohë, edhe aty jetojnë deri në ditën e gjykimit dhe do të shpërcojnë mirësitë e pafundme të xhenetit të pafundëm. Hussein Gjozo, i njohur për mendimet e thella të tij, pohon se pjesa e ajetit "Jo, ata janë të gjallë, por ju nuk e dini", surja Al-Baqara ajeti 154, ka të bëjë me anën shpirtërore dhe jo fizike të shahidit dhe pohon në mbështetje të Reshit Ridas. Se jeta fizike e shahidit në botën përtej bazohet në hadithin e Hat, të cilat madje edhe kanë kundërthënje mes tyre, të cilet e bëri mufesiri i njohur Taberiu. Përveç kësaj, Hussein Gjozo pohon se nuk duhet shpërfidhur as mendimi se ky ajet duhet të nënkuptohet si pavdekshmëria e shahidit në kuptimin historik, në kuptim të brezave që vinë pasë.

sahabët dëshironin të bëheshin shehit. Me themelimin e shtetit musliman në Medine, muslimanet kaluan nga rrafshi shpirtëror në rrafshin shpirtëror, shoqëror, historik, politik, ekonomik, kulturor e tjerë. Muslimanet në këtë fazë do të përbadhen me kërcënimin e tërsishëm fizik të tyre, nga brenda dhe nga jashtë. Për muslimanet e kësaj faze, shumica e tyre, fejnë islame dhe mbrojtjen e saj, e kishin kuptuar thellësisht dhe madje garonin kush do të fitonte të drejtën të merrte pjesë në luftë. Kurani dhe hadithi e vlerëson shumë rënjën e shahidit, si për këtë botë, ashtu edhe për botën tjetër. Sahabët e kishin kuptuar vlerën e kësaj edhe të asaj bote, ndaj garonin kush do të bëhej i pari shahid. Muhamedi a.s. ka thënë, betohen për atë në duart të cilit është shpirti im, do të dëshiroja të vdisja në rrugën Allahut, pastaj të ringjadhem edhe sërish të vdes, dhe sërish të ringjadhem edhe sërish të vdes. Të motivuar nga besimi, nga motivimi që i jep Kurani dhe hadithi, dhe nga gjendja e rënd e vendit karshiar mikut të përbetuar, luftëtarët shkonin në luft me dëshirë dhe luteshin të binin shehit për të fituar mirësit e xhenetit. Njëherë pejgamberi alayhis salam bëhej gati për betejën në Bedër. Tek ai erdhen Heytheme ibn Harith dhe i biri i tij Saadi, Allahu qofti kënaqur me ta. Të dy dëshironin të shkonin në luftë. Kur këtë dëshirë i shprehën pejgamberit alayhis salam, ai urdhëroi që njëri prej tyre të qëndronte në shtëpi. Atëherë Heytheme, Allahu qofti kënaqur me të, i tha të birit, pasi njëri prej nesh duhet të qëndroj në shtëpi, qëndro ti. Sadiu i u përgjigj, sikur për këtë vepër të pasoj shpërblim pos xhenetit, do të të jepja përparësi, por shpresoj që unë në këtë betejë do të bije shahid. Më në fund u morën vesh që më shorë të vendosnin kush do të shkonte e kush do të mbetej, dhe fitoi Sadi. Ai mori pjesë në betejën e Bedrit, edhe vërtet ra shahid. Atë e vrau ibn Abdiveti, dhe rasti i Abdullah ibn Hiramit është i veçantë. Edhe pse kishte 9 vajza, kjo nuk e pengoi të dilte në rrugë të Zotit që të mbronte fenë. Djali i tij Xhabiri i kërkoi që të qëndronte në shtëpi dhe të kujdeset për vajzat, kurse ai të merrte pjesë në luftë. Por babai e kundërshtoi dhe në fund vendosen të hidhnin short se kush do të shkonte në luftë. Ishte babai Abdullah ibn Hirami, ai që e fitoi shortin, gjë që e zemëroi shumë djalin e tij. Abdullahu, duke e parë djalin të qante i zemëruar, tha: "O biri im, sikur të ishte diçka tjetër përveç xhenetit, do të ta kisha lënë ty." Beidaviu, mufesiriu i madh, thotë: shehidët janë personat të cilët dëshira dhe dashuria ndaj së vërtetës i ka shtyrë në nënshtrim dhe angazhim, dhe që në fund kanë flijuar dhe jetën që emri dhe feja Allahut të jenë të madhuruar. Nuk duhet harruar se shehidët janë të privilegjuar edhe në aktin e shefatit në botën tjetër, sepse Allahu Xheleshanuhu i ka dalluar bashkë me pejgamberët dhe alimet me të drejtë të ndërmjetësimit tek Allahu Xheleshanuhu.

përfundim. Shehidin e Islam ka vend të posaçëm, radhitën ndër grupet më të lavdëruara në këtë dhe në botën tjetër. Kuptimet e shumta të fjalës shehid janë dëshmi se kjo shprehje shtrihet para së gjithash për ata muslimanë që vriten në luftë për fenë e tyre, për ata të cilët padrejtësisht e pësojnë në rrugën e Zotit, dhe për këtë do të shpërblehen veçanërisht në botën tjetër. Të tillët vendin e kanë në xhennet, madje varrosen me veshin që kanë mbartur gjatë luftës. Kurani për ta thotë: "Kurseci mos i konsideroni të vdekur ata." Surja Al Imran, ajeti 169, sepse ata jetojnë në mendje dhe zemrat e muslimanëve. Por shprehja shahid shtrihet edhe të studenti i mirë musliman. Nëse e pëson në rrugën e dijes, edhe të nëna që vdes në lindje dhe shumë rastet e tjera. Por shprehja shahid nuk është përpunuar më tepër post citateve kuranore edhe hadithore. Pak është punuar edhe në fik, jurisprudencë, por fare pak në rrafshin metafizik, islam, teologjik, psikologjik, sociologjik, pse jo kulturor, historik, epigrafik e tjerë. Kjo vlen për shahidët musliman në botë, së paku ata kryesor edhe ata të vendit ku kemi aq shumë figura të rëndësishme sa nuk mund të imagjinojmë e vlerën e tyre në këtë botë dhe në botën tjetër.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ-kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar, na ndiqni.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni i zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
1: Elhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladi e hona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm, informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: Ehën, ora 7, prezentimi programit. Ora 7:15, emisioni Zëri Turqisë. Ora 8:30, Flash 7, ritransmetim. Ora 8:45, këngë popullore shqiptare. Ora 13:00, emisioni Po mësoj fen time. Ora 14:45, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:45, emisioni Monument. Ora 17:30, muzikë orientale. Ora 18:45, emisioni Mirëmëngjes Jehon, ritransmetim. Ora 21, këngë folklorike. Ora 22, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23:05, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka në të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Civna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirav dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Civna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaja, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Varza gjen mura si në kini një sët, a në kini një mirë.
1: Po kërkurri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Autoservis dhe Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, kek, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Kamarier, një çaj të lutem.
5: Më fal, por tu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
6: Dale!
5: Për shill dhe ti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
7: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
8: Radio Jehona ju paraqet.
9: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
10: Pas buletinit informativ, do dëgjoni episodin e ri të rubrikës Kujtesa Historike, agjendën gjeoekonomike si dhe përsëritjen e rubrikave tematike, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe tema e ditës. Në varsit të kozë do kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon, unë Seldar Hyseini, bashkë me operatorin e zërit, Arzu Ustadu, kemi me ju për 55 minuta në transmitim direkt.

Union fillimisht me titujt kryesor. Presidenti Erdogan zhvillu një telekonferencë me homologun amerikan Donald Trump dhe lider rajonal për Iranin dhe Lindjen e Mesme. SBA-ja dhe Irani janë pranë një marrëveshje jashtëpushimi 60 ditore për rihapjen e Hormuzit. Irani do të largojë minat nga rruga ujore, ndërsa Washingtoni do të heqë bllokadën ndaj porteve iraniane dhe do t'i lejojë Teheranit të shesë naftë gjatë kësaj periudhe 60 ditore. Irani thotë se memorandumi përfshin edhe ndalimin e sulmeve izraelite në Liban, kurse mediat izraelite raportojnë për shqetësim në rritjen e Tel Aviv lidhur me negociatat SBA-Iran. Izraeli ka frikë se SBA-ja mund të arrijë një marrëveshje të kufizuar me Iranin që nuk zgjidh çështjet kryesore të programit bërthamor iranian. Kievi u godit nga një sulm masiv rus me raketa balistike dhe dron, ku mbetën të plagosur të paktën 5 persona. Ndërkaq që ambasadori i Rusisë në Shqipëri është thirrur në Ministrinë e Punëve të Jashtme për të dhënë shpjegime, pasi në këtë sulm rus u godit edhe kompleksi rezidencial në Kiev ku banon ambasadori i Shqipërisë. Të paktën 28 persona u vranë dhe 90 të tjerë u plagosën pasi një shpërthim i fuqishëm nxorri nga Shinat një tren mallrash në jug perëndim të Pakistanit të dielën. Kamikazi përplasi një automjet të mbushur me eksploziv me trenin që transportonte edhe personel ushtarak për në Quetta, kryeqytetin e provincës së Beluchistanit. Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan zhvilloi një telekonferencë me presidentin amerikan Donald Trump dhe me liderët të rajonit për zhvillimin e lidhur me Iranin dhe situatën në Lindjen e Mesme, njoftoi kështu drejtoria e komunikimeve të Tyrkisë. Kontakti i nivelit të lartë diplomatik erdhi pasi Trumpi deklaroi se marrëveshja historike për të dhënë fund luftës mes SBA-s dhe Iranit është negociuar në një mas të madhe dhe pret vetëm finalizimin. Erdogan i theksoi se çdo marrëveshje me Iranin që garanton kalim të lirë në ngushticën e Hormuzit do të kontribonte në stabilitetin rajonal. Presidenti turk i theksoi se Ankara është e gatshme të ofrojë çdo mbështetje të nevojshme për zbatimin e një marrëveshjeje të mundshme me Teheranin. Ai tha se Tyrkia synon një epokë të re ku vendet e rajonit të mos përbëjnë kërcënim për njëri tjetrin, duke nënvizuar se një paqe e drejtë nuk do të kishte humbës. Nga ana tjetër, Trumpi shkroi në rrjetet sociale se marrëveshja historike përfshin SBA-n, Iranin dhe disa pete të tjera, ndërsa detajet përfundimtare janë ende në shqyrtim. Ai tha se kuadri marrëveshjes synon të jap fund për gjithmonë armiqësive dhe e cilësoi bisedën në shumë palshe si shumë të mirë. Në këtë telekonferencë morën pjesë edhe liderë dhe zyrtarë të lartë nga Arabia Saudite, Katari, Pakistani, Egjipti, Jordania, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahreini. SBA-ja dhe Irani janë pranë në nënshkrimit të një zgjatjeje 60 ditore të armimit që do të mundësonte rihapjen e ngushticës së Hormuzit, duke i lejuar Iranit të rifilloj shitjen e naftës dhe duke krijuar një periudhë për negociata mbi programin bërthamor të Teheranit, raportoi portali amerikan Axios, duke cituar një zyrtar amerikan të njohur me draft marrëveshjen. Marrëveshja e propozuar, e cila ende nuk është finalizuar, mund të shpallet që të dielën. Megjithatë, zyrtarët të paralajmëruan se marrëveshja mund të dështojë ende para nënshkrimit të saj. Sipas draftit të memorandumit të mirëkuptimit, Irani do të largojë minat nga ngushtica e Hormuzit dhe do të lejojë kalimin e anijeve pa tarifa. Në këmbim të kësaj, Washingtoni do të heqë bllokadën ndaj porteve iraniane dhe do të lëshojë përjashtimet e kufizuara nga sanksionet që do t'i lejojnë Teheranit të shesë lirisht naftë gjatë kësaj periudhe 60 ditore. Një zyrtar amerikan e përshkroi marrëveshjen si lehtësim në këmbim të veprimit, duke theksuar se përfitimet ekonomike do të vinë vetëm pas hapave konkret të Iranit dhe jo paraprakisht. Drafti përfshin gjithashtu angazhimin e Iranit për të mos ndjekur zhvillimin e armëve bërthamore dhe për të negociuar pezullimin e pasurimit të uraniumit, si dhe largimin e rezervave të uraniumit të pasuruar në nivele të larta. Çdo lehtësim më i gjerë i sanksioneve ose zhbllokimi i fondeve iraniane do të diskutohet gjatë periudhës së armpushimit, por do të zbatohet vetëm si pjesë e një marrëveshjeje përfundimtare dhe të verifikuar.
Forcët amerikane të vendosura në rajon do të mbeten në pozicionet e tyre gjatë periudhës së 60 ditore dhe do tërhiqen vetëm nëse arrihet një marrëveshje përfundimtare. Marrëveshja duket se lidhet gjithashtu me përpjekjet për të dhënë fund të edhe luftës mes Izraelit dhe Hizbullahut në Liban. Netanyahu thuhet se ka shprehur shqetësime për këtë kusht gjatë një bisede telefonike që ka pasur të shtunën me presidentin Trump. Një zyrtar amerikan tha se Izraeli do të lejohet ende të veprojë nëse Hizbullahu përpiqet të riarmatoset ose të rifillojë sulmet. Pakistani ka luajtur një rol qendror ndërmjetësues me Feldmarshalin Asim Munir, i cili shkoi të premte në Teheran në përpjekje për të ndihmuar në finalizimin e marrëveshjes. Shtëpia e Bardhë shpreson që çështjet e mbetura të zgjidhen brenda pak orësh. Megjithatë, zyrtarët amerikanë thanë se armpushimi mund të përfundoi para kohe nëse Washingtoni arrin në përfundimin se Irani nuk është serioz në negociatat për programin bërthamor. Një memorandum i mundshëm mirëkuptimi mes Iranit dhe SBA-s përfshin përfundimin e luftës në të gjitha frontet, raportoi të dielën Agjencia Iraniane e Lajmeve Tasnim. Kjo përfshin edhe ndalimin e sulmeve izraelite në Liban, ndërsa Washingtoni do të angazhohej gjithashtu për lehtësimin e sanksioneve ndaj naftës iraniane gjatë periudhës së negociatave. Nëse marrëveshja arrihet, ngushtica e Hormuzit nuk do të rikthehet plotësisht në gjendjen para luftës. Sipas agjencisë Tasnim, numri i anijeve që do të lejohen të kalojnë do të rikthehet në nivelet para luftës brenda 30 ditëve. Agjencia shtoi se Irani thekson zbatimin e të drejtave të tij sovrane mbi ngushticën e Hormuzit përmes mjeteve të ndryshme, detajet e të cilave do të bëhen publike më vonë. Ndërkohë, Teherani këmëngul për të paktën alirimin e pjesëshëm të aseteve të tij të ngrira, ndërsa një marrëveshje e mundshme do të përfshinte gjithashtu një periudhë 60 ditore negociatash për programin bërthamor iranian. Sipas raportit, çdo ndryshim në lundrimin dhe tranzitin përmes kësaj rruge ujore strategjike do të varet gjithashtu nga zbatimi i angazhimeve të tjera të SBA-s të përfshira në memorandumin e mirëkuptimit. Izraeli druhet se presidenti amerikan Donald Trump mund të arrijë një marrëveshje të kufizuar me Iranin, e cila do të lindte të pasgjidhura çështje kyçe që lidhen me programin bërthamor të Teheranit, raportoi gazeta izraelite Haaretz, duke cituar burime të paidentifikuara izraelite. Sipas raportit, shqetësimet e Izraelit lidhen me mundësinë që Washingtoni të shtyjë përpara një marrëveshje që nuk adreson elementet kryesorë të programit bërthamor iranian, përfshir eliminimin e rezervave të uraniumit të pasuruar, ndalimin e pasurimit të ardhshëm të uraniumit dhe programin e raketave balistike të Iranit. Burimet të thanë se establishmenti Izraelit i sigurisë beson se Irani po e sorollat ekipin negociator amerikan, ndërsa gjasat për një marrëveshje më të gjerë mbi dosjen bërthamore mbeten të ulta. Raporti vjen në një kohë kur po shtohen sinjalet se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani po afrohen drejt një memorandumi mirëkuptimi për t'i dhënë fund luftës, megjithëse mbeten dallime lidhur me uraniumin e pasuruar dhe me mekanizmat përfundimtar të zbatimit. Mediat hebraike raportuan se Netanyahu pritet të zhvillojë një mbledhje sigurie me liderët e koalicionit qeveritar, ndërsa në Izrael po shtohet vëmendja ndaj kontakteve me SBA-s dhe Iranit.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Të paktën 28 persona u vranë dhe 90 të tjerë u plagosën pasi një shpërthimi fuqishëm nxorri nga Shina të një tren madhrash në jug perëndim të Pakistanit të dielën, sipas zyrtarëve dhe mediave lokale. Shpërthimi ndodhi në një linje kurudhore në Quetta, kryeqyteti i provincës Beluchistan, dhe sipas televizionit lokal 24 News, sulmi kishte në shënjestësh një tren që po lëviste drejt zonës ushtarake të qytetit. Sipas burimeve, sulmuesive të vrasës, i cili besohet se ka vepruar i vetëm, përplasi një automjet të mbushur me eksploziv me trenin që transportonte edhe personel ushtarak në Quetta, që është kryeqyteti i provincës së Beluchistanit. Zyrtarët thanë se shpërthimi ishte aq i fuqishëm sa u dëgjua disa kilometra larg. Mes viktimave ka edhe civil, ndërsa disa shtëpi pranë hekurudhës dhe automjete kanë pësuar dëme të mëdha. Ushtria qelimtare e Beluchistanit, BLA, e shpallur organizatën ndaluar, mori përgjegjësinë për sulmin në një deklaratë të dërguar mediave lokale, duke thënë se një sulmues të vrasës kishte në shënjestër personelin ushtarak që ndodhej në tren. Pas shpërthimit u raportuan gjithashtu të shtënat të shumta me armë zjarri, ndërsa autoritetet shpallën gjendje emergjente në disa spitale të Quetas. Më herët, Babar Yusuf Zai, këshilltari posaçëm i departamentit provincial të punëve të brendshme, tha se forcat e sigurisë dhe ekipet e shpëtimit mbërritën në vend ngjarje, ndërsa policia po heton natyrën e shpërthimit. Beluchistani, një rajon i pasur me minerale dhe një korridor i rëndësishëm i projektit të shumë miliardësh korridori ekonomik Kim Pakistan, prej kohësh përballet me dhunë nga grupe separatiste. Kryeministri pakistanez Shahbaz Sherif e dënoi sulmin, duke deklaruar se akte të tilla frikacake terroriste nuk mund ta dobësojnë vendosmërinë e popullit të Pakistanit. Ne mbetemi të palëkundur në vendosmërinë tonë për të eliminuar terrorizmin në të gjitha format dhe shfaqjet e tij, shkroi Sherif në platformën X. Një sulm i madh me raketa balistike goditi Kievin, duke plagosur të paktën 5 persona pasi Moska paralajmëroi hakmarrje për sulmet në lindje të Ukrainës të kontrolluar nga Rusia. Shpërthime të fuqishme u dëgjuan në kryeqytetin Ukrainas, ndërsa një ndërtesë banimi pranë zonës qeveritare u trondit dhe dhjetra qytetarë u strehuan në stacionet e metros në qendër të qytetit. Shefi administratës ushtarake të Kievit, Timur Tkachenko, deklaroi se kryeqyteti ishte vënë në një sulm masiv me raketa balistike. Kryetari bashkisë së Kievit, Vitali Klitschko, tha se 5 persona janë plagosur, njëri prej tyre u çua në spital, ndërsa janë regjistruar edhe zjarre dhe dëme në disa lagje të qytetit. Më herët, autoritetet ukrainase dhe ambasada amerikane kishin palemëruar për një sulm të mundshëm të madh rus, pasi Moska pati premtuar se do të ndëshkonte përgjegjësit për sulmet e vdekjeprurse në zonat e kontrolluara nga Rusia në lindje të Ukrainës. Presidenti Ukrainas, Volodymyr Zelensky, tha se kishte shenja të përgatitjeve për një sulm të kombinuar rusë ndaj territorit Ukrainas, përfshirë përdorimin e raketës hipersonike Oreshnik, e aftë kjo për të mbajtur edhe koka bërthamore. Sulmi vjen pasi Ukraina kreu një valë sulmesh me dronë në rajonin e pushtuar të Luhanskut, ku sipas Moskës u godit një konvikt studentor dhe u vranë të paktën 18 persona. Kievi mohoi se kishte shënjestruar civil, duke deklaruar se objektivi ishte një njësi ruse dronësh në zonën e Starobilskut. Ministri për Evropën dhe punët e jashtme të Republikës së Shqipërisë, Ferit Hoxha, reagoi pas sulmit të fundit të rusë ndaj Ukrainës, gjatë të cilit u godit edhe kompleksi rezidencial në Kiev, ku banon ambasadori i Shqipërisë. Në një reagim në platformën X, ministri Hoxha dënoi sulmet ruse ndaj objektivave civile dhe tha se goditja e kompleksit ku jeton ambasadori shqiptar e vuri atë në rrezik serioz. Shqipëria dënon me forcë një tjetër sulm brutal në shkallë të gjerë me raketa balistike dhe dron ndaj objektivave civile në Ukrainë. Këtë herë u godit kompleksi rezidencial ku banon ambasadori i Shqipërisë në Ukrainë, duke vënë jetën e tij në rrezik serioz. Kjo është e papranueshme, shkroi zoti Hoxha. Ai theksoi se sulmet ndaj zonave civile dhe rrezikimi i personelit diplomatik përbëjnë një përshkallëzim të rëndë të konfliktit dhe një dëshmi tjetër të kostos njerëzore të luftës. Si pas ministrit, Rusia ka vijuar prej vitesh të godas infrastrukturën energjitike, shkollat, spitalet dhe zonat e banuara në Ukrainë, pa arritur të thyej qendresën e popullit Ukrainas. Hoxha i bëri thirrje Moskës që të ndaloj me njëherë sulmet, të jap fund të luftës dhe të rikthehet procesit të negociatave në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. A i rikonfirmoj mbështetjen e Shqipërisë për sovranitetin, pavarësinë dhe integritetin territorial të Ukrainës, duke kërkuar gjithashtu që përgjegjësit për sulmet të mbahen përgjegjës. Ministri njoftoi se ambasadori i Rusisë në Shqipëri është thirrur në Ministrinë e Punëve të Jashtme për të dhënë shpjegime. Franca i ka ndaluar ministrit izraelit për sigurinë kombëtare, Itamar Ben-Gvir, hyrjen në territorin francez, për shkak të asaj që ministri i jashtëm francez Jean-Noël Barrot e përshkroi si veprime të papranueshme ndaj aktivistëve që gjendeshin në bordin e një flotileje të nisur drejt Gazës. Ministri francez deklaroi të shtunën se vendimi erdhi pas incidenteve që përfshin shtetas franceza dhe evropian pjesëmarrës në flotiljen globale Sumut. Franca nuk mund të tolerojë që shtetasit francez të kërcënohen, të frikësohen apo të keq trajtohen, tha ai, veçanërisht kur këto veprime lidhen me një ministër në detyrë. Vërej se këto veprime janë dënuar nga një numër i madh figurash të qeverisë dhe politikës izraelite. Ato pasojnë në një listë gjatë të deklaratash dhe veprimesh tronditëse, si dhe nxitje të urrëties dhe dhunës ndaj palestinezëve, shkroi ministri i jashtëm francez Jean-Noël Barrot në platformën X. Ashtu si homologu im italian, i bëj thirrje Bashkimit Evropian të vendos gjithashtu sanksione ndaj Itamar Ben-Gvirit, shkroi kryediplomati francez. Vendimi vjen pasi qarkulluan pamje që duket se tregojnë Ben-Gvirin, një partner kyç i koalicionit të qeverisës të Netanyahut, duke kaluar mes aktivistëve të ndaluar të cilët ishin gjyqësuar në formacione të ngjeshura me duart e lidhura pas shpine. Në pamje, Ben-Gvir duket se valvit një flamur izraelit dhe tallet me të ndaluarit. Më herët, ministri i jashtëm italian Antonio Tajani kërkoi që shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Kaja Kallas të përfshijë sanksionet e mundshme ndaj Ben-Gvirit në agjendën e takimit të ardhshëm të ministrave të jashtëm të BE-s. Në mënyrë të ngjashme, kryeministri irlandez Neil Martin i shkroi presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa duke kërkuar një diskutim zyrtar në samitin e ardhshëm të BE-s lidhur me trajtimin nga Izraeli të qytetarëve të Bashkimit Evropian që ndodheshin në bordin e kësaj flotilje. Flotilja me 428 pjesëmarrës nga 44 vende u nis të enten nga marmarisi i Tyrkisë në përpjekje për të thyer bllokadën izraelite ndaj rrjetit të Gazës, bllokadë e cila është në fuqi që nga viti 2007.

Dëgjues të dashur, para se kalojmë tek rubrika tematike që kemi përgatitur për ju sot, le të dëgjojmë për disa minuta grupin Merdive në këngën e tyre me titull Hasret Ler, I Don't Look Love, Bashla.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 24 maj. Si sot më 1218-ën, gjatë kryqëzatës së pestë, kryqëtarët i dorëzuan ajubidëve qytetin e Akrës. Në këtë datë të vitit 1844, shpikësi amerikan Samuel Morse dërgoi mesazhin e parë të koduar me alfabetin Morse, të cilin e kishte shpikur vetë. Ky mesazh u dërgua nga selia e Kongresit amerikan deri në një stacion treni në Baltimore. Të njëjtën ditë të 1924-s, me anë të një ligji të posaçëm për shtetëzimin e kompanisë së linjave hekurudhore të Anadolit, e cila administrohej nga kompanitë huaja, u themelua Drejtoria Publike e Kurudhave Anadol Bagdad. Si sot në vitin 1937 u lind në Shkodër aktori dhe regjisori shqiptar Serafin Franco, ai është nderuar me titullin Artisti Popullit. Në këtë datë të 1946-s u lind në Stamboll akademikja, ekonomistja dhe politikania turke Tansu Çiller, i cili shërbeu si kryeministër i Republikës së Turqisë nga viti 1993 deri më 1996. Ai është gruaja e parë dhe e vetme që ka mbajtur postin e kryeministrit në Turqi. Ndërsa si drejtuese e Partisë së Rrugës së Vërtetë, Çiller i shërbeu njëkohësisht si zëvendës kryeministre dhe ministre e punëve të jashtme të Turqisë në vitet 1996-1997. Të njëjtën ditë të vitit 1956, në qytetin Lugano të Zvicrës, u mbajt konkursi i parë i këngës në Eurovision. Garën e fitoi këngëtarja Lis Ezhia, e cila përfaqësonte Zvicrën. Në këtë organizim konkurrojnë çdo vit rreth 50 shtete. Si sot më 1959 vdiq në moshën 71 vjeçare diplomati amerikan John Foster Dulles. Ai shërbeu si sekretar i Shteteve të Bashkuara nën presidentin Dwight Eisenhower nga 1953 deri më 1959. Si republikan, Dulles mbrojti një qëndrim të fortë kundër komunizmit në të gjithë botën, duke u bërë një figurë e rëndësishme në epokën e hershme të luftës së ftohtë. Në këtë datë të vitit 1964, gjatë trazirave që ndodhën në ndeshjen e futbollit ndërmjet Perus dhe Argentinës, humbën jetën 318 persona dhe u plagosën rreth 500 të tjerë. Të njëjtën ditë të 1981-shit, presidenti i Ekuadorit Jaime Roldos Aguilera, bashkëshortja e tij dhe komiteti presidencial humbën jetën në një aksident ajror teksa udhëtonin nga Quito për në Zapotillo, disa minuta pasi kreu i shtetit mbajti fjalimin e famshëm në Pichincha. A ishte presidenti i Ekuadorit në vitet 1979-1981 dhe u bëj njohur sidomos për qëndrimin e tij të vendosur në lidhje me të drejtat e njeriut. Si sot në vitin 1999, gjykata ndërkombëtare penale për ish Jugoslavin në Hagë të Holandës shpalli fajtor Slobodan Miloševićin për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Në fillim të gjykimit, ai e denoncoi gjykatën si të paligjshme. Miloševiçi u mbrojt përgjatë tërë procesit gjyqësor 5 vjeçar që përfundoi pa akt gjykim, pasi ai vdiq në qelinë e tij të Burgut në Hagë më 11 mars 2006. Në këtë datë 2002-shit, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nënshkruan Traktatin e Moskës, një marrëveshje strategjike për uljen e armëve ndërmjet dy superfuqive. Ky traktat ishte në fuqi nga qershori 2003 deri në shkurt 2011, kur u rrëzua nga Traktati i Ri Start. Ai ishte një nga paktet më të rëndësishëm ndërmjet Moskës dhe Washingtonit. Të njëjtën ditë të vitit 2003, artistja Sertab Erener, e cila përfaqësonte Turqinë në edicionin e 48 të konkursit të këngës në Eurovision, organizuar në Letoni, u shpall fituese me këngën Every Way That I Can. Kjo ishte hera e parë dhe e vetme deri më sot që Turqia fitonte Eurovisionin. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 24 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Sulmet sistematik të ushtrisë izraelite ndaj simboleve të shenjtë ato të krishterëve dhe muslimanëve, për te mesazheve zyrtare të dënimit, sjellin me vete një krizë të thellë ideologjike dhe shkelje të ligjit ndërkombëtar. Ekspertët theksojnë se në kundërshtim me mbrojtjen se bëhet fjalë për ngjarje të izoluara, sulmet ndaj trashëgimisë së lashtë fetare në rajon përballet me një kulturë të mosndëshkimit. Tani po i përcjellim një përmbledhje nga analiza e Zeynep Xhongar për TRT World lidhur me këtë temë. Ushtria izraelite u detyrua të bënte përsëri një deklaratë publike pas pamjeve që përfshinin përdhosjen e një statuje të Virgjëresës Mari nga një ushtar izraelit në fshatin Debel në jug të Libanit. Deklarata e zëdhënësit të ushtrisë, sipas së cilës ngjarja po trajtohej me seriozitet dhe se sjellja e ushtarit devion nga vlerat e ushtrisë, ishte identike me deklaratën e bërë rreth 3 javë më parë, kur u shkatrua një statuj e Jezu Krishtit po në Liban. Shëndrimi i gjuhës zyrtare të dënimit në një ritual kaq përsëritës dhe të pa parashikueshëm ka bërë që ajo të humbas besueshmërinë te komunitetet e krishtera në rajon. Sipas ekspertëve, shënjestrimi sistematik i simboleve të krishtera dhe vendeve të shenjta është shfaqje e një baze të caktuar ideologjike dhe jo thjesht një seri ngjarjesh të izoluara. Eksperti sionizmit kristian Stephen Caesar, duke e përkufizuar sionizmin si një shprehje supremacisë kolonialiste të kolonëve, deklaron se kjo mendësi funksionon përmes mekanizmave të apartheidit, konfiskimit dhe izolimit. Gjithashtu, ai shton se sionizmi mund të përhapet vetëm përmes pastrimit etnik dhe kur është e nevojshme edhe gjenocid. Sipas Caesarit, përbusja e popullsisë vendase dhe besimeve të tyre është shkaku kryesor i shkatrimit të vendeve të adhurimit që vazhdon prej një shekulli. Në ngjarjen e fundit në jug të Libanit, dënimi me 30 ditë burg ushtarak i dhënë për ushtarin që shkatroi statuin e Krishtit, u vlerësua si tërësisht i pamjaftueshëm nga opinioni ndërkombëtar. Asambleja e Peshkopëve Katolik të Tokës së Shenjtë, përmes një deklarate të nënshkruar nga kardinali Pier Battista Pizzaballa, e priti ngjarjen me zemrim të thellë dhe dënim të pakushtëzuar. Asambleja theksoi se këto veprime nuk janë vetëm një fyerje fetare, por edhe një dështim moral, ku respekti për dinjitetin e të tjerëve dëmtohet rënë. Për më tepër, mbi 150 lider hebrejnë nga mbar bota e cilësuan këtë veprim si ndotje të emrit të Zotit dhe publikuan një deklarat ku kërkonin ndjes nga bota e krishterë. Profesori Amalen Dumisra nga Universiteti i Lancasterit tërheq vëmendjen se barën më të rënd në konfliktet që vazhdojnë në lindjen e mesme e mbajnë komunitetet e mbrojtura të krishtera. Duke cilësuar shkatrimin e vendeve të lashta të adhurimit dhe simboleve në Trojet ku lindi krishterimi si një humbje të madhe për komunitetin botëror, Misra rikujton detyrimet ligjore dhe etike të shteteve për mbrojtjen e kësaj trashëgimie kulturore. Qasja e Izraelit ndaj vendeve fetare konkretizohet në fshatrat Debel dhe Jarun. Ushtria izraelite, duke pranuar dënimin e shkaktuar në një manastir katolik në Jarun, u përpoq të shmangë përgjegjësisë duke pretenduar se ndërtesa nuk mbante asnjë shenjë fetare. Megjithatë, drejtori i Qendrës Katolike të Informacionit Abdu Abu Kasem e hodhi poshtë mbrojtjen e ushtrisë, duke theksuar se këto ndërtesa nuk janë baza ushtarake, por qendra të paqes dhe arsimit. Shkeljet në rajon nuk kufizohen me këto. Në korrekt të vitit 2025, sulmi ndaj kompleksit të kishës së familjes së Shenjtë, e vetë një kishë katolike në Gaz, shkaktoi viktima civile. Kisha e Shën Porfirit, një nga kishat më të vjetra të rajonit, u bë shenjestër e sulmeve ndërkohë që civilet ishin strehuar në të. Shembujt mund të shtohen. Sipas Qendrës së të Dhënave për Lirinë Fetare, vetëm në vitin 2025 në Izrael janë regjistruar 181 raste të ngasmimeve që shënjestrojnë institucionet dhe simbolet e krishtera. Dërsa në 3 muajt e parë të vitit 2026, këti numri janë shtuar edhe 44 raste të reja. Konventa e Hagës e vitit 1954 për mbrojtjen e pasurive kulturore në rast të konfliktit armatosur, ku Izraeli është pal, ndalon qartë dëmtimin e qëllimshëm të pasurive fetare dhe kulturore. Ekspertët theksojnë se dënimet formale me burg dhe kërkim falje klishe

mund të zvendësojnë sanksionit ligjore që parashikon konventa. Profesori Misra shprehet se shkatrimi këtyre strukturave të cilat pranohen nga UNESCO si trashëgimi e përbashkët e njerëzimit përbëjnë krime morale dhe njerëzore. Fakti që fshati Debel u ekspozua ndaj sulmeve, pavarësisht se ishte një zonë të cilën Izraeli kishte përjashtuar nga urdhrat e evakuimit, rrëzon tezën se shkeljet ndodhen gabimisht. Steven Caesar mbron idenë se mendësia diskriminuese që qëndron në themel të sionizmit duhet të dënohet në nivel ndërkombëtar dhe përgjegjësit duhet të gjykohen për krime lufte. Vëreja të re se solidariteti mes komuniteteve muslimane dhe të krishtera në rajon, pavarësisht këtyre taktikave për qarë dhe sundo, është më i fortë se kur. Të dashur dëgjues, dëgjuat një përmbledhje të artikullit të hartuar nga Zeynep Gjongar për Tërët e Vord rreth shkeljeve të ushtrisë izraelite ndaj simboleve të shenjta dhe mosndëshkimit. Mirë dëgjofshim në episodin e radhës.

Në disa shtëpi ekziston një tepsi që del vetëm në raste të veçanta, jo sepse është e shtrenjtë, por sepse mbart një mas dhe një shije që nuk përgatitet çdo ditë. Në atë tepsi qëndrojnë të renditura bajaderat, të prera në katrore të rregullta, të gjitha të barabarta, me shkëlqim dhe me shtresa të dukshme. Nuk janë shumë ngjyrshe apo të stolisura, por kanë një tjetër veçori, rregull dhe qartësi. Bajadera nuk pranon improvizim. Ajo kërkon që çdo shtresë ta di vendin e vet. Megjithëse origjina e bajaderës nuk i përket plotësisht Bosnjë-Hercegovinës, ajo ka gjetur vend pothuajse në çdo kuzhinë bosnjake. Pikërisht kjo e bën atë të veçantë, sepse me kalimin e kohës është përvetësuar, përshtatur dhe ka fituar identitetin e përgatitur në shtëpi. Sot ajo përgatitet si për festat fetare, ashtu dhe për tryezat e vitit të ri, si për mysafirët, ashtu edhe si shoqëruese e kafesë.

Ndryshe nga shumë ëmbëlsira të tjera, bajadera nuk mbështetet tek brumi, por tek struktura e shtresave. Shtresa e poshtme zakonisht është më e errët, përmban çokoladë ose kakao, ndërsa shtresa e sipërme ka një ngjyrë më të qelët, përgatitet me arra ose biskota. Midis tyre nuk ka një mbushje të veçantë, por dallimi në ngjyrë dhe shije krijon një kontrast të qartë. Përbërësit bazë janë mjaft të thjeshtë, shiqer, qumësht, gjalp, biskota të bluara ose arra dhe çokoladë. Megjithatë, mënyra se si vendosen ata përbërës përcakton dallimin mes një përzier të zakonshme me një bajadere të vërtetë. Në shumë shtëpi në Bosnjë e Hercegovinë ekziston një rregull i pashkruar. Vijat e bajaderës duhet të jenë të qarta. Kur pritet, shtresa duhet të duken të drejta dhe të dallueshme. Nëse përzihen me njëra tjetrën, thuhet se nuk ka dalë mirë. Edhe pse kjo mund të duket si një kriter i rrept, karakteri i bajaderës buron pikërisht këtu. Një histori nga Zenica shpjegon bukur këtë. Një grua njihet prej vitesh për ëmbëlsirat që përgatit, por nuk bën kurrë bajadera. Kur e pyesim pse, ajo përgjigjet, sepse gabimi duket më një herë. Një ditë dimër vendos ta provoj, bën gjithçka siç duhet, por kur e pret, shtresat janë përzier paksa. Nuk mbetet e kënaqur, nuk ka servis mysafirëve. Në vend të saj, e përgatit sërish. Kur e pyesim përsëri pse kjo është kaq e rëndësishme për të, ajo jep këtë përgjigje. Bajadera nuk bëhet vetëm që të shishme, por edhe që të duket e përkryer. Që nga jo ditë, në atë shtëpi, bajadera përgatitet rallë, por kur bëhet, të gjithë e dinë se këtë herë ka dalë ashtu siç duhet.

Përbërësit e nevojshëm për të përgatitur bajadera janë 200 ml qumësh, 200 g sheqer, 150 g gjalp, 300 g biskota të bluar ose arra, 100 g çokoladë. Së pari qumështi dhe sheqeri ngrohen dhe përzihen derisa sheqeri të shkrihet plotësisht. Më pas shtohet gjalpi dhe përzierja vazhdon derisa masa të bëhet homogjene. Kjo përzierje ndahet në dy pjesë. Në njërën pjesë shtohet çokoladë e shkrirë dhe biskota të bluara. Kjo formon shtresën e errët. Pjesa tjetër mbetet me qelët, zakonisht përgatitet me arro ose biskota. Shtresa e errët shpëndahet në mënyrë të njëtrajtshme në tepsi, rafshohet dhe shtypet lehtë. Mbi të vendoset shtresa e qelët dhe në këtë fazë është rëndësishme që sipërfaqja të jetë sa më rregullt. Në fund mbi të hidhet një shtresë hollë çokoladë. Kjo i jep ëmbëlsirë shkëlqimin e saj përfundimtar. Pasi të ftohet, pritet në katror të rregullt. Çdo copë duhet të jetë e rregullt. Bajadera nuk e toleron pamjen e çrregullt.

Në traditën boshnjake, bajadera shpesh është një zgjidhje e sigurt. Kur nuk dihet çfarë të përgatitet, bëhet bajadera, jo sepse është më e lehta, por sepse rezultati është i parashikueshëm. Pikërisht kjo besueshmëri e saj përbën vlerën. Bajadera nuk surprizon, ajo konfirmon. Nëse është përgatitur mirë, këtë e kupton çdo kush. Në episodin e sotëm të programit tonë, kuzhina me shijen e Sevdalinkës folëm për një ëmbëlsirë që krijon shije të qëndrueshme për përbërës të thjeshtë. Bajadera na kujton se shija nuk qëndron vetëm te përbërësit, por tek mënyra se si ajo organizohet. Deri në takimin e radhës, mbeqi me shëndet. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në episodin e sotëm të programit ton Agenda Gjeoekonomike Zëri Tyrkisë, ku flasim për atë që ndodh përtej kufive, për strategjik që fshihen pas shifrave dhe për drejtimin e ri të ekonomisë globale. Sot do të flasim për mikroçipat, pra për gjysmën përçuesit të cilët kanë ndryshuar rrjedhën e historisë njerëzore dhe konsiderohen si nafte e epokës moderne dhe një nga çështjet më kritike të sigurisë në shekullin 21. Nga njëra anë janë tensionet e luftrave të silikonit, të përqendruar në ngushticën e Taiwanit mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës, ndërsa nga ana tjetër janë hapat tanë në teknologjinë vendase, të ndërtuara me vizionin shekujit tyrkes për të krijuar pavarësinë tonë digjitale në ligën globale. Dikur çipat shihesh një thjesht si pjesë të zakonshme teknologjike që përshpejtonin kompjuterët apo telefonat tanë, por sot, ashtu si hekuri dhe çeliku dikur, edhe çipi tashmë ka fituar pa asnjë diskutim statusin e një malli sigurie. Ka industria automobilistike që përbën shtyllën kurrizore të ekonomisë globale, te industria e mbrojtjes, nga revolucioni inteligjencës artificiale deri te teknologjitë hapsinore. Themeli ekonomisë moderne industriale mbështetet tërësisht në furnizimin e sigurt dhe të pandërprerë të këtyre arkitekturave nanometrike. Ndërsa harta gjeoekonomike për vizetohet, për para nesh del koncepti shëndrimit të tregut në politikë force. Do të kujtoni se periudha e luftës së ftohtë ishte formësuar mbi testatat bërthamore dhe çelikun, pra mbi industrinë e rëndë. Por tani, në vitin 2026, hemogjenia globale zhvillohet përmes çipave, të cilën ndodhen në qendër të luftrave tregtare dhe të asaj që quhet proteksionizëm teknologjik. Analizat më të fundit tregojnë qartë se sa i kushtueshëm dhe i dhimbshëm është ky transformim gjeoekonomik. Sot, më shumë se 90% e mikroçipave më të avancuar në botë prodhohen në një ishull të vetëm, në Taiwan. Kjo situatë e ka lënë ekonominë globale të varur nga një zinxhir furnizimi jashtëzakonisht i brisht. Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes ligjit për çipat dhe shkencën po përpiqen ta rikthejnë prodhimin brenda territorit të tyre duke shpërndarë miliarda dollarë subvencione shtetërore. Po ashtu dhe Bashkimi Evropian me ligjin evropian për çipat po lufton për ta çliruar tregun e tij digjital me vlera triliona dollar nga monopoli aziatik. Këtu përballemi me një paradoks të madh gjeopolitik. Nga njëra anë synohet transformimi i botës përmes inteligjencës artificiale dhe kalimi drejt industrisë 5.0, ndërsa nga ana tjetër shtrohet pyetja se si do të përballohen kostot gjigande prej 20 deri në 30 miliard dollarësh për ndërtimin e vetëm të një fabrike çipash, bashkë me shpenzimet e larta të energjisë dhe nevojën për ujë ultra të pastër. Pa makinerit e litografisë me reze ultraviolës ekstreme të njohura si EUV të prodhura nga gjigandi holandezi teknologjisë ASML, vlerat të cileve arrin në qindra miliona dollar për njësi edhe superfuqit mbeten të pafuqishme. Prodhimi çipeve nuk është më vetëm një mrekulli inxhinierike, ai tashmë është kthyer në një anije lufte që lëndron në ujërat e ftohta të burokracisë, subvencioneve shtetërore dhe embargove globale. Ndërsa perëndimi dhe lindja përballen me vështirësi në ndryshninë e kostove, teknologjisë dhe embargove, një zë që ngrihet nga zemra e Nadolit po shfaqet si kandidat për të ndryshuar ekuilibrin global. Bëhet fjalë për investime strategjike të Tyrkisë në fushën e çipave dhe për qendrat e projektimit të ngritura në kuadër të nismës lëvizja kombëtare teknologjisë. Këto hapa nuk përfaqësojnë vetëm një rritje të kapacitetit industrial, por një shpallje të suverenitetit gjeoekonomik në botën digjitale. Tyrkia nuk po përqendrohet vetëm në zvoglimin e përmasave të çipave, por mbi të gjitha në pyetjen se kujt i përkasin inteligjenca dhe të dhënat që ndodhen brenda tyre. Objektivi është i qartë, të ulet në zero varësia nga jashtë në industrinë e mbrojtjes dhe në infrastrukturën kritike, si dhe të shëndrohet vendi në një qendër kyçe projektimi dhe prodhimi në zinxhirin global të furnizimit. Po cila është strategjia që qëndron pas këtij suksesi? Përgjigja fshihet tek integrimi pavarësisë strategjike me inxhinierin kombëtare. Ndërsa gjigantët global konkurrojnë në mënyrë të ashpër për fabrika me teknologji të avancuar nanometrike që kërkojnë miliarda dollar investime, Tyrkia po zbaton një lëvizje jashtëzakonisht racionale shahu.
Qipat kombëtar të prodhuar në bashkëpunim mes kompanive Tubitak, Bilgem dhe Aselsan përbëjnë sot trurin e mjeteve turke ajrore pa pilot që fluturojnë në qiell, të radarëve të avionit luftarak kombëtar Kaan dhe të municioneve inteligjente. Kur në zemrën e një sistemi mbrojtës vendoset një qip i prodhuar nga një shteti huaj, kontrolli plot mbi atë sistem nuk mund të jetë tërësisht kurrë në dorat tuaja. Pikërisht për këtë arsye, Tyrkia po e kombëtarizon Këmbëzën duke prodhuar silikonin e vetë. Më i rëndësishëm është dhe revolucioni në industrinë automobilistike. Me daljen në rrugë të krenarisë së Tyrkis automobilit TOG, qipat e menaxhimit të energjisë të njohur si PMIC, si dhe qipat sensorik që kërkohen nga automjetet elektrike të përkufizuara tashmë si një pajisje inteligjente, janë kthyer në një tjetër fokus kryesor të ekosistemit tonë vendas. Kjo përbën një mbrojtje proaktive të zhvilluar kundër kufizimeve teknologjike të perëndimit dhe, njëkohësisht, një lëvizje sulmuese në kuadër të konceptit të qyteteve inteligjente. Me këto hapa, Tyrkia nuk po mbetet më vetëm një treg që përdor teknologjinë, por po shndrohet vetë në një qendër projektimi të transformimit teknologjik. Të nderuar dëgjues, sot në agjendën gjeoekonomike shohim një tablo të qartë. Perdja e hekur të së kaluarës po ja lë vendin perdes së silikonit të botës digjitale. Periudha e perëndimit e mbështetur te parimi, lërinë të veprojnë lirshëm, po zëvendësohet edhe në teknologjinë e lartë nga një epokë mbështetur tek shteti, e përqendruar te siguria dhe e ndërtuar mbi planifikimin strategjik. Në luftën globale të qipave, superfuqit po vendosin ndalime eksporti dhe kuota për të paralizuar industrinë njëra tjetrës. Megjithatë, në mes të këtyre të rënditjeve gjeopolitike, pozicioni Tyrkis është krejt ndryshe. Me vizion në sheku i Tyrkje, vëndu ju nuk synon të jetë vetëm një urë mes linjës dhe përëndimit, ku kalojnë të dhënat, por një qendër vendimare që i përpunon vetë të dhënat, projekton qipin dhe prodhon atë. Për mes qendrave të inkubacionit të ndërtuara, shtëpive të projektimit të qipave pa fabrika prodhimi të njohura si fabless, si dhe investimeve në shkritore prodhimi foundry, Tyrkia po dëshmon se pjesa e saj në industrinë globale të silikonit është jashtëzakonisht kritike. Dërsa po i afrohemi fundit të programit ton, le të bëjmë këtë vlerësim. Qipi nuk është më vetëm komponent i kompjuterëve, telefonave apo automobileve. Ai është simbol i rezistencës strategjike të një shteti në sigurinë kibernetike, në garën e inteligjencës artificiale dhe në transformimin digital. Ndërsa kompanitë gjigande në perëndim dhe lindje përëndohen nga tensionet gjeopolitike dhe krizat e furnizimit, kapitali dinamik dhe vizionari Tyrkis po ndërton një lojë të re, duke bashkuar urtësinë e Anadolut me teknologjinë e lartë. Të dashur dëgjues, ndërsa Amerika po zgjohet përballë ngritjes së Kinës me embargo ndaj çipave dhe Evropa po përballet me realitetin e kushtueshëm të varësisë teknologjike, Tyrkia po ecën me hapa të sigurt drejt qëndrimit në një kështjellë të pavarësisë strategjike. Nga industria e mbrojtjes te korridoret energjetike, nga projektimi i çipave te teknologjitë e lartë, po dëgjojmë gjithnjëherë më qartë hapat e shekullit të Tyrkisë. Agenda geoekonomike.

0: Përpara se të mbyllim emisione sot në radiofonike, ju kujtojmë edhe njëherë titujt e lajmeve kryesore. Prezidenti Erdogan zhvilloi një telekonferencë me homologun amerikan Donald Trump dhe lider rajonal për Iranin dhe Lindjen e Mesme. Trump i tha se marrëveshja për përfundimin e luftës me Iranin është pothuajse gati për finalizim. Pra, SBA-ja dhe Irani janë pra një marrëveshje ambushimi 60 ditore për rihapjen e Hormuzit. Irani do të largojë minat nga rruga ujore, ndërsa Washingtoni do të heqë bllokadën ndaj porteve iraniane dhe do të lejojë Iranit të shesë naftë gjatë kësaj periudhe 60 ditore. Irani thotë nga ana tjetër se memorandumi përfshin edhe ndalimin e sulmeve izraelite në Liban. Kurse mediet izraelite raportojnë për shqetësim në rritje në Tel Aviv, lidhur me negociatat SBA-Iran. Izraeli ka frikë se SBA-ja mund të arrijë një marrëveshje të kufizuar me Iranin që nuk zgjidhë çështjet kryesore të programit bërthamor iranian. Kievi u godit nga një sulm masiv rus me raketa balistike dhe dron ku mbetën të plagosur të paktën 5 persona. Ndërkaq, ambasadori i Rusisë në Shqipëri është thirrur në Ministrinë e Punëve të Jashtme për të dhënë shpjegime, pasi në këtë sulm rus u godit edhe kompleksi rezidencial në Kiev ku banon ambasadori i Shqipërisë. Të paktën 28 persona janë vrarë dhe 90 të tjerë kanë mbetur të plagosur pasi një shpërthim i fuqishëm nxorri nga Shina të një tren mallrash në jug perëndim të Pakistanit të dielën. Kamikazi përplasi një automjet të mbushur me eksploziv me trenin që transportonte edhe personel ushtarak në Quetta, që është kryeqyteti i provincës Beluchistanit. Ndoqë të emision e ditës në Tre të Shqip. Sërish do të ridëgjohemi nesër në të njëjtën orë me edicionin informativ dhe episodet e reja të rubrikave tematike, kujtesa historike, zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me treguese gjeografik. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në realizimin e transmetimit bashkë me operatorën e zërit Arzu Usta, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pamje mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhtohem me zemër të qetë, udhtohem me Ana Tours Company. Kur mendon udhtimin, mendo Ana Tours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Raxhi, s'po të shof në Tereziri. Mos i rri çamilu se mbarova nga të nxiti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik çamilu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshje. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Së pari, përshëndes të gjithë demokratët dhe demokratët që kanë votuar gjerë tani në mbarë Shqipërinë në një proces shembullor, në një proces në të cilin në mënyrën më demokratike, referendare, i shprehin besimin ose shprehin vullnetin e tyre për kryetarin apo dhe kundër tij. Në këtë rast, ftoj të gjithë demokratët e tjerë që nuk kanë votuar të përmbushin këtë detyrim transishëm statutor, të përmbushin këtë detyrim transishëm ndaj një procesi më demokratik që ekziston në të gjitha partitë moderne, europiane dhe botërore, në një pjesë të tyre, më fani se janë pakis, shumisa përdorin procedura tjera, duke përfshi edhe vetëm durëtrokitjen në sallë për zgjedhjen e kryetarit. I garantoj se do të përmbush me përkushtim të madh detyrimet e mia ndaj besimit të tyre, ndaj qëndrimeve të tyre. Unë besoj se tentat përplitjet e një përfaqësuesit botës krimit nuk mundet me asgjë të përlyejnë këtë proces më demokrat në Shqipëri. Përfaqësuesit e botës krimit nuk kanë dhe nuk do kenë kur vend në këtë parti. Ndarja jonë me botën e krimit është ndarje për jetë e vdekje. Kjo është zgjidhje përfundimtare jona. Askush dhe asnjëri nuk mund të mendoj se të konsideroj fuqi në këtë parti fuqin e krimit. Jo, zero.
5: Mendoj që po të kishte garë, do bënim garë, nuk ka garë, ka referendum, i nënshtrohemi ligjeve të referendumit.
6: Në fund, politika është provë karakterit. Ka lider në pushtet që janë të fuqishëm për shkak të pushtetit. Janë shumë të rrallë ato që i binë në këmbë kur i heqë çdo gjë. në rastin e Zotit Berisha, ka ndodhur një rast unikal. Është sulmuar në mënyrë të paprecedent. Është lubuar për ta shpallur non grata. Ka pasur një izolim planetar sikur, jo për herë të parë. Dhe ja ka dalë për të rikthy për mes besimit të njerëzve. Ju jeni dëshmitar që në zgjedhje i kanë heqë vullën, ja kanë heqë emrin, na fleta votimit, e kanë arrestuar dhe ka fillu fushatën nga arresti. Kur liderit i heqë instrumentet më normal politik, ti ke ka përcy kufit e politikës. Dhe kur ai në këto kushte merë besimin e 1.5 milion shqiptarve, hynë në një territor tjetër që është territori i simbolikës. Dhe në territorin e simbolikës, ai nuk funksionon më me logjikën e establishmentit.
1: Kisha një telefonat nga një vajzë e vogël, që shumë e tronditur dhe më thoshte që jemi në rrezik, jemi në një shtëpi me katër larë që ishte me dërras.
3: Prej 22 vitesh, Lavdi Evasku pranon thirrjet urgjente të qytetarëve për zjarre dhe emergjenca në Tiranë, duke qenë kontakti i parë në momentet më të vështira.
1: Kisha një telefonat nga një vajzë e vogël, ishte shumë e tronditur dhe më thoshte që jemi në rrezik, jemi në një shtëpi me katër larë që ishte me dërras. Dhe gjatë gjithë kohës unë isha që po bëja punën, për mendja mrinte tek vajza. Dhe kur më ka thënë që vajza është mirë, nuk kishte kënaqësi më të madhe për mua. Ishte mes natë dhe më thonë në një telefonat që shikojnë vetëm ty në një pallat, më falni. Zjarr fikse e Tiranës.
7: Për të mbretë, me kemi një rëzgjat.
1: Ku është zjarri?
7: Nuk e zogut.
1: Po?
7: Përbën dhe ringu.
1: Ringu, po që kati?
7: Kapi tre, pa mjetë.
1: Okej, me njëherë, pa problem, ja po e njësim. 22.1 dajti.
8: Dajti se 22.1 të pjanë.
1: Do dili me njëherë të këzogu zi, për balë ringu, baneska ti tret, karën zjarë.
3: Pas telefonatës e radhës, Lavdi Evasku vazhdon të rëfej një nga momentet më të vështira gjatë 22 viteve të punës.
1: Kur shkojnë qunat atje dhe në gjitën lartë, atje shikojnë babaj, që ishte jashtë deres dhe nuk e dinte se që ka ndodhur brënda, ndësa brënda ishin tre goca dhe jëma që ishin djegur. Nuk kanë për të arruar. Rrugës kemi ato vështirësitë tona, sepse Tirana dihet që ka shumë trafik. Ezi, gjashtë dhe thirrje. Po ai që merr kërkon ndihmë për zjarret, për mbytjet, po dhe për një hapje dere, për kafshët. Ka gjë më të bukur se të shpëtosh një njeri? Nuk besoj që ka. Ato janë në vërtetë heroj. Puna jo, ka shumë përgjegjësi. Por kur zjarr fiksit shkojnë, shpëtojnë një fëmijë, një të moshuar, ose një kafsh, ose edhe pasurin, nuk ka gjë më të bukur. Është vërtet që 128-ën disa njerëz akoma e shikojnë si një numër për të kalu kohën. Unë ju jap vetëm një mesazh njerëzve, mos e bllokoni këtë numër. Ke bllokuar këtë numër, ti rrezikon jetën e një qytetari, ti rrezikon banesën e dikujt.
9: Miq Prizmës, sot është zhvilluar referendumi për Sali Berishën. Partia Demokratike ka bërë referendum, po jo abstenim, benchmark e kështu, nuk i kanë shkruar as në statute, as nuk i kanë kërkuar. Dhe që ku e njef statutin, partia e njef bolsheviku, por e quhet referendum, sepse nuk kanë si të justifikojnë që është një person aty dhe s'kanë lejuar asnjëri tjetër të garojë për Balti dhe konsiderojnë referendum. U zhvillua pra ky referendum dhe të parin që pashë duke votuar ishte Tritan Shehu. Tritan Shehu sigurisht është nga ata njerëzit që në mes të Enver Hoxhës edhe Ramiz Edis merë iniciativat atyre në vitet e larkë, të 68, 69, për zakonet mrapanike, prishin e kishave dhe gjamnjave, shpërtimin e rinis, lirin, emancipimin e gruas, edhe element tjil, që i merë të përsiper, pikërisht, Enveri Meramizin edhe Partia Punës Shqipërisë. Një nga ata djemët revolucionar, ishte edhe dhe tritan shejo, dhe tritan shejo thot, tashi kjo është duke votuar i pari dhe duke thot që votojmë për Sali Berishën, thot kjo është e ardhmja, partijës demokratike, e ardhmja demokratike e Shqipërisë. Pikërisht, e ardhmja e Shqipërisë është njeriu i njëri vepra më e shkëlqyer e partijës. E thënë kjo edhe nga një bolçevik i vjetër, një nga ata trit e dikurshëm viteve 67, 68, 69, në kohën kur përgjishin kisha dhe gjemnia dhe një kosisht dhe në oshin priftri o gjallarë dhe bëshin gjera tila. Mas këtyre viteve, sigurisht prap e ardhmja e Shqipërisë mbetet Tritan Çeu dhe Sali Berisha si mjeshtri ti. Me gjithë ka një periud në mjetme që është 97, 96, 97 dhe pak më vonë, ku Tritan Çeu thoshte për Sali Berishën që është një komunist, një bolshevik i pashërushëm, i pandrejshëm. Njërës t'ju që hanë trupin me bukë dhe që s'kanë parime, s'kanë morale, s'kanë asgjë, sigurisht janë mbledhur dhe qëndrojnë të njëke partia e Sali Berishës, sepse sigurisht ata po votojnë jo në një subjekt politik normal. E nuk është parti demokratike, po është parti demokratike. E kuptoni ju se ku e kam fjarën. S'ka lidhje fare me demokracinë, as nuk i bie aty krau për demokracinë. Është thjesht partia pronë e Sali Berishës. Sigurisht pamë edhe letrat e Salinjanit, ku në ndjekës të tij shkruanin emrin e tij, Salinjanin, Ervin Salinjanin. Po votojnë për te. Po qënë si kanë, që ose e shkruan emrin e tij, pa votat Sali Berishës i shkruanin. Dhe normalisht është një nga sukseset që vetme që ka partia demokratike, se vetë shkruan ata që nuk janë dakord me këtë farës që përbëhet, me këtë marzi tipike berishiane, tipike folk bolshevike, ku pastaj duhet ta shkruash me dorë kandidatin ose njeriu përballë Sali Berishës, atij folk bolsheviku i cili e ka nisur udhëtimin e tij me 8 ndorë të vitit 1968 dhe nuk e përfundon as ditën e sot me 23 maj të vitit 2026. Bëhen e logari vetë, ata që kanë lindur 68-ën sa vjetë që janë. Bëhen e logari vetë, sa vjetë që janë. Që janë aktivitete këti, që këti njëriu, këti personi cili sigurisht na njëson me të vetëm parti në Evropë që vazhdon të udhëheq një ish komunist, për një komunist në bindje. Partia Demokratike bën referendum se si një komunist duhet vazhdoj në kryet saj dhe është e ardhmja e Shqipërisë. E ardhma e të djathës Shqipërisë. Është gjithçka fake. Gjithçka fake. Me Sali Berishën dhe Tritan Çeun, komunistat e fundit, njësohet e ardhmja e Shqipërisë dhe njëkohësisht edhe e djatha shqiptare. Dhe pastaj vazhdojnë bylyt bashët, këta tipët që janë. A ku dhe nokat, Jozefina Topalli, antikomuniste, familje e madhe, shkodrane, trektarësh, që vazhdojnë të votojnë njëse. Ai është më i miri, thotë, është më i djathë, më i ndershmi. Ta në të mirë ati ka ai, së njëriu. Imagjino këta tipat që votojnë një person tillë. Masi ikin e vinë, masi krijojnë parti tyne dhe pastaj kthehen prapë ke Sali Berisha. Imagjinoni tash çfarë marrëzie, çfarë. Dhe normalisht dhe Berisha pastaj që thotë janë zgjedhjet më të mira. Referendumi i Partisë Demokratike është demokracia më e madhe që ka prodhuar ndonjëherë parti, që kanë prodhuar partitë dhe demokracia brëndshme në Shqipëri. Imaginojnë një qëfar marzije, qëfar fejku, qëfar gënjeshtë, qëfar mashtrimi është, edhe shesin për gjënë, dhe në bukur atë se vazhdojnë dhe besojnë edhe këtë. Një pjesë e idiot dhe po është fillë dhe besojnë. Një pjesë pasaj shajnë, kjo që themon është shumë e vogët, i dhe vazhdojnë e qëfrynë, por në përgjësi është një grotesk, një shëntire e jashtëzakonshme që nuk të lënë të kesh si të kundështar përballë. Sali Berisha nuk të lë që të krijosh kundështar kundështar për të kritikuar, për të si të them të shi, për të alternuar, se sigurisht ai që nuk lejon alternim, rotacion në parti, nuk mund pretendoj të ketë rotacion në pushtet politik, pastaj në gjithë Shqipërinë. Kur një njeri, një folë bolshevik si ai, si mund ta pretendosh të heqësh Edi Ramën? Ai nuk lejon që Edi Rama të jetë kundështari politik i jote, sepse del përpara, nuk është ai, amon. Në gjithë jam në opozitë, unë jam kundështari më i madh politik i jote. Mirë se jam komunist, edhe folë bolshevik, po vazhdoj në 2026 të jem alternativa politike i jote. Me gjithë bomat e mëdha që ka bërë. Dakor, mi themi, egzofshit Sali Berishën, demokratë dhe demokratë. Vazhdoni dhe votoni njëri që punë ati, sepse sigurisht ju jeni tëpkë, thonë korçarët, përfaqësuesit e ti politik në Shqipëri. Jeni pjesë e ndërmarrjes qelpsin, imorale dhe amorale, që familja Berisha kanë politikisht në Shqipëri. E gëzofshë, kryetarë, referendumin në partinë tuaj. Të bukurën e dheut që e ka shpallur Sali Berisha. Egzofshim, njeri u njeri. Egzofshim Sali Berishën, doktor Berishën bashkë me doktor Tritan Shev.
10: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
11: Radio Jehona, 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
12: Biznesit tuaj.
11: Kontakto në Radio Jehona.
12: Radio Jehona.
11: Numër telefoni 067-66-483-88.
13: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi, zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumëvjeçare. Në kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Në gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
14: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri 3. mobileri i trend, shtëpia e ofertave, shtëpia e rehatis.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shopland. Dekor Shopland. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë për radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumë lëshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafër mi tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodrë. Dekor Shop Landing. Dekor Shop Landing. Nuk ndalet në surprizë. Ju mirë presim.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panele termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri,

0: makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë origjinale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1. Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Sot në 23 maj, demokratët në të gjithë vendin ishin të ftuar për të vendosur drejtimin e Partisë Demokratike. Përmes një procesi transparent, të rregullt, të qetë, të monitoruar gjërësisht nga media, pa asnjë pengesë për të, si dhe të karakterizuar nga një pjesëmarrje masive e anëtarëve të Partisë Demokratike, nga përpunimi i të dhënave paraprake, pra kontaktet që kemi pasur me degët. 77 degët e Partisë Demokratike u votua në 87 qendra votime. Nga rezultatet paraprake, pra, të procesit, kemi si më poshtë vijon. Numri total i votave të gjetura, të numruara, pra, në numri total i pjesëmarrësve është 39.441. Prare 40.000. Nga këto rezulton vota të vlefshme 38.902. Vota të pavlefshme 539. Nga votat e vlefshme, vota pro kryetarit Sali Berisha 37.341. Vota kundër 1.055. Vota abstenim 506. Suksese kryetarit Sali Berisha për rikonfirmimin e tij në detyrën e kryetarit Partisë Demokratike. Faleminderit.
3: Po është mbyllur super sfida Vllaznia e Ignatia. Ekipi Rok Vllaznia fiton me rezultatin 1-2. Kam përzgjedhur në fund të takimit për të marrë një konkluzion të kësaj ndeshje nga kolegu im i nderuar i RTS Kristo Thomaçe e transmetoi live këtë ndeshje për ekranin gjigant në TV. Rezultat i drejtë sipas.
4: Jas për përshëndetje një herë radh parë dhe urime për gjithë punën tënde të palodhshme. Tani unë mendoj që çdo rezultat që prodhon fusha e LOS i drejtë është pavarësisht se pati shumë situata brenda vetë ndeshjes. Patjetër që Vllaznia mund të merrte diçka më shumë nga kjo ndeshje, i provoi bateritë e saj, por duke sikur kishte një ngërç në këtë Final Four, sepse nuk ishte vetëm ndeshja e sotme. Kjo ishte vazhdim e ndeshjes me Dinamo që kishte prodhuar dhe një ngërç psikologjik dhe lodhje fizike pam dhe rotacionin e lojtarëve, dhe sigurisht që Egnatia shfrytëzoi duke marrë një fitore me shumë vlera. Dhe ajo që për Vllaznin është për të ardhur keq është që ishte një sezon i tërë i luajtur mirë, një sezon ku pjesë më të madhe të kampionatit e kryesoi, por aty në fund pra tek Final Four, edhe pse ende në këtë moment matematikisht është ende në lojë, por duket tashmë shumë e vështirë.
3: Po ndisim ndeshin prej sa afërmi se bashkë me kolegën tuaj dhe Tornin Sabina Meta dhe në bisedë të sipër kur Vllaznia barazoi rezultatin 1-1 kishte një ide se mund shkonte 3-1 për Vllaznin, por ndodhi e kundërta.
4: Po ideja ishte vite vetvetiu sepse në atë moment të barazimit Vllaznia përveç se kishte disa minuta lojë ende që mund të ndodhte gjithçka, kishte edhe entuziazmin që i dha ai barazim dhe gjithë ritmin po themi sulmues të krijuar prej minutash kur Vllaznisi duhej barazimi me spostim forcash me element sulmues duke shkuar përpara dhe duke qenë se Vllaznia dinte që pavarësisht me barazimin kishte një avantazh me Ignatian, por është dhe Elbasani fort në lojën për tyllë i duhej fitoria. Në këtë logjik ndoshta mund të pritej edhe një gol i dytë i Vllaznisë, por më pas situatat ishin ato që ishin.
3: Farmyra dhe dëmtimet ishin pjesë e Vllaznisë këtë ndeshje.
4: Kështë pjesa me
3: e gurisës, pas taj dhe mbyllja mund themi rënd me apabonanse e kurës.
4: Ishte pjesa me e dhimshme, që ne edhe në ndeshje ndërkomtare urojmë për lojtarët, jo për më tepër për lojtarët tanë me të cilët janë miqë dhe ne i ndjekim gjatë gjithë sezon.

0: shërim të shpejt gurishtës, I cili ka një dëmtim në hund, dhe shërim të shpejt edhe kuros, I cili pati këto probleme, pati të që janë situata që nuk do duam kishoj.
1: Kështu si e parashikon të shme, nesër është sfida tjetër,
0: tani,
1: është e dosani Dinamo, ke shikon me të avantazhuar?
0: Ma të avantazhuar shikoj Egnatio tani, sepse ka pa tjetër, ka shkuar në 34 pikë, Elbasani ka dhe një ndeshje të vështirë për të luajtur me Dinamon. Sigurisht që Egnatia ka entuziazmin e treguar në këtë Final Four, duket sikur tani po I merr maksimumin lojtarëve dhe është nga ato skuadra që edhe pse në një pjesë të sezonit ndoshta merri të pak të ulët, kur ajo e rrit ritmin ka shumë cilësi brenda saj. Ka entuziazmin e fitoreve siç thash, ka cilësi dhe e shoh të avantazhuar. Megjithatë gjithçka mund të ndodhë.
2: Një përballje më shumë emocionale, kush kontrollon emocionet. Realisht Vllaznia lundë me dy rezultate, ne luani me një dhe ne kishim dhënën për ta fituar ndeshjen. Dhe nuk u shfaqëm mirë 15-20 minuta më parë, por pastaj gjithçka besoi shkoi në logjikën tonë. Në pjesën e dytë, son vërtetën, nuk doja që të zbrisim më poshtë bllokun mbrojtës, por Vllaznia na vuri në përsëri. Dhe një nga ato situata ne morëm edhe dolën para zonjës, si ne besuam, ishim përgatitur me dia lëvizjet me gjithë pakinën tonë dhe bien meritojnë komplimentet sepse pankinat janë gjithmonë ndeshje. Vjen keq për Vllaznin dhe për Edi Martinin, mikun tim. Kanë një sezon të gjatë, unë shumë se gjithë se kanë gjetë ndoshta gati. Por në momentet që erdha diçka duhej të ndryshonte dhe shoqërisht që bien mundoqen edhe ja dolën. Deri tani kemi një ndeshje shumë fort po me Dinamo. Historia me Dinamo nuk e kemi pjesë na mund Dinamoi kupën. Që shpresojmë deri në fund që do bien do vazhdojmë të performojmë mirë dhe të arrim këtë objektiv madhor që ka kupa.
3: Pikërisht tek ky 90 minutash, por përpara këtij 90 minutash që është rëndësishëm për skuadrën tuaj, është një përballje nesër shumë interesante dhe që ka përshtypjen edhe ju do doni një rezultat për çim favorin tuaj më tepër.
2: Dakor. Ndoshta mund të ketë një rezultat që nuk na bën më në stres. Por ne që kur kemi filluar në Final Four kemi përgatitur për të fituar tre ndeshje. Isha vetëm rrugë që ne të dimë për titullin e kampionit. Deri tani kemi bërë dy hapa dhe presim bëhet hapi tretë. Gjithsesi besoj që ne do bëjmë hapin ton të mirë dhe të sigurt për të arritë këtë objektiv, por edhe për të treguar që jo rastësisht ne kemi fituar, kemi mundë dy të parë. Pra edhe njëshin edhe dyshin në Superligën Shqiptare ne kemi mundë të parë.
1: Profesor, pas barazimit të Vllaznis, patet në një luhatje në jo. Një friksim që do të mund të
2: jo, përgjysë? Jo, ajo është... Kemi sinqert, çdo kush mërzitet kur merr një gol, nuk është një situatë shumë e vështirë, mund edhe ta neutralizonin, por gjithmonë duhet të jesh gati për të përballur minutat e fundit. Ne ishim përgatitur për skenarin, në thonë vërtetën, të barazimit deri në fund pa fshnuar gol dhe prandaj edhe lëvizjet tona rezultuan efikase, falenderoj ndjen. Por ishin në moment në dur dhe në kone dur. Ata e shpërblyen ndjesin dhe mundën e gjithë shunave dhe gjithë investimet e klubit.
1: Shumë pak kohë në kryet e Egnatës dhe në njerë keni marrë rezultate pozitive. Keni shpërru me herët që keni falenderu dhe kolegu të Toba. Meritë të dy stafeve?
2: Unë ndoj që është merit e klubit e presidentit dhe drejtorit. Normal pas taj puna e të Tobës nuk i dhe të poshtë, se pa pikët të Tobës nuk dhe ishte Egnatë e këtu ku është tani. Unë e kam falenderuar dhe gjera se të falenderuar për sëri, por seriositeti dhe bashkëpunimi, sidomos dhe harmonia që ekziston president, drejtor dhe pastaj staf, ne sojnë asolve këtu ku jemi tani, që shpresojnë bëjmë një fitore që të arrim titullin kampion.
1: Për para fazës finale prite një duel dhe Vllaznia Elbasani, por në skem doli Egnatia.
2: Nuk e di, nuk mund të flasë për një histori që ishte para me. Unë shpresova që ndeshën e parë me Partizanin dhe kisha besim që po të fitonim atë ndeshje ne do shkonim në luftë për Final Four. Gabuam në Durrës me Teutën, por gjithsesi patëm fat që gabuam edhe kundërshtarët tanë jam më parë dhe pakën ishim në luftë deri në fund. Pra fatet e kampionatit për Egnatën ne kishim dorë vetë. Me tre fitore mund të arrijmë. Deri tani kemi arritur dy, kemi bërë gjysmën e rrugës, kemi dhe hapin final që të vlejë gjithë këtë mundë e sakrificë të çunave dhe klubit.
1: pas provojës në Kosovë, i knaqur me sigurinë deri tani ishme në krye të
2: Ignatit. Eksperjenca ime atje ishte deri diku pozitive. Gjithmonë ka dhe pakënaqësi kur sidomos kur puna ngel mes. Por në fund fare jam i kënaqur me mënyrën se si punova atje dhe si stërvita skuadrën e drejtova atë për aq kohë sa ishte. Normal kur te shtëpi është diçka tjetër, vjen një kënaqësi të veçantë, si fu fare të fleke ke fëmijët e ke gruën në shtëpi ndarë.
4: Ngjarja e ditës.
5: Yxha Cafe që vjen nga Vead Group. Yxha Cafe, Vead Group ka sjell. Yxha Cafe Turke dhe Yxha Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioshë të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije, po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshët përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
6: Radio Jehona ju paraqet.

Përshëndetje miqtë të vyer. Sot është data 25 maj. Fillojmë rubrikën Sot në histori. '25 maj 1807. Jeniqerët që ishin pjesë e ushtrisë osmane, filluan një kryengritje të udhëhequr nga Kabakçi Mustafa kundër vendimit të Sultan Selimit të III për të formuar një ushtri të rregullt të quajtur Nizami Xhedid. '25 maj 1895. Ndroi jetë poeti, juristi, historiani, shkencëtari, bushtetasi turk Ahmet Cevdet Pashaj, i cili të drejtën islame përmblodhi me një gjuhë të shëndosh në librin e tij me titull Mejele. '25 maj 1963. U themelua Organizata e Bashkimit Afrikan me qëllim të rritjes së solidaritetit dhe bashkëpunimit mes 32 vendeve të Afrikës. '25 maj 1983. Në Stambol ndroi jetë poeti, shkrimtari dhe mendimtari turk Necip Fazıl Kısakürek. '25 maj 2003. Regjisori turk Nuri Bilge Ceylan, fitues i çmimit të madh të Festivalit të Filmit në Cannes për filmin me titull Larg, 5 vite më vonë në po të njëjtën ditë, fitoi çmimin për regjin më të mirë të filmit të tij 3 majmunët. Ceylan shënoi kështu edhe një rekord, pasi kjo ishte hera e tretë që vlerësohet me çmimin e madh në Festivalin e Cannes. Të dashur dëgjues, miru pjekshin dhe të nesër me ne historisë.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Radio Jehona ju paraqet.
0: Këtu Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj,
2: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
4: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësin vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe wifi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.
5: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Jehona. The number one.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Radion tënde. Radioja Hona.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parkim falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

Viste roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat. Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj. Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

0: the Journey, Radio Yehona.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Jehona
1: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Ehona.
3: Radio Ehona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
5: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk nda.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zhbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio je hona, që je hon kudo me valet e saj.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: saj dhe mura si më kini një sot, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Jeni në valët,
1: jeni në valët
0: e Radio Jehona. Kamarier, një çajt lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Civna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Civna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

I banjën apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona.
1: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranadhas. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pra në dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Varza e gjelmura si në keni një sot, në keni një mirë.
2: Po kërkurje i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radio i Hola me ju dhe për ju.
1: Autoservis te Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Ni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.

0: Pod Johnny Radio Jehona.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

Autoservis dhe Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën Sheriffi i West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force edhe shije të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 93.

0: Kaj zemra straguša, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re, tashmë në klinikën e zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbejnë me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

Audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13:00. Të njëjtën në orën 17:00 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Së pari, përshëndes të gjithë demokratët dhe demokratët që kanë votuar gjerë tani në mbarë Shqipërinë në një proces shembullor, në një proces në të cilin në mënyrën më demokratike, referendare, i shprehin besimin ose shprehin vullnetin e tyre për kryetarin apo dhe kundër tij. Në këtë rast, ftoj të gjithë demokratët e tjerë që nuk kanë votuar të përmbushin këtë detyrim transishëm statutor, të përmbushin këtë detyrim transishëm ndaj një procesi në demokratik që ekziston në të gjitha partit moderne, europiane dhe botërore, në një pjesë të tyre, më fani, se janë pakis, shumisa përdorin procedura tjera, duke përfshi edhe vetëm durëtrokitjen në sallë për zgjedhjen e kryetarit. I garantoj se do të përmbush me përkushtim të madh detyrimet e mia ndaj besimit të tyre, ndaj qëndrimeve të tyre. Unë besoj se tentat përplitjet e një përfaqësuesi të botës krimit nuk mundet me asgjë të përlyejnë këtë proces në demokrat në Shqipëri. Përfaqësuesi të botës krimit nuk kanë dhe nuk do kenë kur vend në këtë parti. Ndarja jonë me botën e krimit është ndarje për jetë e vdekje. Kjo është zgjidhje përfundimtare jona. Askush dhe asnjëri nuk mund të mendoj se të konsideroj fuqi në këtë parti fuqinë e krimit. Jo, zero.
3: Mendoj që po të kishtë...

0: Se garë do bërim garë, nuk ka garë, ka referendum i nënshtrohemi ligjeve të referendumit.
1: Në fund, politika është provë karakterit. Ka lider në pushtet që janë të fuqishëm për shkak të pushtetit. Janë shumë të rallë ato që i binë në këmbë kur i hedhë çdo gjë. Në rastin e Zotit Berisha, ka ndodhur një rast unikal. Është sulmuar në mënyrë të paprecedent. Është lubuar për ta shpallur non grata. Ka pasur një izolim planetar sikur, jo për herë të parë. Dhe ja ka dalë për të rikthy për mes besimit të njerëzve. Ju jeni dëshmitar që në zgjedhje i kanë heqë vullën, ja kanë heqë emrin, na fletë avutimit, e kanë arrestuar dhe ka fillu fushatën nga arresti. Kur liderit i heqë instrumentet më normal politik, ti ke ka përcy kufit e politikës. Dhe kur ai në këto kushte merë besimin e 1.5 milion shqiptarve, hynë në një territor tjetër që është territori i simbolikës. Dhe në territorin e simbolikës, ai nuk funksionon më me logjikën e establishmentit.
2: Miq Prizmës, sot është zhvilluar referendumi për Sali Berishën. Partia Demokratike ka bërë referendum, po jo abstenim, benchpike e kështu, nuk i kanë shkruajtur as në statute, as nuk i kanë kërkon. Dhe që ku e njef statutin, partia e njef bolsheviku, por e quajtë referendum, sepse nuk kanë si të justifikojnë që është një person aty dhe s'kanë lejuar as njëri tjetër të garoj për balti dhe konsiderojnë referendum. U zhvillua pra kjo referendum dhe të parin që pashtë duke votuar ishte Tritan Shehu. Tritan Shehu sigurisht është nga ata njerëzit që në mes të Enver Hoxhës edhe Ramiz Ajdis merë iniciativat atyre në vitet e lartë, të 68-69, për zakonet mrapanike, prishin e kishave dhe gjamnjave, shpërtimin e rinis, lirin, emancipimin e gruas edhe element tjil, që i merë të përsiper pikërisht Enveri me Ramizin edhe Partia Punës Shqipërisë. Një nga ata djemët revolucionar ishte edhe dhe Tritan Shehu, dhe Tritan Shehu thot, tash kjo është duke votuar i pari dhe duke thënë që votojmë për Sali Berishën, thot kjo është e ardhmja e Partisë Demokratike, e ardhmja demokratike e Shqipërisë. Pikërisht, e ardhmja e Shqipërisë është njeriu i njëri vepra më e shkëlqyer e partisë. E thënë kjo edhe nga një bolshevik i vjetër, një nga ata trit e dikushëm viteve 67, 68, 69, në kohën kur priqeshin kisha dhe gjemnia dhe një kosisht dhe në oshin prifteri o gjallar dhe bëshin gjera tila. Mas këtyre viteve, sigurisht prap e artë një Shqipëris mbet e Tritan Shehu dhe Sali Berisha si mjeshtri ti. Me gjithë ka një periud në mjetë me që është 97, 96, 97 dhe pak më vonë, ku Tritan Shehu thoshtë për Sali Berishën që është një komunist, një bolshevik i pashërushëm, i pandrejshëm. Njërë stil që hanë trupin me bukë dhe që s'kan parime, s'kan morale, s'kan asgjë, sigurisht janë mbledhur dhe qëndrojnë të njëke partia e Sali Berishës, sepse sigurisht ata po votojnë jo në një subjekt politik normal. E nuk është parti demokratike, po është parti demokratike. E kuptoni ju se ku e kam fjarën, s'ka lidhje fare me demokracinë, as nuk i bie aty krahun për demokracinë. Është thjesht partia pronë e Sali Berishës. Sigurisht pamë edhe letrat e Salinjanit, ku në ndjekës të ti shkruanin emrin e ti, Salinjanin, Ervin Salinjanin, po votojnë për te. Po që nësi kanë që ose shkruan emrin e ti, pa votat Sali Berishës si shkruanin. Dhe normalisht është një nga sukseset që vetme që ka partia demokratike, se vetë shkruan ata që nuk janë dakord me këtë farës që përbëhet, me këtë marzi tipike berishiane, tipike folk bolshevike, ku pastaj duhet ta shkruash me dorë kandidatin ose njeriu përballë Sali Berishës, atij fort bolsheviku, i cili e ka nisur udhëtimin e tij me 8 ndorë të vitit 1968 dhe nuk e përfundon as ditën e sot me 23 maj të vitit 2026. Bëhen e logari vetë, ata që kanë lindur 68 sa vjetë që janë. Bëhen e logari vetë, sa vjetë që janë. Që janë aktivitet e këti, që këti njëri u këti personi cili sigurisht na njëson me të vetëm parti në Evropë që vazhdon të udhëheqë një ish komunist, për një komunist në bindje. Partia Demokratike bën referendum se si një komunist duhet vazhdoj në kryet saj dhe është e ardhme e Shqipëris. E ardhme e të djathës Shqipëris. Është gjithë shka fake. Gjithë shka fake. Me Sali Berishën dhe Tritan Shehun, komunistat e fundit, njësohet e ardhme e Shqipëris dhe njëkosisht edhe e djathës Shqiptare. Dhe pastaj vazhdojnë bëllit pashët, këta tipët që janë. Ako gëllë. Nokat, Jezefina Topalli, antikomuniste, familje e madhe, shkodrane, trektarësh, që vazhdojnë të votoj njëse. Ai është ma i miri, është ma i djathe, ma i nërshmi. Tanë të mirë ati ka i, soj njëri ju. Imagino këta tipat që votojnë një person tjilë. Masi ikin e vinë, masi kryojnë parti tyne dhe pas të e kthejnë prapë kësa liberisha. Imaginojnë të që qëfar marzije, qëfar. Dhe normalisht dhe Berisha pastaj që thot janë zilit më të njëra. Referendumi Parti Demokratike është demokracia më e madhe që ka prodhuar në iherë parti, që kanë prodhuar partit dhe demokracia brëndshme në Shqipëri. Imaginojnë qëfar marzije, qëfar fejku, qëfar gënjeshtë, qëfar mashtrimi është. Dhe shesin për gjënë, dhe në bukur asë e vazhdojnë dhe besojnë edhe këtë. Një pjesë idiot dhe po është fillë dhe besojnë. Një pjesë pasaj shajnë, kjo që themon është shumë e vogët. I dhe vazhdojnë e qëfrydhë në kuptan. Por në përgjësi është një grotesk, një shëmtire, ja zakonçme, që nuk të lendë kesh, se më tamë kundështarë për balë. Sali Berisha nuk të lendë që të kryo është kundështarë, kundështarë për të kritikuar, për të, si të temë të shqe, për të alternuar, se sigurisht aji që nuk lejon alternim, rotacion në parti, nuk mund pretendoj të ketë rotacion në pushtet politik, pas taj në gjithë Shqipërinë, kur një njeri, një folk bolshevik, si aji si mund të pretendoj të eqës Edi Ramën, aji nuk lejon që Edi Ramën të jetë kundështari politik i jote. Sepse del për para, kështë aji, amon. Në gjithë jam në pozitë, unë jam kundështari me i matë politikë ju ise. Njërë që jam komunist, edhe folk bolshevik, po vazhdojnë në 2026, tem alternativa politike ju e. Me gjithë bëmat e mlaja që ka përë. Dhe akord, mi temi, egzofshit sa liberishen, demokartër dhe demokartër. Vazhdojnë dhe votoni në njëri që punë ati, sepse sigurisht ju jeni tëpkë, thonë korçarët, përfaqësuesit e ti politik në Shqipëri. Jeni pjesë e ndërmarrjes qelpsin, imorale dhe amorale, që familja Berisha kanë politikisht në Shqipëri. E gëzofshë, kryetarë, referendumin në partinë të uajë, të bukrën e dheut që e ka shpallur Sali Berisha. E gëzofshë, njeri u njeri. Egzopsi sa liberishen, doktor Berishen bashkë me doktor Tritan Shehun.
3: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
4: Jehona, 107.6 MHz. Radio Jehona. këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Ehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të saktë dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja natyrës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteria Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

Dëgjues të dashur, tako mi sërish mendimin e Zotit Madhni Plot në programin po me sajfen time mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke RIDA me përfaqësuesin e saj Zotri Jetmir Braçi. Në programin e sotëm, me njëherë pas rubrikës nga leximi i Kuranit të shenjt, është rubrika Ligjërat fetare dhe edukative, me pas si zakonisht rubrika tjetër hadithe profetike të pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe në fund rubrika fiku jurisprudence islame përmbyll këtë emision që shoqërohen me ilahi këngë fetare.

0: Ligjërat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wal layalin ashr. Wash shaf'i wal watr. Wal layli idha yasr. Hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. Sadaqallahu al-azim. Vëllezër të dashur, ne ishim në hijen e surës së bekuar, suratul Fatir, por sot huazuam ajetet e para të surës së bekuar, suratul Fajr. Nga se në këto ajete, Allahu në katër gjëra. E para, wal fajri, betohem në mëngjes, në agimin, në fillimin e ditës, në përcjelljen e natës, në kohën e bekuar, pra agimi. Allahu Dhulxhelal e përshkruan këtë kohë me frimmarje dhe thot wasubhu idha tanaffas. Betohem në mëngjesin, në agimin kur merr frymë. E çdo të thot kur mëngjesi agimi merr frymë, nga se atëherë çdo gjë aktivizohet. Çdo gjallës zgjohet. Edhe lulja, edhe bari, edhe insektet, edhe kafshët, edhe shpenzat zgjohen në këtë kohë të bekuar, pra në agim. Wal layli idha as'as, thot betohem në mbrëmjen kur kaplon errësira dhe çdo gjë afrohet në folën e vet. Çdo sen edhe njeriu hin mrenda. Mbrëmja i afron njerëzit, kurse mëngjesi i shpërndar. Wal fajri, pastaj wal layalin ashr, betohet Allahu Dhul Gjalal në 10 netët. Për 10 netët në të cilat, apo për të cilat betohet Allahu Dhul Gjalal, ka disa mendime të ulemave, por me shumicë janë të mendimit se është fjala për 10 netët e para të muajt të bekuar Dhilhijja, ku veçemi në prak. E hona që vjen është dita e parë e muajt Dhilhijja. Nata e honë që vjen është nata e parë e muajt të Dhilhijjës, në të cilat net betohet Allahu Dhul Gjelal. O vëllezër të dashur, kur Allahu Dhul Gjelal betohet për diçka, ai nuk ka nevojë. Ne atë duhet ta besojmë. Dhe ai nuk ka nevojë të na bindë neve me betim të ban be. Por ai betohet për me ngrit vlerën e gjësendit në të cilën betohet Allahu Dhul Gjelal. Wa layalin ashr, wa shaf'i wal witr. Betohem në qiftat dhe teket. Për sëri këtu ulemat nuk kanë ranë u i di se që është qiftë qëlimi dhe që është për tekin. Që është qëlimi për qiftin dhe për tekin. Disa ulemat kanë thonë është fjala qift për kohët e namazit që i kanë rëqatit qift. Kurse për tekin, për namazin e akshamit i cili është tek me tre rëqat. Disa ulema kanë thonë, kur është fjala për qiftet, Allahu Dhul Gjelal flet për krijesat, të cilat i ka bo qift, subhanallah, qielli, toka, dielli, hona, dita, nota, e kështu me rrë, e tek i kusha, ai i cili ka kriju këta, subhanallah, pra të gjithë krijesat jonë qift, zaujen, wa khalakna kulle shein zaujen, Allahu Dhul Gjelal thë çdo gjë kemi krijuar çift. E kush është tek? Ai cili ka kriju këta. Pra disa mendime të ulemave janë se pra bëhet fjalë për çiftet si krijesa dhe për vet Allahun Dhul Gjelal. Wal layli idha yasr, betohem thot Allahu Dhul Gjelal. Allahu betohet për natën kur kalon. Përsëri përmend natën. Por këtu është natën përgjithësi, çdo natë betohet Allahu Dhul Gjelal në çdo net. Andaj thot wel lejli. Në qeter sure, edhe surja emërtohet surja e lejl. Ku Allahu dhul gjelal betohet për natër. Subhanallah. Ka urtësi vlezër të dashur. Ka urtësi të më dha nëse ndalemi dhe mendojmë dhe meditojmë në atë që Allahu dhul gjelal betohet. Por, pasi që jemi në prag të muajt të bekuar Dhilhijxhe dhe ja vlen që të themi disa fjalë në vlerën e këtyre 10 nedve, e sidomos nata e fundit e këtyre 10-ave është nata e Bajramit, e para fundit është nata e Arafatit. Dhe zë të dashur, ne e dim se Allahu dhul gjelal disa kohra i ka vlerësu mbi të tjerët, disa dit i ka vlerësu mbi të gjithë ditët e vitit, e disa net i ka vlerësu mbi të gjitha netët e vitit. E më të zgjedhurat dhe më me vlerë nga netët e dimës është nata e kadrit. Por nga ditët gjatë vitit, cila ditë është, ne e dimë se nga ditët e javës e zgjedhur është dita e gjumë. Nga netët e javës, nata e gjumë. E pasti edhe tjera, por dita më e vlefshme gjatë vitit është dita e Arafatit. Dita Arafatit dhe nata e kadrit, subhanallah, këto janë më të vlefshme, të kohat më të vlefshme gjatë vitit. Kur është në pyetje nata e kadrit, e dim se është në muaj të Ramazanit. Ajo që është mëse e vërtet në muaj të Ramazanit, ka mendime që është në 10-in e fundit, edhe dim se më shumë mendojmë dhe ne pritim vetëm një natë, nata e 27. Mirë po mbetet e panjohur, cila është, duhet me kërku. Kurse dita Arafatit nuk ka që ka të kërkuish, është e qartë, është e ditshme, e caktuar. E cila është dita Arafatit? Pra dita e 9 e muajt të Dhilhijxhes, dita më madhështore. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nuk ka ditë që veprat e mira jonë më të vlefshme se sa gjatë ditës së Arafatit. Veprat e mira, të gjithë këto ditë janë të vlefshme. Me fillimin ditën e parë të fillimit të muajit Dhilhijxhe, pra siç është dita e hënë që vjen, të përveshemi seriozisht dhe sinqerisht që të bëjmë vepra të mira gjatë këtyre ditëve dhe nedve. Nga se veprat që bëhen në gjatë këtyre ditëve dhe nedve të para të Dhilhijxhes janë shumë me vlerë. Dhikri, Kurani, namazi, duaja, sadakaja, hajrati, punë të mira, bën vëllai dashur, sa të kesh mundësi, se nuk gjejnë ditë dhe net më të mira se këta, që Allahu dhul gjelal të shpërblen. Andaj kur tha sallallahu alaihi wasallam, nuk ka një ditë që barazohet me shpërblim për veprat e mira si kur dita e Arafatit. Tha njoni prej sahabëve, ja Rasulullah, a edhe gjihadi nuk është më i vlefshëm? Subhanallah. Pra veprat e mira që bëhen ditën Arafatit janë aq me vlerë, dhe ditën Arafatit Allahu dhul gjelal liron njerës nga azabi i xhehenemit, falën. Tha ja Rasulullah, a edhe gjihadi nuk ja kalon? A dhe gjihadi nuk ja u kalon veprave të mira të cilat bëhen në ditën Arafatit? Tha as gjihadi. Subhanallah. As gjihadi. Për pos, tha sallallahu alaihi wasallam, për pos gjihadi një njeriut që e merë pasurin me vete dhe shkon në gjihad dhe nuk thehet as aj as pasurijet ti, edhe pasurin e hargjon, edhe vete në flion, që ki njeri mund t'ja arrije me shpërblim ati që ka bo ibadit ditën Arafatit. Vajdashu, të mos rrim në gaflet, në ngligjencë, Por të jemi të kujdesshëm për veten. Këto 10 ditët, ditët që janë 9, por nehtët që janë 10, andaj këto 9 ditët, duke filluar prej ditës së parë deri ditën Arafatit, preferohet agjërimi. Preferohet agjërimi për ata që kanë mundësi. E sidomos ditë Arafatit. Agjërimi ditës Arafatit. Leximi i Kuranit dhe ditës së Arafatit e vepra të tjera të mira janë me shumë vlerë. Subhanallah. Allahu Dhul Gjelal ditën e Arafatit ju lavdrohet me lekëve të arshit dhe thot me lekët e mi. A i shifni këto njerës është fjala për ata që janë në Arafat, por vlera e kësaj dite nuk vlen vetëm për ata që qëndrojnë në Arafat. Vlen për të gjithë umetin, për të gjithë që bëjnë vepra të mira. Ai në Arafat e tin ku në shtëpi e ku je, veprat e mira janë të barabarta. Por Allahu Dhul Gjelal ju lavdrohet me ata dhe thot me lekët e mi. A e dini ka kanarta? Kanard nga vendet të larta të ndryshme dhe janë veshur me një tesh të veçant dhe kanë vetëm një qëllim dhe duhet ta kemë vetëm një qëllim. Cili është ai? Me borazi, me knaq Allahun Dhul Gjelal. Zotën veprat e mira, kjo është qëllimi. Për me u pranu çdo vepër e mirë, çdo ameli salih, për me u pranu i ka dy kushte, i dim ata, të gjithë e dini. Cilat janë ato dy kushte? Që në munges të njënës prej tyre, vepra nuk pranohet. Ameli im dhe asiti nuk pranohet, nëse mungon njëna. Cila është e para? E njekuna salihan, të jetë e vërtet, e drejt, si që porosit Allahu në Kur'an dhe pejgamberi në hadith. Të mos jetë jashtë normave islame. Të shpik ju në diqka, por atët si na e ka mësu Allahu dhe pejgamberi. Kjo e para, kushti i dytë e njekune khalisan, të jetë, i thëshin plesh për para khalis, muhlis, të jetë me sinceritet për hirtë Allahut, vetëm për hirtë Allahut, dhe duke qajtur veten, o Zotë, a thu këtë vepër që e bëjnë i kam plotësu këto di kushte, po edhe nëse kam mungesa, o Zotë i mi prano, o Zotë i mi jam më katar, jam gjunahtar, më fanë, duhet lutë Allahun Dhul Gjelal duke ditë veten si gabimtar, si gjunahqar. Dikush ka shku në haqë, Allahu ja pranof të gjitha tyre që kanë shku dhe ata që dhe shkojnë, e ata që s'kanë mundësi, Allahu ja mundësoft, por të mos ketë ndërhyre dhe një qëllim tjetër, por tjetë e fise bilila. Andaj njoni kish shku në haqë, e mbas haqët i thot njoni në emën, o filan. A i hidrohet. Tha edhe njëherë, po bre o filan. Tha filan, a? Po a kom qenë haqë, o dhok, se kam qenë haqë, përse më thu haqëi. Ja, ja, kjo, u kryi kjo punë. Jo, jo. Puna, vepra e mirë, gjithë gjo, vepra e mirë duhet jetë për hirtë Allah. Andaj, me ditë vetën gabimtar, me kërku falje të Allahu Dhul Gjelal, njëni prej njerëzive të mirë, prej tabiinve, i njohur me mirësinë e tij, me diturinë e tij, me ahlakun, moralin, sjelljen, urtësinë e tij, saqë njerëzit, haxhit tjerë në Arafat, bën një dua, o Zot, në mesin tonë është filani, e ndoshta ne nuk meritojmë pranimin e veprave tona dhe të haxhit tonë, po pasi në mesin tonë është filon njeriu i mirë, pranona edhe neve duat, o Zot. A ishte da vesh dikundi, ishte mbështet dhe po ban dua e ka ul kryet, subhanallah, u afru njoni të ndëgjon dhe kështu disi e dëgjoj se çka po thot. Aj, të tjerët shpresonin për hatrin e prezencës së ti në Arafat, Allahu t'ja pranoj duan edhe këtyre, se këta e ndjenin vetën gjunahqar. Por kur afru njoni pranti dhe ndëgjoj me vëmendje, aj me lot thoshte, o Zot, mos ja u refuzo haxhin këtin e tjerve për shkak gjunaheve mija. Ai nuk thoshtë, o Zot, pranova dhe këtine se mu, po se po. Kështu, o Zot, këta gjunaqarët, pranova haxhin edhe këtyre se unë jam këtu. Jo, ai thoshtë, o Zot, mos ja refuza duan edhe haxhin këtyre për shkak të gjunaheve të mia. Kështu e një e llogariste vete. Andaj vëllezër të dashur, të kemi kujdes në momentet, në ditët, në netët, në të cilat në premton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për pranimin e lutjeve, pranimin e adhurimeve, ibadeteve dhe kështu me radhë. Andaj pra, ta shfrytëzojmë momentin. Ti shfrytëzojmë këto netë dhe këto ditë të bekuara, duke ditur se ne nuk përcaktohemi vetëm në ditë të veçanta. Ne përgjithmonë jemi me Allahun Dhul Gjelal. Ne përgjithmonë duhet të bëjmë dhikër, dua, istikfar, hajrat, sadaka, sa të kemi mundësi. E sidomos në këta dita që i prinë Bajramit. Bajrami është ditë gëzimi, andaj duhet të kemi parasysh në fqinësin ton, në lagjen ton, në fshatin ton, valë, mos ka ndë një familje nevojtar, mos ka ndë një familje me fëmijë që nuk mund t'i gëzon për ditën e Bajramit. Nuk mund se ka mundësin t'i gëzon fëmijët edhe për Bajram, e me u bo t'i shkaktar, e me ja gëzu fëmijët asaj familje, e me i gëzu ata fëmijë që edhe ata duen diçka veshje të re, një gëzim për ditën e gëzimit. Andaj ne duhet të kemi kujdes për shumë gjëra, e sidomos për këtë. Andaj, pasi preferohet agjerimi gjatë këtyre ditëve, para jo 9 ditë, e 10-ta është dita e Bajramit, preferohet gjitha këto dita, por nëse nuk ke mundësi, bëre të shtërgohemi, mos ta lëshojmë ditën e Arafatit pa agjerim. Allahu Dhul Gjelal e ka bë që e don, e preferon agjerimin ditën Arafatit, por për ata që nuk janë në Arafat. E ata që janë në Arafat, jo. Për ata nuk preferohet, subhanallah. Për ata që janë në Arafat, jo. Pse? Se ato janë të angazhuar me dua, me dhikër, me istikfar. Nëse agjeron, dopsohet edhe dembelohet edhe lodhet, e ik vlera asaj dite që është për duaja, e për istikfare, për taube, mund të mbese mangët për shkak të agjerimit. Sa që ka pas prej djetë, prej të parve, prej muslimanve të parë, njoni më pak se tjiret ka agjerua. Është fjalla jashtë Ramazanit, jo në Ramazan. Ramazani djetë. Jashtë Ramazanit, më pak se të tjiret ka agjerua. E kure kanë pytë, pse po agjeron ti më pak, tjiret agjerojnë më shumë? Ka thonë, agjerimi më nga dalëson adhurimet tjera, e sidomos leximin e Kuranit. Ai shumë dashë leximin e Kuranit, e kur ka agjeru është dëpsu pak, edhe s'ka mujt me lexu Kuran. E tash e ka krahasu agjerimin apo leximin e Kuranit, më shumë ja ka dashur shpirti, zemra, fjallën e Allahu. Që do në të thotë, të gjitha e në të mira, por ja që ditën Arafatit, Allahu Dhul Gjelal nuk e preferon agjerimin për shkak të lutjeve dhe duajave. E çka bëjnë ata njerëz që në vend të luten, të bëjnë dua, të bëjnë istigfar ditën Arafatit, vlera e lutjeve, duajave është gjithë ditën prej mëngjesit, por prej mesditës ngrihet vlera dhe më tepër, e sidomos prej kohës së qindis e deri në perëndim të diellit, është ajo koha e artë, koha e shtrenjtë. Kur ti shoh disa njerëz tonët, janë bërë rreth, ja kanë nis muhabetit, kanë dalë çadje më jashtë pak sa aty mrenda, ndoshta nuk i lon në për tenda, ju bën dëm, po dalin pak jashtë, e të kanë vezë një cigare, e të kanë fillu muhabetit, thuhet ti se janë në kafë. Je në Arafat, ditën Arafatit. Edhe për ata që nuk janë në Arafat, vëllezër të dashur, duhet të kenë kujdes. të mos i hargjojnë këto net dhe këto dit me pun të kota, me fjalë boshe, por të shfrytëzojmë maksimum potencialin ton në çdo aspekt që t'i afrohemi Allahu Dhul Gjela. Se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem thot, dhikri më i pranuar është ditën e Arafatit. Duaja më e pranuar është ditën e Arafatit. Tha pastaj, wa afdalu ma kultu ana wan nabiyun min qabli, atë që kam thon un dhe pejgamberët para meje si dhikr gjatë ditës Arafatit, e preferuar dhe më e preferuara që e ka thon pejgamberi dhe mbar pejgamberët para ti është fjala shumë e lehtë, të cilën e dim të gjithë, është fjala la ilaha illallah wahdehu la sharika le, lehul mulku wa lehul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pak më mirë, por nuk e përdorim ne, ta shtojmë ata, la ilaha illallah wahdehu la sharika le, lehul mulku wa lehul hamdu juhyi dhe yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Po që se çket se mbament, atëherë çato çka e din, la ilaha illallah wahdehu la sharika le, lehul mulku wa lehul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Thuje vllai dashur, angazhoj veten, dita më e preferuar dhe momenti më i preferuar për dhikr e për dua pra është dita Arafatit, kurse duaja më preferuar, të cilën e kanë thonë mbar pejgamberët dhe pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, që e ka pra kjo dua e madhe, e lehtë, e këndshme, e bukur, e mirë. Andaj vëllezër të dashur, Allahu Dhul Gjelal e ka ngrit këtë ummet, e ka lavdruar këtë ummet, e ka privilegjuar këtë ummet me shumë gjëra të bukura, të këndshme, të mira, të me vlerë, por sa ne i shfrytëzojmë ata. Andaj, ne undalëm sot t'i themi disa fjalë në lidhje me 10-shin e parë të muajt të Dhilhijxhes, net me vlerë, ditë me vlerë, dhe pastaj vjen dita e gëzimit, pra dita e bajramit, Kurban Bajram. Që do të thotë, muslimanti kanë dy festa madhështore, dy bajrame vjetore, ajo e Fitr Bajramit, apo e bajramit të fitrit, dhe kjo e bajramit të kurbanit. E pse të mos feston një njeri që ka agjëru, që ka bo dhikër, që ka lexu Kur'an, që ka dhënë sadaka, ka bo hajrat, i ka bo këto mirësi, dhe i është lutë Allahut Dhul Gjelal ditën Arafatit, dhe me shpresë që Allahut të na i pranoj veprat e mira dhe të na mbroj nga çdo e keqe, të na pastron nga gjunahet, që thot sallallahu alaihi wasallam, kush e bën dhikr Allahun Dhul Gjelal ditën Arafatit edhe agjeron ditën Arafatit, Allahu Dhul Gjelal ja fal gjunahet e vitit të kaluar dhe të vitit që do të vinë. Subhanallah. Për një ditë, pa nuk është privilegj kjo. Po ku ka kështu privilegj? Ku ka ti të punojsh një ditë gjatë vitit e të fitojsh dy vjet, vitin e kaluar dhe të ardhshmen, garant nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por kur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i fal mëkatet, i fal gjunahet, nuk don të thot se i fal edhe haket e huaja. Jo, jo. Haket e huaja, borxhet e huaja nuk falen vllajdashu. Kur ti drejtohem Allahut Dhul Gjelal me lutje, o Zot falma hakun e filanit, Allahu Dhul Gjelal thot, nëherë meru vesht me atë, pastaj eja te unë. O paguja borgjin, o merja halalëkun, e pastaj mbetet puna mes mua edhe ty, nuk ka problem. Ama pa e pastru me vlaun tante, pa e pastru me vlaun tante terenin, nuk pranohen pra duat dhe nuk i falë Allahu Dhul Gjelal borgjet, haket e huaja. Ne dim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, kush e bën haxhin prej mallit halal, dhe e bën ashtu si ka hije, si duhet, kthehet nga haxhi pa gjunahe, sikur atë ditë që është lind. Fëmiu kur lindet, o vëllezër, shi çfarë përshkrimi, çfarë krahasimi bën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Në shumë raste e ka përmend këto. Allahu dhul xhelal ja fal gjunahet dhe ai kthehet si kur atë ditë që është lind pa gjunahe. Por nësa ai ka marrë borxhe, e ju ka marrë borxhe njerëzive, e s'ju ka kthy, e kështu me radhë, edhe tani borxhlia thot o vëllah çat borxhin bre, ai thot a edhe mo prej mu li borxha, po e di se kam qenë haxh o vëllah, un jam kthy mo pa gjunahe. O vëllai dashur, Zoti ti fal gjunahet po jo haket. Kjo është qëllimi. Andaj inshallah nuk i mbesim hak njëri tjetrit, po qëse i kemi hak borx dikujt, qoftë nëpërmes të gibetit, qoftë nëpërmes të akuzave, qoftë nëpërmes financave, e kështu me radh, duhet të pastrohemi që dita Arafatit të na gjejë të pastër mes njëri tjetrit, të mbesen lutjet tona vetëm për gjunahet, të cilat janë në dorë, falja e tyre është në dorën e Allahut. Andaj vëllezër të dashur, edhe një herë e lutim Allahun dhul xhelal, o Zot, na mundso që këto ditë dhe këto net të bekuara ti presëm dhe ti përcjellim ashtu siç i ka hije një muslimani të mirë, dhe inshallahu taala Allahu të na i pranon të gjitha veprat e mira, se gjasat, shancat më të mëdha janë që veprat e mira të pranohen pra në këto gjatë këtyre ditëve, e sidomos ditën e Arafatit, tha sallallahu alaihi wasallam, më së tepërmi që Allahu dhul xhelal i fal gjunahtarët, i fal edhe ata që ndoshta kanë qenë të gjukuar për xhehenem, i falën për hir të lutjeve, duajeve, taubeve, istigfareve, veprave të mira që bëhen gjatë ditës së Arafatit. E lutim Allahu dhul xhelal rinin ton në Islam ta forcon, plejve ton të jep jetë të lumtur dhe shëndet të plot, të varfrit ton Allahu t'i pasuron, të sëmurët ton t'i sharon. Lusim Allahun dhul xhelal neve, familjeve tona dhe mbar muslimant, Allahun nga çdo vështirësi e kësaj bote, nga çdo fatkeqësi, nga çdo telashe, nga çdo trazir shpirtërore, Allahu të na mbron, nga azabi i xhehenemit të na shpëton, në xhennetul firdaus të na bashkon.

ecin edhe me dinjitet e modesti i mitok, edhe kur të paditurit i sulmojnë me fjalë, ata u përgjigjen paqe. Besimtari e jeton jetën duke marë parasysh edhe ekzistencën atyre që janë nevojtarë, edhe me frigën se mund të kaloj në shkapërderdhje edhe shqetësimin se jetesa luksoze mund të japë një krenari të pakuptimt, zgjidh një jetë modeste të thjesht. Është thënë se ai cili me këtë qëllim, edhe pse i ka mundësit për hirë të Zotit Gjelle Gjelaluhu, nuk vesh rroba të shtrenjta që i bie në sy, në ditën e gjykimit para syve të gjithëve do të ndërohet edhe do të shpërblehet, duke i lënë të zgjidh që veshje të doj nga ato të xhenetit parajsës. Gjithashtu është bërë ditur se modestia është nga cilësit e banorve të xhenetit, edhe se modestia në fakt është shkak për lartësim shpirtëror. Atë që vetëm për hirë të Allahut tregon modesti, Allahu e nderon, thuhet në një prej haditheve të Rasulullahit alayhi salatu wassalam. Pra njeriu modest është ai që përpiqet të fitojë pëlqimin e Allahut xhalla xjalaluhu me vedijen se është krijuar prej tij, dhe se mirësitë që e rrethojnë janë të tij. Allahu i madhërisëm, duke përgëzuar njerëzit modest, vënë në dukje këto cilësitë e tyre. Zoti juaj është një Zoti vetëm, prandaj vetëm atij për uleni. Dhe jepu lajme të mira atyre që janë të përulur, atyre zemrat e të cilve friksohen, kur përmendet Allahu, që janë të dërushëm sabërli për gjithë shka që i godet, që fali namazet, dhe që ndajnë nga ato që ne u kemi dhenë. Kështu që njeriu modest e di se edhe i vetë është robi i Allahut, si kushdo tjetër, dhe se përsia tek ai, Zoti arrihet me devotshmëri. Nga që beson se veprat e fitojnë në vlerë në bazë të qëllimeve, mendon se njerëzit e tjerë mund të jenë më me vlerë për Allahun Azza wa Jall. Prandaj edhe nuk i përçmon të tjerët, por bën një jetë vllazërore me ta, ashtu si që urdhërën Allahu Azza wa Jall në dashuri, solidaritet e ndihmë reciproke dhe largë hidhërimeve, gjelozive dhe paknatësive. I dërguri i Zotit Hazreti Muhammedi a.s., i cili ja ka demonstruar njerëzimit moralin duke jetuar atë, edhe modestin ua ka mësuar duke jetuar vetë, duke bërë një jetë të jetë të thjeshtë. Ky pejgamber, profeti Zotit, i cili u dërgua si mëshirë për botërët, në asnjë moment të jetës nuk e haroi se është njeri dhe kur nuk e pa veten më të mall në saj të vërtetëve të larta që i pati dhuruar Allahu Azza wa Jall. Nuk ka dashur që sahabët shokët e tij, të cilët e donin më shumë se veten, t'i bënin lavdët e tepërta dhe i ka paralajmëruar në këtë drejtim, duke i thënë: mos e teproni në lavdërimin tim, ashtu si që vepruan në ithtarët e librit në lavdërimin, pra në lavdat e birit e Marjemis. Pa dyshim që unë jam rob i Zotit fuqiplot, përëndaj me qoni robi Allahut dhe i dërguri ti. A i kur nuk e ka parë me sytë e mirë që njerëzit e qohën në këmë për të, kanë denjur me shtresën me të varfër të shëqërisë dhe ka ngrenë e ka pirë me ta, dhe asë fëmijët nuk i ka privuar nga përshëndetja ti me selam pace. I dërguri Allahut Rasulullahi a.s. duke qenë shemull për njerëzit me këtë qëndrim, shpesh u ka bërthire njerëzve që të ruhen nga menjëmalsia dhe të jenë modest, duke thanë: Allahu me ka shpadhur që të jeni modest, të mos se imburini njëri tjetrit dhe të mos se kaloni kofirin me njëri tjetrin. Me rëfimen nga popujt e me pashëm, është përpjekur të tregojë njerëzve për fatkeqësi që sjell me një mallësia, dhe ka thënë: besimtari muslimanit i mjafton si e keqe ta përbuz vullan e tij. Modestia pra është një nga kërkesat e të qenurit musliman besimtar, por si në çdo gjë,

Edhe modesti është rëndësishme, të mos kalohet në ekstrem, sepse besimtari është i obliguar ta ruajë nderin dhe respektin e tij si dhe të vëllahut të tij besimtar. Besimtarët duhet të ruajnë qëndrimin fisnik e të vendosur përballë atyre që i përçmojnë dhe nuk duhet të lejojnë e të tolerojnë që tu në më këmbët në përkëmbët pikërisht nderi, sepse siç theksohet në Kur'anin famlart, Muhamedi është Rasulullahi i dërguli Allahut, ata që janë me të, janë të ashpër, të vendosër dhe të pra pa kompromis, ndaj jo besimtarve të më shirë shumë me styre, mbarojnë këto fjalë hynore. Pra, për këtë qëllim, i dërguli Allahut Hazreti Muhamedi a.s. sahabë shokët e ti, që qenë dopsuar për shkak të etheve, kur patën ardhur në Mekke, i pati urdhruar që kur të kalonin para idhujtarve të cilët, duke i parë të dopsuar, kishin dashur të talëshin me ta, ta kryenin tavafin rreth të Qabës, duke ecur me krenari. Sipas Islamit me një masia, nuk i ka hije njeriut dhe madhështia është cilësia që i takon vetëm Zotit madhniplot. Çdo madhështi tjetër është kalimtare e relative, dhe madhështia vërtet i takon vetëm atij, krijuesit të universit. Ai Allahu është më i larti. Edhe muslimani çdo ditë në ezanet, në namazet dhe dhikret pra përmendjen e Allahut të tyre, duke thënë Zoti është më i madhi, e madhrojnë atë dhe shprehin suplimentin ose suplimitetin e Zotit të tyre madhni plot. Të dashur dëgjues, këtu edhe përfundojmë komentin e kësaj tematike, pra në lidhje me një masin, pra largimit nga kjo veti dhe afrimit të vetis më të bukur që është modestia. Inshallah, në rubriket arshme, do vijojmë me tematika të reja.

0: Fiqhu, jurisprudenza islame.
1: Të ndëruar dëgjues, në rubriken e fikut jurisprudenca islame, vazhdojmë të trajtojmë çështje juridike në lidhje me normativat, lehtësimet që ka lënë fiku islam në të gjitha ibadetet, adhurimet. I dashuri pejgamber Hazreti Muhamedi a.s. nuk është mjaftuar vetëm me njoftimin e lejimeve të ndryshme si pas fjalëve të tij profetike, por duke i zbatuar personalisht pikërisht ato lehtësime, bënte që të ngulitëshin në mendje tek njerëzit, pra i bënte vetë në mënyrë që të jepte modelin dhe shembullin. Ai ka kërkuar që adhurimet të kryen siç janë urdhëruar dhe të mos i druhet kryerjes së të lejuarave. Hazreti Aisha radiallahu anha, Allahu qoftë e kënaqur prej saj, tregon kështu një rast. Pejgamberi alayhis salam, pasi kreu një punë, shpalli lejimin e saj. Disa nguruan ta bënin atë punë që e bëri pejgamberi Muhammed alayhis salam dhe pastaj shpalli lejimin e saj. Kur e mori vesh këtë Rasulullahi i dërguari i Allahut, e falenderoi Allahun madhniplot dhe urdhëroi: "Që është me disa njerëz të cilëve kur u njoftohet diçka për cilën u kam dhënë leje, nuk u pëlqen kjo, pikërisht kjo gjë, edhe ngurojnë ta bëjnë atë. Betohem në Allahun Gjeleshanu se mes tyre nuk jam ai që e njoh me së miri Allahun madhniplot dhe që me së shumti i friksohem ati. Pra, se mes atyre edhe herë, unë jam ai që e njoh me së miri Allahun madhniplot dhe që me së shumti i friksohem ati. Pra, basi është betuar në Allah Hazreti Muhammedi alayhis salam. Allahu Gjeleshanu, i cili nuk i ngarkon njerëzve gjërave ose gjëra për te i fuqisë tyre, për robërit e ti gjithnjë ka dashur të lehten, edhe nuk u ka dërguar njerëzve një fe të vështirë për tu jetuar. Prandaj feja islame, qëllimi të cilës është t'i mbrojë njerëzit dhe t'i shpëtojnë nga vështërsit, ku kanë rënë pikërisht, është ndërtuar mbi bazën e lehtësisë, tolerancës. Në fejën e Zotit ka lehtësi, jo ekstremizëm. Prandaj, siç tregon Aisha radiallahu anha, bashortja e profetit Muhammed alayhis salam, i dërguari Allahut alayhis salatu wassalam, kur mbetej përballë dy alternativave, përderisa nuk ishte me katë gjëna, zjellte më të lehtën. E nëse ajo punë e lehtë ishte me katë, nga të gjithë njerëzit ai i qëndronte më larg asaj. Kështu që i dërguari Allahut Hazreti Muhamedi alayhis salam, kur e mëronte ndonjërin nga shokët sahabët e tij në ndonjë detyrë diku, i thoshte kështu: "Përgëzoni dhe mos i ndihni urrëtitë njerëzve mes tyre. Lehtësoni dhe mos vështërsoni." Dhe këtë ai e kishte kthyrë në shtyllë jetë. Nisur nga shemujt lartë përmendur, pra të tërguar edhe me përpare në rubrikat e kaluara, nuk duhet menduar se lehtësimet në fenë islame kanë të bëjnë vetëm me dispozitat rituale. Ndonjëherë lehtësimet të caktura ka edhe në lidhje me çështjet e besimit. Veçanërisht kjo skenë, do më thanë se përjetuar në vitet e shtypjes edhe të torturave gjatë periudhës së Mekës, të regon se edhe përsa i përket besimit imanit ka lehtësime. Si pasojë torturave të rënda që u bënin i lojtarët e Mekës prindërve të Ammar bin Jasirit, kishin rënë dëshmor, kurse Ammari arriti të shpëtonte nga torturat e atyre i lojtarëve qafirëve me disa fjalë pozitive për idhujt e tyre që i tha i shtërnguar nga dhuna atyre. Me vonë, kur ja rëtheu në gjarjen, Rasulullahit të dërgurit e Zotit Hazreti Muhammedit a.s. këj fundit nuk mori parasysh fjalet që Ammari i kishtë thënë në nështërngim, në imponim, por besimin në zemrën e ti edhe e qetësoj duke i thënë: "Nëse e përsërisin dhunën, ti prapë thuj të njëtat fjalë që dojnë ata, edhe pse bjendesh me besimin e vërtet islam. Pran nga kjo, si pas regullave juridike, lejohet që kur njeri është në shtrëngim në imponim, mund të thoj edhe diçka që është jashtë normatives së fesë. Ndërka që pejgamberi alayhis salam, duke thënë se Ammari është imbushur dej në palës me iman, shprehu aprovimin e ti për Ammarin, të cilin Allahu Gjelle Gjelalu e ka përmendur, si ai që shtërngohet, pra imponohet, ndërko që zemrën e ka plot me besim të vërtet, ndaj i cili kishte asme të voglin dyshim në zemrë përsa i përket besimit të vërtet, tek Zoti fuqiplot. Dëgjues të dashur, këtu edhe përfundojmë me këtë trajtesë juridike në lidhje me këto element që kanë lidhje me normativat lehtësimit në islam për të vazhduar, inshallah ta'ala, në rubrikët e ardhshme me të tjera element juridik të kësaj çështje.

0: të nderuar dëgjues, kemi mbërritur këtu në kështu në fund të programit emisionit e sotëm, po me sajfen time, mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke RIDA, me përfaqësuesin e saj, zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar për vëmendjen dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë, deri në atë kohë lutemi sipërherë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e Allahut Azza wa Jall. Nga unë Arben Hadhuni ju përshëndes me përshëndetjen më të ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë për herë mbi ju dhe mbi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhi salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke RIDA.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Varza Gjelmura, si më keni një sot? A më keni një mirë?
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Kisha një telefonat nga një vajzë e vogël, që shumë e tronditur dhe më thoshte që jemi në rrezik, jemi në një shtëpi me katër larë që ishte me dras.
5: Prej 22 vitesh, Lavdi Evasku pranon thirrjet urgjente të qytetarëve për zjarre dhe emergjenca në Tiranë, duke qenë kontakti i parë në momentet më të vështira.
4: Kisha një telefonat nga një vajzë e vogël, ishte shumë e tronditur dhe më thoshte që jemi në rrezik, jemi në një shtëpi me katër larë që ishte me dras. Dhe gjatë gjithë kohës unë isha që po bëja punën, por mendja më rinte tek vajza. Dhe kur më ka thënë që vajza është mirë, nuk kishte kënaqësi më të madhe për mua. Ishte mes natë dhe më thonë në një telefonat që shikojnë vetëm ty në një palatë, më falni. Zjarrfikse e Tiranës.
6: Për të mbrejtëm, kemi rrëzgjat...
4: Ku është zjarri?
6: Muke zëgut.
4: Po?
6: Përbën Ringu.
4: Ringu, po që kati?
6: Është kapi tre, pa mjetë.
4: Okej, okay, me njëherë, pa problemi, apo e njësim. 22-njëshi dajti.
7: Dajti se 22-njëshi të pjantë.
4: Do dili me njëherë të këzogu zi, për balë Ringu, baneska ti tret, karën zjarë.
5: Pas telefonatës së radhës, Lavdi Evasku vazhdon të rrëfej një nga momentet më të vështira gjatë 22 viteve të punës.
4: Kur shkojnë çunat atje dhe në gjitën lartë, atje shikojnë babaj, që ishte jashtë derës dhe nuk e dinte se që ka ndodhur brënda, ndësa brënda ishin tre goca dhe jo ma që ishin djegur, nuk kanë përda arruar. Rrugës kemi ato vështirësitë tona, sepse Tirana dia që ka shumë trafik. Ezi, gjëzë e thirje. Po aji që merë kërkon ndim për zjarët, për mbytjet, për dhe për një hapje dere, për kafshët, ka gjë më të bukur se të shpëtosh një njeri? Nuk besoj që ka. Ato janë në vërtet heroj. Puna jo, ka shumë përgjësi. Por kur zjarëfikësit shkojnë, shpëtojnë një fmi, një të moshuar, ose një kafsh, ose edhe pasurin, nuk ka gjë më të bukur. Është të vërtet që 128 në disa njerëz akoma e shikojnë si një numër për të kalu kohën. Unë ju jap vetëm një mesazh njerëzve, mos e bllokoni këtë numër. Për bllokuar këtë numër, ti rrezikon jetën e një qytetari, ti rrezikon banesën e dikujt.
8: Sot në 23 maj, demokratët në të gjithë vendin ishin të ftuar për të vendosur drejtimin e Partisë Demokratike. Përmes një procesi transparent, të rregullt, të qetë, të monitoruar gjërësisht nga media, pa asnjë pengesë për të, si dhe të karakterizuar nga një pjesëmarrje masive e antarëve të Partisë Demokratike, nga përpunimi i të dhënave paraprake, pra kontaktet që kemi pasur me degët. 77 degët e Partisë Demokratike u votua në 87 qendra votime. Nga rezultatet paraprake, pra, të procesit, kemi si më poshtë vijon. Numri total i votave të gjetura, të numruara, pra, në numri total i pjesëmarrësve është 39.441. Prare 40.000. Nga këto rezulton vota të vlefshme 38.902. Vota të pavlefshme 539. Nga votat e vlefshme, vota pro kryetarit Sali Berisha 37.341. Vota kundër 1.055. Vota abstenim 506. Suksese kryetarit Sali Berisha për rikonfirmimin e tij në detyrën e kryetarit Partisë Demokratike. Faleminderit.
1: Është mbyllur super sfida Vallëtia e Gnatia. Ekipi i Rrokushdinës fiton me rezultatin 1-2. Kam përzgjedhur në fund të takimit për të marrë një konkluzion të kësaj ndeshje nga kolegu im i nderuar i RTS Kristo Foma, që e transmetoi live këtë ndeshje për ekranin gjigant në Tebi. Rezultat i drejtë sipas.
9: Jasper, përshëndetje një herë radh parë dhe urime për gjithë punën tënde të palodhshme. Tani unë mendoj që çdo rezultat që prodhon fusha e LOS i drejtë është, pavarësisht se pati shumë situata brenda vetë ndeshjes. Patjetër që Vllaznia mund të merrte diçka më shumë nga kjo ndeshje, i provoi bateritë e saj, por duke sikur kishte një ngërç në këtë Final Four, sepse nuk ishte vetëm ndeshja e sotme. Kjo ishte vazhdim e ndeshjes me Dinamo që kishte prodhuar edhe një ngërç psikologjik dhe lodhje fizike pam dhe rotacionin e lojtarëve, dhe sigurisht që Egnatia shfrytëzoi duke marrë një fitore me shumë vlera. Dhe ajo që për Vllaznin është për të ardhur keq është që ishte një sezon i tërë i luajtur mirë, një sezon ku pjesë më të madhe të kampionatit e kryesoi, por aty në fund pra tek Final Four-i, edhe pse ende në këtë moment matematikisht është ende në lojë, por duket tashmë shumë e vështirë.
1: Po ndisim ndeshjen prej sa afërmi se bashkë me kolegën tuaj dhe Tornin Sabina Meta dhe në bisedën e sipër kur Vllaznia barazoi rezultatin 1-1 kishte një ide se mund shkonte 3-1 për Vllaznin, por ndodhi e kundërta.
9: Po ideja ishte vite vetvetiu sepse në atë moment të barazimit Vllaznia përveç se kishte disa minuta lojë ende që mund të ndodhte gjithçka, kishte edhe entuziazmin që i dha ai barazim dhe gjithë ritmin po themi sulmues të krijuar prej minutash kur Vllaznia duhej barazimin me spostim forcash me element sulmues duke shkuar përpara dhe duke qenë se Vllaznia dinte që pavarësisht me barazimin kishte një avantazh me Gnatian, por është dhe Elbasani fort në lojën për tylli i duhej fitoria. Në këtë logjik ndoshta mund të pritej edhe një gol i dytë i Vllaznis, por më pas situatat ishin ato që ishin.
1: Farmyra dhe dëmtimet ishin pjesë e Vllaznisë këtë ndeshje.
9: Kishte pjesa më e vjetër
1: e Gurisës, pastaj edhe mbyllja mund të themi rënd me apo bonance e Kurës.
9: Ishte pjesa më e dhimbshme që ne edhe në ndeshje ndërkombëtare urojmë për lojtarët, jo për më tepër për lojtarët tanë me të cilët janë miq dhe ne i ndjekim gjatë gjithë sezonit, shërim të shpejtë Gurishtës, i cili ka një dëmtim në hund, dhe shërim të shpejtë edhe Kurës, i cili pati këto probleme, patjetër që janë situata që nuk do duam të shohim.
1: Kështu si e parashikon tash me nesër sfida tjetër
9: tani
1: është Egnatia Dinamo, kë shikon me të avantazhuar?
9: Më të avantazhuar shikoj Egnatia tani, sepse ka patjetër ka shkuar në 34 pikë, Elbasani ka edhe një ndeshje të vështirë për të luajtur me Dinamon. Sigurisht që Egnatia ka entuziazmin e treguar në këtë Final Four, duket sikur tani po i merr maksimumin lojtarëve dhe është nga ato skuadra që edhe pse në një pjesë të sezonit ndoshta merrit të pak të ulët, kur ajo arrit ritmin ka shumë cilësi brenda saj. Ka entuziazmin e fitoreve siç thash, ka cilësi dhe e shoh të avantazhuar. Megjithatë gjithçka mund të ndodhë.
10: Thank you. pikërisht madhe për skuadrën e Ignatës. Keni poshtur dy rivalët e Garbudit, qoftë Elbasani javën e kaluar me një rezultat të thellë, qoftë edhe Vllaznia sot. Sa e vështirë ishte sot edhe të menaxhoj skuadrën duke parë
11: ata
10: po themi si veçuar.
11: Është vërtet, është vërtet. Si për mua ishte një përballje më shumë emocionale, kush kontrollon të emocionet. Realisht Vllaznia lundet me dy rezultate, ne luani me një dhe ne kishim dhënën për ta fituar ndesh. Dhe nuk u shfaqe mirë 15-20 minuta para, por pastaj gjithçka besoi shkoi në logjikën tonë. Në pjesën e dytë, thonë vërtetën, nuk doja që të zbrisnim më poshtë bllokun e mbrojtës, por Vllaznia na vuri në vështirësi. Dhe në një nga ato situata ne morëm edhe golin barazimit. Si ne besuam, ishim përgatitur me gjithë lëvizjet, me gjithë bakinën tonë dhe bien meritojnë komplimentet sepse bakina tjetë gjithmonë ndesh. Bien keq për Vllaznin dhe për Edi Martinin, mikun tim. Kanë bërë një sezon gjatë, unë shumë se gjithë se kanë gjithë ndoshta gati. Por në momentet që erdha diçka duhej të ndryshonte dhe shoqërisht që djemt mundoqen edhe ja dolën. Deri tani kemi një ndeshje shumë të fortë po me Dinamo. Historia me Dinamo nuk e kemi mirë se na mund Dinamoi kupën. Që shpresojmë deri në fund që djemt do vazhdojnë të performojnë mirë dhe të arrijmë këtë objektiv madhor që ka kupa.
10: Sigurisht tek ky 90 minutash
11: Dakord. Ndoshta mund të ketë një rezultat që nuk na bën më në stres. Por ne që kur kemi filluar në Final Four kemi përgatitur për të fituar tre ndeshje. Dhe është vetëm rrugë që ne të dimë për titullin e kampionit. Deri tani kemi bërë dy hapa dhe presim bëhet hapi i tretë. Gjithsesi besoj që ne do bëjmë hapin ton të mirë dhe të sigurt për të arritë këtë objektiv, po edhe për të treguar që jo rastësisht ne kemi fituar, kemi mund dy të parë. Pra edhe njëshin edhe dyshin në Superligën Shqiptare kemi mund të parë.
1: Profesor, pas barazimit të Vllaznis, patet në një luhatje me jo. Një friksim që do të mund të përgjysë.
11: Jo, ajo është kemi sinqert, çdo kush mërzitet kur merr një gol, nuk është një situatë shumë e vështirë, mund edhe ta neutralizonin, por gjithmonë duhet të jesh gati për të përballur minuta e fundit. Ne ishim përgatitur për skenarin, në thonë vërtetën, të barazimit deri në fund pa fshnuar gol, dhe prandaj edhe lëvizjet tona rezultuan efikase, falenderoj djem, por ishin në moment në dur dhe në kone në dur. Ata e shpërblyen ndjesën dhe mundën e gjithë çunave dhe gjithë investimet e klubit.
1: Shumë pak kohë në kënyrjet e Ignatës dhe një herë keni marrë rezultate pozitive. Keni shpërur më herët se keni falendëruar edhe kolegu të Tova. Meritet e dy stafeve?
11: Unë mendoj që është merit e klubit e presidentit dhe drejtorit. Normal pastaj puna e Tetovës nuk i vetë poshtë, se pa pikë të Tetovës nuk do ishte Ignatë këtu ku është tani. Unë kam falendëruar, do të gjej rastin ta falenderoj përsëri. Por seriositeti dhe bashkëpunimi, sidomos dhe harmonia që ekziston president, drejtor dhe pastaj staf, besoj na solli këtu ku jemi tani, që shpresoj të bëjmë një fitore që të arrijmë titullin kampion.
1: Përpara fazës finale pritej një duel Vllaznia Elbasani, por në skenë doli Ignatia.
11: Nuk e di, nuk mund të flas për një histori që ishte para me. Unë shpresova që ndeshën e parë me Partizanin dhe kisha besim që po të fitonim atë ndeshje ne do shkonim në luftë për Final Four. Gabuam në Durrës me Teutën, por gjithsesi patëm fat që gabuam edhe kundërshtarët tanë jam më parë dhe pakën ishim në luftë deri në fund. Pra fatet e kampionatit për Ignatën ne kishim dorë vet. Me tre fitore mund të arrijmë. Deri tani kemi arritur dy, kemi bërë gjysmën e rrugës, kemi dhe hapin final që të vlej gjithë këtë mundë e sakrificës e çunave dhe e klubit.
1: Pas provojës në Kosovë, i knashur me Turin dhe tani ishme në kryet e
11: Ignatë? Eksperienca ime atje ishte deri diku pozitive. Gjithmonë ka dhe pak kënaqësi, kur sidomos kur puna ngel mes. Por në fund fare jam i kënaqur me mënyrën se si punova atje dhe si stërvita skuadrën e drejtova atë për aq kohë sa ishte. Normal kur te shtëpi është diçka tjetër, vjen një kënaqësi të veçantë. Si, fu fare të fleke ke fëmijët dhe ke gruën shtëpinë bashkë.
0: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj, telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
12: Your attention, please. This is the final call for passengers.
13: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
14: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, në përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Pod Journey Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkoder. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
2: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067 66

0: Radio Jehona.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Podgioni Radio Jihona.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acievna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parkim falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acievna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
4: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
5: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
4: Chronotex.
5: Chronotex.

0: Varza e gjelmora si në keni një sët, anë keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Mihona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, bllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, pjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati. Tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona. Jetzt in der Stadt Big Just Megahertz.
1: Ajerereraji, spodeshov në Terezire. Mos i rre çamilu se mbarova nga të nxiti. Zdiqa me burëri. Hajtë të gjej undermanin. Në, pije këtë, se t'jep energji dhe forcë. Qëfshë plakën. Qëfshë për zotin, kjo që nga mrekulli. XL. E pa përbadueshme. Muzik çamilu.

Nëse i në Shkoder dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Your attention, please. This is the final call for passengers.
1: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

oni banjon apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoservis dhe Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Roli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legjend për njerëz legjendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Kjo është një nismë qytetare që kërkon të mbledh 20.000 firma për të çuar në parlament një projekt ligj që të detyroj shtetet shqiptare të mbulojë financiarisht shpenzimet e fëmijëve që kanë nevojë për kurim jashtë vendit, kur ky kurim nuk është i mundur në spitalet publike shtetërore në vendin tonë. Dhe jemi sot në Shkodër për të mbledhur firmat e fytarëve shkodranë. Kemi nisur nga Korça, jemi prapë në gjithë Shqipërinë, sot jemi edhe në Shkodër, do jemi edhe në ditën e vazhdim. Dhe i ftojmë gjithë qytetarët shkodranë të na bashkohen për të mbështetur të iniciativën tonë.
5: Nga e qëtini parë, ka shumë rrasë të smijeve dhe sëmundit të rëndë të cilët nuk marim qëtini e duhur nga shtetë në ofë?
4: Ka rraset që janë, mesatarisht janë diku në 50 rraste në vitë. Dhe për buxhetin e shtetit nuk është një kosto e pa përballueshme, është një kosto realiste që mund të përballohet dhe për të ndihmuar çdo fëmijë, që familje shqiptare të mos kenë përveç hallit shëndetësor të mendojnë edhe për hallin ekonomik, kështu që është domosdoshme besojmë dhe projekt ligji është formuar në mënyrë të tillë që të mundësoj mekanizma të transparencës dhe të lehtësoj shumë procedurat deri tani.
5: Këndvështrimin tuaj, çfarë roli luan shtetin në të tilla raste deri tani? Do të bëjmë më shumë?
4: Sigurisht duhet të bëjmë më shumë. Gjithmonë ka vend për përmirësim. Aktualisht ekziston një mekanizëm që mund të ndihmojë çdo qytetar shqiptar, por problemi është që burokracitë me cilën hasen qytetarët, mosbesimi që kanë ndaj institucioneve, vonesat e gjata e penalizojnë gjithë procesin dhe bëjnë pastaj nevojitën mbledhje fondesh, nevojitën që qytetarët të marrin kredi apo procesin shtëpi për të shpëtuar fëmijët e tyre. Pikërisht tu është nevoja që shteti të ndryjë dhe të mbulojë gjithë shpenzimet që kanë nevojë për të mbrojtur shëndetin e fëmijëve tanë që janë e ardhme e kombit.
6: Kam 12 vjet që merrem me peshkimin. Jeta ime është ngrihem në mëngjes, në ora 2:30 të natës pim një kafe me shokët, në ora 3 futemi në det. Për arsye se më përpara idhim që i linim gjithë natën, tani si lëm dot gjithë natën se ka shumë balë. I lëm rreth 4 orë, rjetat në ujë i mbledhim prapë, vazhdim që i mbledhim. Tani janë duke pastruar, është kuaj e Renkës, kjo është familje Sardelës. Prodhimi në det, sa po vine, është më i dobët. Nuk është prodhimi që ka qenë vite më përpara. Arsye nuk e di pse. Është pa shpjegueshme. Peshkimi gjë e bukur, por është sëmundje. Është dramatizëm, me gjallë. Ne kemi mbetur këtu. S'ka më çuna. Ja, i peti. I kanë lënë, ja. Të gjithë po ikin. Të na që nuk ka prodhim. Më përpara ka pasu shumë, për rreth të 25-30 tonje. Tani kemi mbetur 4 veta, 5 veta. Tani këtë gjithë ja shtetit. Shjeta, shjeta. Pa detë ku do vemë, sidomos kush jeton afër detit. Kush jeton afër e ka pasion. Nuk da e dotë. 80% e vlojnjate me peshkimin jam kam punuar. Ndryshet tani që kanë kora tjera. Jetën gjirat e detit nuk... Nuk karohen. Zdo gjithë që është në detës e bukur. Dhe zdo gjithë që është e bukur është shumë e vështirë në detë.
1: Sukses i shumë fisht i klubit të futbollit Shkodra me disa ekipe të kualifikuar në Super League. Merit e veçantë e kryetrenerit Tajpjanici. Urime, profesor.
7: Faleminderit. Mos më qenë shumë modest, ne jena mësu faktikisht me tituj kupësh dhe kampionatësh. Jena mësu aja që është më kryesorja për, në fojza, për të prolluar futbolist të nivellit lartë. Por ky sezon ka qenë një ndërë sezonet më të sukseshëm, të pas parasysh se si që po ati ishte rasti veçantë që në një ditë të shpallën dy ekipe kampion U16 dhe U17 ka dojnë e parë, por duke fitu drejten edhe me ekipe 13, 14, 15 për të qenë pjesë e Super Leagues. Është një sukses i jashtëzakonshëm, kishim edhe një eksperiencë të rikthyer me ekipin e rritur, që vitin e ardhshëm besoj do t'i kena ma vëmendje më të veçantë, kështu që klubi Shkodra ky sezon ka qenë një ndër vitet e bukura të suksesshme, jo vetëm me akademinë, por edhe me krijimin e ekipit të rritur. Besoj që është kontribut edhe gjithë sponsorizuesve, gjithë mbështetësve, duke filluar nga Gimcani, edhe që e vazhdojmë me shumë dinjitet edhe me mbështetje të jashtëzakonshme financiare Florence Marko. Pa harruar edhe print që është mbështetja e vazhdueshme e klubit Shkodra.
8: Profesor, sa premtojnë këta breza për të ardhmen veçanërisht dy ekipet që janë shpallur.
7: Siç e thash më përpara, përveç titullit të kampion për të cilën nuk i kanë munguar klubit Shkodra, ajo që ka qenë më e rëndësishme ka qenë futbollistët që dalin nga ky klub. Renditimi në tre klubet më të mira të shkallës republike për prodhimin e futbollistëve dhe nivelit të lartë, duke filluar nga kombëtarja, futbolli italian, Maqedonas e gjithandaj. Ndërsa për këtë brez, si të tjerë që kanë kalu për para, ne shpresojmë për një grup futbolistash që së shpejti do t'jenë në atë nivele që thash pak më parë, dhe që kanë qenë shokët e tyre më përpara.
8: Cili do t'jetë objektivi më i afërt i klubit,
7: profesor? Është shumë më e vështirë për të ruajtur një fitore, një sukses, një titull, pra duke qenë tash pjesëmarrës me gjithë ekipet në Super League, është shumë e rëndësishme sepse e dimë që Vllaznia është ekipi, akademia, klubi kryesor i Shkodrës, fëmijët atje përqendrohen, por ne besoj që do ta ruajmë këtë renditje, këtë kampionat cilësor. Kjo është më rëndësishme si objektiv, por me të objektiv ajo pyetje që bëni zënia që të kemi lojtar me nivel të lartë nga klubi Shkodra, disiplinë, edukat, kulturë.
1: Përsa diçka për stafin teknik, për bashkëpunëtorët tuaj më të afërt, duke nisur nga djalë juaj Rudi Pianici dhe Merat.
7: Me thënë të drejtën është jo se është tepruar, sepse ka vite që e majmë i shpata për 30 vjet këtë akademi, këtë klub, por pa bashkëpunëtor, pa pjesën më të rëndësishme të kolegëve tonë, siç është Denis Mjani, Arber Shytani, dhe patjetër, pavarësisht se është djali im, është sot është më i rëndësishëm son sepse mosha bën punën e vet. Kështu që ky staf besoj që do të fuqizohet më shumë vitin e ardhshëm me trajnerat e tjerë, që të jepet sepse trajnerët, terreni dhe ambienti familjar dhe djemt është gjithçka që bën një akademi e futbollit. Stafi është profesionist me nivelet më të larta diplomave, siç është rasti i Arber Shytanit, i Rudi Peranisit, janë me pro, me licencë A, pra janë staf me nivel të lartë futbollit shqiptar.
1: Profesor, ky vit është i 30-ti i formimit të klubit Shkodra dhe me sa kemi informacion të tjetë sërish me një përvjetor me përmasa shumë të më festive.
7: Ju jeni në ndjeni që edhe festet i kena me qef, si qishtë sot e një fest sportive, pa mërësisht të një ambient në fush, por si që ka qenë 20 vjetori një nërë ceremonit më të bugra të futbolit shqiptar, edhe 25 vjetori, 30 vjetori do të jetë edhe më i bukur të pas parasysh sepse një festë bëhet e bukur ku ka rezultate. Duke pas parasysh të rezultate, 30 vjetori që i përket rreth muajit nanor, do të jetë me të vërtetë një festë sportive që do vazhdojnë edhe duke mbështetur me rezultatet për vitin e ardhshëm.
1: Ju nderuan në këtë ceremoni ish sportistë që keni stërvitur me vllaznin e trive përpara 30 viteve, si Rudi Beka, Armando Cungu, Breken Obizi, janë futbollistë të cilët e kujtojnë me nostalgji atë periudhë.
7: Gazi se nuk e di se i keni kohën se unë tash nuk di më pushu, problemi është se unë nuk e di kur kam filluar me drejtuar ekipe, me luajt futboll. Më bën 14 vite që jam po në fush, nuk më pëlqen asgjë tjetër përveç kësaj fushës jeshile. Ishte emocion që edhe Armando Sungu si dikur ka qenë në ata ekipet të zinxhir të klubit Vllaznia, se unë kam qenë pjesë dhe do jem pjesë e klubit Vllaznia me shpirt sot. Armando Sungu, Beka, Rudi Beka, Bregano Bizi, e shumë emra tjerë që është një listë e gjatë që kanë qenë kampion Shqipërisë në vitin 91 me Vllaznin, dhe këka si thush e thanon që klubi Shkodra prodhoi gjithmonë kampion dhe lojtar të mirë.
1: Por mungon të sot një nga mishtuaj më të afërt, trajneri i ekipit kombëtar të futbollit Femra Armir Kirima, për arsye objektive të një aktiviteti të futbollit femror.
7: Ka kanë i ftuar, jo vetëm Miri, që është mikë shok i imi, por edhe shumë të tjerë. Edhe ky renditet në ato futbollistë si Bizi, që përmend Cunga atje, kanë qenë pjesë e ekipit të rive të Vllaznisë kampion vitin 91, që ja kanë për herë të parë në Shqipëri. Kështu që ata do të jenë pjesë e vazhdueshme edhe të festimeve të tjera, që klubi Shkodra sot bën një ceremoni modeste për dhënien e kupeve dhe të medaleve, por së shpejti do bëjmë një drek festive që të gëzojnë të gjithë, duke kanë ftuar të emra të personazhe, edhe patjetër shtypi. Unë i falenderoj ju sinqerisht se me thënë të drejtën ju kërkoj njësë nështa për ftesa të veçanta, por ju falenderoj që keni qenë pjesë e këtij feste, e këtij gëzimi të klubit Shkodra. Sinqerisht meritoni komplimente, që rastet tjera besoj që t'jem më i kujdesshëm edhe për ftesa.
9: Shumë i kënaqem, sepse pavarësisht se sot ndoshta nuk ishte një rëndësi në lidhje me renditjen në ndeshje, por ishte vlerësuar drejt dhe ne doshim të bëjmë një mbyllje sa më të mirë të mundshme, një kampionat që shumë të mirë, them drejtën, që kena zhvillu. Kjo në lidhje me kampionatin, por besoj se ky kampionat i ka shërbyer djembe për të rritë, sepse në fund fundit askush nuk mund të fitojë, pothuajse gjitha ndeshjet e një kampionatit, po ja bëj smetin ashtu siç duhet. Në lidhje me klubin Shkodra, sigurisht që kam gjetë klimën e duhur, klimë pozitive, me kushtet e mira, përgjithsisht në seansa stërvitore ku ke mundësi të ndërtosh ashtu si duhet, dhe besoj fal kësaj pune të mirë që gjithë bashkë kemi zhvilluar. Kena kur zhullet me rezultate, ku normalisht në qërë se punohet ashtu si duhet, rezultatet vinë. Falë kësaj punët që gjithë bashkë një kena organizu, kena realizu të ndrejtin një sezon shumë të mirë, kur them këto shumë të mirë, nuk them vetëm për faktin se janë fitu gjitha ndeshjet, por them edhe për rritjen si unë gjykoj se ka pasë se cili lojtar nga ndeshja në ndeshje, dhe në harkun e një sezonit besoj se kanë bërë një përmirësim dukshëm. Faktor determinant të kjo skuadër që ka pasur këto rezultate, nuk janë vetëm cilësitë lojtare, po është harmonia që ka ky grup dhe serioziteti që ka ky grup. Gjë që them drejtën kanë reflektuar për ta një sezon ku unë njihem krenar, jo vetëm për rezultatet, por edhe për disa statistikat e cilat them drejtën nuk ashtu një kam hasë ma për para, ku është një skuadër ku nuk ka marrë për një sezon asë një karton të kuq, nuk ka mungu asë një lojtar për 4 kartonat verdh, që do të thotë se është një ekip fair play dhe një ekip modern fush, ku unë shpesh ka marrë komplimenta nga arbitrat për sjelljen e skuadrës, dhe nuk mund ketë kompliment më të mirë për një trajner dhe për një klub se një kompliment i tillë kur flitet për fair play, ku ne shohim rëndom edhe në nivele elitare në Shqipëri, ku shpesh bin nivele banale.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
10: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
10: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
11: Attention, please. This is the final call for passengers. Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
12: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të cilësive të ndryshme nga shtete të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Radio Jehona ju paraqet. Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona.

0: sans effort.
1: Një nga poetët më të rëndësishëm francez të shekullit të 19, një nga figurat kryesore të simbolizmit letrar. Zonja dhe zotrin, qëndroni me mua në Monument Jehona për të përkujtuar një nga shkrimtarët më të njohur, më të përkthyer e më të dashur, Stefan Mallarmé.

Stefan Mallarmé ishte një nga poetët më të rëndësishëm francez të shekullit të 19, figura një nga më kryesoret e simbolizmit letrar. Veprat e tij përfaqësojnë një kthesë të madhe në letërsinë moderne dhe ka ushtruar një ndikim të jashtëzakonshëm tek poetët dhe artistët që e pasuan, përfshirë edhe ata të modernizmit dhe avantgardës. Stefan Mallarmé, emri plot i të cilit ishte Etienne Mallarmé. Lindi më 18 mars të vitit 1842 në Paris, në Francë. Pasi humbi nënën që në moshë të ri, u rrit në një atmosferë të ndikuar nga kultura dhe disiplina. Fillimisht studioi për të qenë mësues dhe u punësua si profesor gjuhe angleze në disa qytete franceze, përfshirë edhe Tournon dhe Besançon. A i pati një jetë relativisht modeste me vështirësi ekonomike dhe shëndetësore, por kur nuk hoqi dorë nga pasioni për letërsinë dhe poezinë. Pavarësisht se për shumë vite, punoi si mësues për të mbajtur familjen, ai i kushtoi kohën e lirë krijimit poetik dhe kritikës letrare. Në moshën 30 vjeçare, Mallarmé filloi të frekuentonte qarqet letrare të Parisit dhe krijoi një rreth të ngushtë admiruesish dhe ndjekësish. Mbante gjithashtu të ashtu quajturat Mardi de Mallarmé, të martet e Mallarmés, takime letrare që zhvilloheshin në shtëpinë e tij çdo të martë, ku mblidheshin shkrimtar, artist dhe mendimtar të rëndësishëm të kohës. Stefan Mallarmé vdiq më 9 shtator të vitit 1898 nga një krizë e rëndë shëndetësore, duke lënë pas një trashëgimi të fuqishme letrare që do të formësonte breza të tërë poetësh. Mallarmé është i njohur për stilin e tij të errët, të ndërlikuar dhe shumë të figurshëm. Ai shfrytëzoi gjuhën në mënyra inovative, e shpesh duke refuzuar qartësinë dhe linearitetin për hir të një strukture më të fragmentuar, ku përmbajtja është shpesh e nënkuptuar ose e shumë kuptimt. Ndryshe nga poetët realist apo naturalist të kohës, ai nuk përpiqej të përshkruante realitetin, por të evokonte ndjesi dhe ide përmes simboleve dhe tingujve. Për të, gjuha nuk ishte mjet për të përshkruar botën, por për ta krijuar atë. Poezitë e tij më të njohura përfshin Pasditja e një fauni, një poezi shumë e njohur dhe me ndikim të madh për kompozitorin Claude Debussy. Era e detit është një tjetër poezi e njohur, Vari i Edgar Allan Poe's, apo poezia Një hedhje zare kur se shuan rastësin, është një poezi, një eksperiment i jashtëzakonshëm në formën vizuale të poezisë. Mallarmé ishte edhe një mendimtar i thellë për artin dhe poezinë. Ai besonte se poezia duhet të çlirohet nga përmbajtja e zakonshme narrative, apo përshkruese, dhe të përqendrohet në purezinë e gjuhës. Ai e shihte poezinë si një formë të lartë të spiritualitetit dhe intelektit. Një nga qëllimet e tij më ambicioze ishte krijimi i një libri absolut, një libër absolut që do të përfshinte të gjitha njohuritë dhe ndjesitë njerëzore përmes strukturës poetike perfekte. Edhe pse nuk e përfundoi kur, ky vizion ndikoi fuqishëm në poetët e më vonshëm. Stefan Mallarmé është një nga figurat themelore të simbolizmit, një lëvizje që ndikoi shumë në zhvillimin e modernizmit letrar. Ai frymëzoi shumë poetë të tjerë, si Paul Valéry, Thomas Eliot, Ezra Pound, Rainer Maria Rilke e tjerë. Edhe në artin pamor dhe muzikë, ndikimi i Mallarmés është i ndjeshëm. Piktor si Manet dhe kompozitor si Debussy janë frymëzuar drejt për drejt nga veprat e tij.
Në vitin 1867, Mallarmé filloi të shkruante tregimin Igitur ose Çmenduria e Elbenonit. Në vitin 1871, ai mbërriti në Paris, ku më në fund mund t'i jepte hapje predispozicionit të tij më të thellë për reflektim dhe thellim kulturor. Në vitin 1876, botoi një nga poezitë më të famshme pra, pas dite të një faun, të cilin kompozitori Claude Debussy do ta muzikonte në vitin 1894, siç e tham më përpara. Mallarmé themeloi dhe drejtoi revistën La Dernière Mode, e cila, megjithatë, nuk zgjati shumë. Mallarmé u bë i njohur fal përveç veprës së tij, edhe fal Joris Karl Hisman, një shkrimtar i natyrës, i cili së bashku me Émile Zola, Guy de Maupassant, Gustave Flaubert dhe Edmond de Goncourt është pjesë e grupit të 5 të famshëmve, duke bërë atë autorin e preferuar të një protagonisti të romanit të tij të vjetër, duke bërë atë autorin e preferuar të protagonistit të romanit të tij të vitit 1884, ana tjetër. Kjo i lejon atij të rritet në lidhje me mjedisin kulturor parizian, i cili fillon të shohat si një lloj drejtuesi të shkollës. Takimet të themartave që ne i përmendëm që ai i organizonte në shtëpi bëhen shumë të famshme. Aty takohen shkrimtarët më brillantë të kohës, përfshirë Paul Verlaine, Oscar Wilde, Paul Valéry, André Gide e shumë të tjerë. Në vitin 1887, botoi poezin ngushtësia e së cilës është shenja e parë e simbolizmit të tij. Në moshën 51 vjeçare, arrin të marrë pension. Qetësia e jetës pariziane e alternuar me qetësinë e shtëpisë së tij në Valvin krijon kushte ideale për poezinë e tij, e cila do të rezultoj novatore dhe revolucionare. Ai më në fund do të largohet nga parnasianizmi i poetëve të mallkuar, pra i grupit të poetëve ku bënte pjesë edhe Charles Baudelaire, dhe do të çojë në simbolikën nga të cilën ai bëhet një nga figurat kryesore evropiane, që shpërtheu më 1897 me poemën misterioze Një hedhje e zarit nuk e anulon kur shamsin, në të cilën ai tani përdor gjuhën e shpirtit. Në të njëjtin vit u botua edhe poezi në prozë dhe digresione. Një vit më vonë, më 9 shtator të vitit 1898, si rezultat i një refluksit të papritur gastrofaring, Stefan Mallarmé vdiq në Valve, në moshën 56 vjeçare. Një aventur e bukur, si që përcaktoi Verlaine misionin e poetëve të mallkuar, sepse Mallarmé ka një qëllim të pa arritshëm, një liber absolut pra, si që përmendëm, një vepër për të cilën a i gjithmonë ndëronte të shkruante, nuk do të shohur dritën e ditës, sepse ideja shoqëruese e përsosjes në vetë vete është e pamundur. Me stilin e ti, Mallarmé shkatron modelet në të cilat poezia romantike lufton, duke hapur një mënyrë më të lirë shprehje, duke dëbuar rimat dhe sonetet, dhe duke i dhën fjalve një kuptim më të thellë dhe më autentik. Qëllimi i ti është vizatoni jo një gjë, por efektin që prodhon. Ndikimi që ai pati tek poetët e shekullit të ardhshëm ishte i madh, kryesisht midis autorëve të tillë si Apollinaire, Rilke, Valéry, Garrosh dhe midis italianëve Ungaretti dhe Montale. Mallarmé thoshte: "Bota është e krijuar për të qenë në një libër të mirë." Unë besoj se për shkak të paragjykimeve të mëdha si shkrimtar, asgjë nuk do të mbetet e pashprehur. E përditshmja duhet të dëbohet nga opera moderne dhe mund të modelohet vetëm. Mjerisht mishi është i trishtuar dhe i lexova të gjitha librat. Poezia është mjeti sublim me të cilin fjala
pushton hapësirën që i nevojitet. Shkrimi i poezisë është një veprimtari që mund të përkufizohet si tekstografi. Për t'i dhënë një kuptim më të qartë, gjuhës së fisit. Një poezi nuk shkruhet me ide, por me fjalë. Gjithkush duhet të mbajë gjithmonë një shtresë të holltymi midis vetes dhe botës. Të zgjosh një objekt të pashprehur në një hije të veçantë, me ndihmën e fjalëve të aluduara kur të drejtë për drejta, të cilat reduktohen në heshtje të barabartë, nënkupton një përpjekje afër krijimit. Dekadentët poetë të mallkuar, si të u quajtën grupi i Charles Baudelaire-it, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, John Keats, Edgar Allan Poe, Claude Debussy, Émile Zola, Guy de Maupassant, Gustave Flaubert, Oscar Wilde, Paul Valéry, André Gide, Apollinaire, Rilke, Ungaretti, e të tjerë, e admironin dhe frymëzoheshin nga Stefan Mallarmé. Mërzitur jam nga kjo tokë, nga njerëzit dhe sendet, dhe jam gati të niset ania për në dit. S'jam më kureshtar i artit e fjalve të zëna. O zemra ime, letikim lërgë nga skena. Eja, shikimi ytë është imbushur me lot, shpresat e thyera, e kot, e kot, e kot, dhe ndoshta anijet që lëkunden në port, kanë gjetur lirin që ne se kemi dot. Mbi dritaret lodhse vjen një fladi kripur, i ftoht i pastër, me jehon detit të theluar, dhe qielli është i gjallë, një pasqyre madhe që thret shpirtin tim në një rrugë të gjatë. Poezia Era e detit përshkruan një ndjesi të thellë mërzie ekzistenciale, kërkime për arratisje dhe dëshirë për përjetime të pafundme shpirtërore. Mallarmé ndjen boshllikun e jetës toksore dhe përmes imazhit të detit dhe anijes, ai ëndërron largimin drejt një realiteti më të pastër e më të lartë. Simbolika e kësaj poezie, deti simbolizon lirin, të panjohurën dhe idealin shpirtëror. Ania është mjeti i arratisjes nga jeta banale. Era e detit sjell një fled që zgjon shpirtin dhe nxit udhtimin. Dritaret simbolizojnë dhe nënkuptojnë kufit e jetës së zakonshme që e mbysin krijuesin. Mallarmé përdor një gjuhë shumë figurative, me metafora të fuqishme dhe tone melankolike. Gjusisht a ndërton poezi që më shumë sugjeron se sa shpjegon. Kjo është karakteristik themelore e simbolizmit. Ndjesia e mërzis dhe e pamjaftu e shmëris së jetës reale lidhet me idejt e epokës simboliste, por edhe me ndikime nga Baudelaire dhe filozofia e absurditetit. Poezia është ritmike, gati muzikore. Mallarmé synonte që poezia të ishte një akt estetik absolut, dhe kjo ndjehet në mënyrën se si ndërtohen vargjet dhe tingujt. Varri i Edgar Allan Poe's. Asnjë shpim yjesh s'ndriçon këtë heshtje të lartë, ku po përjetësisht prehet në mister të artë. Ai që hapi ferrin me dorën e poetit, i dha fjalës fuqi të dridh zemrën e qetë. Edgar Allan Poe në fakt është një nga poetët më të preferuar të admiruesve të rrymës fiction, gothic, të letërsisë errët misterioze. Kjo poezi është një homazhe që Mallarmé ja bën Edgar Allan Poe's, një prej figurave më të dashura për simbolistët francez, të cilin ata e shihnin si poet të errët, vizionar dhe të trishtuar e të mallkuar në thojza.
Poetë të madhkuar quhen poetët që thjesht nuk janë të lumtur me botën dhe ndjejnë mbi shpatullat e tyre të gjitha padrejtësitë e botës. Thelbi i kësaj poezie përshkruhet poe si një figurë e jashtëzakonshme që përmes poezisë së tij zbuloi botën e errët të shpirtit dhe përjetimeve metafizike. Mallarmé e admiron fuqinë që kishte Edgar Allan Poe për ta kthyer fjalën në një mjet të dridhjes shpirtërore, për të prekur thelbin e misterit. Poe është kthyer në simbol të gjenisë poetike, që ka hyrë në kontakt me botën e përtejme. Toni që përdor Mallarmé në këtë poezi është elitar, solemn dhe meditativ. Poe konsiderohet pothuajse si një shenjë të fjalës poetike. Imazhet, heshtje e lartë, mister i art, hapi ferrin, tregojnë një estetik të errët dhe të lartësuar. Frymëzimi? Poe ishte frymëzim i drejtë për drejtë për Mallarmé, sidomos në mënyrën se si trajtohet muzikaliteti dhe simboli në poezi. Një detaj interesant nga jeta e Stefan Mallarmés që ne e përmendëm më përpara, ishin të martet, mbledhjet që bëheshin në shtëpinë e tij të marteve. Kjo tregon shumë për personalitetin e tij dhe rolin që ai luajti në kulturën letrare të Francës në shekullin e 19. E martja e Mallarmés, takimet sekrete të elitës letrare. Çdo të martë në mbrëmje, poet, shkrimtar, piktor dhe intelektual mblidheshin aty për të diskutuar rreth poezisë, artit, gjuhës dhe ideve filozofike. Ky ambient ishte shumë elitar, jo i hapur për këdo, vetëm ata që kishin një ndjeshmëri të veçantë estetike dhe që kuptonin stilin e tij të thellë simbolik. Aty merrnin pjesë Paul Valéry, poet dhe filozof francez, André Gide, Oscar Wilde, Paul Verlaine, e shumë figurat të tjera, jo vetëm nga Franca, por edhe nga vendet të tjera sa herë që vizitonin Parisin. Pse është i rëndësishëm ky detaj? Ky rreth intelektual u bë qendra e mendimit simbolist në Francë dhe kontribuoi shumë në zhvillimin e modernizmit në letërsi dhe në art. Mallarmé nuk ishte vetëm një poet i izoluar, por edhe një mentor dhe udhëheqës shpirtëror për një brez të tërë krijuesish.

Një detaj i rëndësishëm dhe i dhimbshëm nga jeta e Malermes është humbja e vajzës së tij. Stefan Malerme pati një vajzë të quajtur Anatol, të cilën e donte shumë. Fatkeqësisht, ajo vdiq shumë e vogël, në moshën 8 vjeçare, nga një sëmundje e rëndë. Ka të ngjarë të ketë qenë tuberkuloz si

duar për një varë të Anatolës. Pas vdekjes së vajzës, Mallarmé filloi të shkruante një poezi shumë të gjatë e të dhimbshme me titullin Për një varë të Anatolës, një elegji, një vajtim poetik pra, ku ai përpiqet të kuptoj dhimbjen dhe ta shpreh në mënyrë simbolike. Ai nuk e përfundoi kur këtë vepër. Kjo poezi, fragmentet që ekzistojnë, është ndryshe nga poezitë e tjera të tij, më personale, më e prekshme, më e ngarkuar emocionalisht. Mallarmé ishte sigurisht një baba i dhimbshëm, por që përpiqej ta sublimoj dhimbjen përmes artit. Ai nuk e shihte poezinë si thjesht shprehje personale, por si një mjet për të kapur misterin dhe tragjedinë universale. Mallarmé, në vend që të bërtiste dhimbjen, është ndërroi atë në heshtje të lartë artistike, një nga tiparet që bën poezinë e tij aq të thellë e misterioze. Për një varë të Anatolës është një poezi e thellë e ndjerë, ku ai si baba përballet me dhimbjen e pakufishme për humbjen e vajzës së vogël. Ah, gjithçka që kisha më është marrë. Një zë i vogël që s'flet më, por që më thërret akoma. Çdo gjë hesht tani, çdo gjë është zbrazur, përveç dhimbjes që rritet brenda meje si një dëbor pa fund. Ky fragment është një shembull se si Mallarmé, ndonse zakonisht i ftohtë e simbolik, lejoi që një moment ndjeshmërie e dhimbjes personale të futet në vargjet e tij. Zëri që nuk flet më është kujtimi i vajzës së ndjerë që ai akoma e dëgjon me zemër. Heshtja dhe zbrastia përfaqësojnë ndjesinë e boshllëkut që sjell humbja. Dëbor pa fund është një metaforë e mrekullueshme për pikëllimin që mbulon nga dal, por plotësisht. Kjo poezi nuk u shkrua për botim, por ishte një përpjekje e brendshme për të përballur dhimbjen. Poezia ka mbetur e papërfunduar, gjë që pasqyron edhe ndjenjen se dhimbja e një prindi për humbjen e fëmijës nuk përmbyllet kurrë.

përveç statusit të tij si poet i madh e intelektual i njohur, Malerme kaloi një pjesë të madhe të jetës duke punuar si mësues anglishteje në shkolla të ndryshme. Në Francë, ai punoi në qytete si Tournon e më pas në Besançon. Kjo punë i siguronte një të ardhur të qëndrueshme, pasi jeta e poetit nuk ishte e lehtë financiarisht. Jetesa e tij modeste dhe rutina mësimore ishin në kontrast të fort me imazhin e tij si një poet hermetik dhe eksperimental. Kjo tregon se Mallarmé ndonse frymëzonte botën letrare me poezi komplekse dhe filozofike, kishte një jetë shumë të zakonshme dhe njerëzore në shumë aspekte. Shumë herë ky kontrast ndikon edhe në stilin e tij poetik, ku zhvendosja nga bota e përditshme në botën e ideve dhe simboleve është shumë e theksuar. Në këtë mënyrë, Mallarmé mbetet një shembull i artistit që jeton mes dy botëve, atë të realitetit të përditshëm dhe atë të krijimit të lartë artistik.

Zonja, dhe zotrinjë, besoj ishte shumë i bukur ky emisioni sotëm, kjo puntatë, përkujtuam poetin Stefan Mallarmé, një nga më të famshmit, më të dashurit për publikun. Ritransmetimi i emisionit Monument do të jetë të martën pas orës 22, si dhe të premten rreth orës 14:15 minuta. Të hënën që vjen rreth orës 17:05, unë ju pres sërish në Radio Jehona 107.6 MHz, si dhe përmes internetit në faqen Radio Jehona Shkodër dhe në Facebook dhe X Radio Jehona me monumente të tjera. Bashk me teknikët që realizojnë emisionin dhe bashk me stafin, uroj një javë të bukur për ju, miru të kofshim.

0: Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument.
1: Radio Jehona 107.6 MHz.
2: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
1: 107.6 MHz.
2: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Në 107.6 MHz.
2: Valët e Radio Jehonës. Jehojmë këto.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shill dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
3: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
4: Po kërkurri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Autoservista e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pran dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Ràdio Yahona i Uparache.
1: Ngjarja e ditës.
2: Tu mirëmbrëma, atje mirëmëngjes, përshëndetje nga Tokyo, prej ku mu për paranisjes për në Shqipëri po regjistroj këto shënime pas një jave domethënëse për Shqipërinë, për mënyrën se si vendi ynë rritet në marrëdhënien ndërkombëtare. Natyrisht jo në përmas, po në shkallën e respektit dhe të vlerësimit për dinjitetin me cilin qëndrojmë në komunitetin e shteteve. Fillimisht në Korenë e Jugut, dhe më pas në Japoni, ishin dy stacione ku gjetëm një interes të shtuar për Shqipërinë, një dëshirë të lezushme për bashkëpunim dhe për forcim të misive të natyrshme me zvëndesh demokratike. Në konferencën aziatike të leadershipit, pata rastin të flasë si i ftuar nderi, me një përfaqësi të gjerë të komunitetit ekonomik të kësaj pjese të zhvilluar të botës. Fola për transformimin e mbarë të Shqipërisë nga izolimi drejt bashkimit me Europën, dhe më pas në takimin me kryeministin Kim Min-suk, u ndalëm në mundësitë për zgjerimin e bashkëpunimit në inteligjencë artificiale, teknologji digjitale, industri ushtarake dhe turizëm, duke cekur po ashtu simbolikën e takimit që përkon me 35 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve tona. Aty takuam gjithashtu një sër kompanish të mëdha, prestigjioze, ku konstatuam një interes gjenuin për Shqipërinë, si shëmbull suksesi dhe si destinacion investimesh të mundshme. Më pas, këtu në Tokyo, vizita e konfirmoi rritjen e nivelit të marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Japonisë. Ishte vërtet një nderi veçantë pritja me ceremoninë lartë shtetërore nga kryeministria Sanae Takaichi, me cilën krijuam menjëherë një komunikim të drejtë për drejtë dhe miqësor. Diskutuam zgjerimin e bashkëpunimit në ekonomi, në teknologji, në energji, mbrojtje dhe po ashtu edhe këtu turizëm. Siç u theksua më pas nga kryeministja në statusin e saj, mbështetja e Japonisë për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian nuk ishte thjesht një mesazh formal, po një shprehje e respektit Japonisë për suksesin tonë në rrugën e transformimit historik të shtetit shqiptar në një shtet vibrant, demokratik dhe në zhvillim të vazhdueshëm e të qëndrueshëm. Ishte kënaqësi dhe ndërm vete dhe ftesa për të folur në Universitetin e Kombeve të Bashkuara në Tokyo, ku ndava me student, diplomat dhe akademik historinë e transformimit të Shqipërisë, fazën ku ndodhet sot procesi i negociatave me Bashkimin Evropian, si dhe pikpamjet tona për të ardhmen e Evropës përbashkët. Të mbushura me energji pozitive ishin edhe takimet me strukturat e parlamentit, kryeparlamentarin japonis, deputetët e Ligës Mizëve të Shqipërisë, si edhe me komunitetin e sipërmarrjes japoneze. Por besoj se ajo që ka rëndësi mbi të gjitha është fakti se sot Shqipëria ka hyrë krejt natyrshëm në hapësira dialogu dhe partneritetesh ku deri jo shumë vite më parë do të ishte vërtet e vështirë edhe të imagjinoj respekti që ka sot bota për vendin tonë. Por ashtu siç dhe dihej, shënimi i shënimeve është ai që lidhet me ballafaqimin mes Komisionit Evropian dhe shteteve anëtare në Bruxelles. Për raportin e detyrave të kryera nga Shqipëria pas çeljes së të gjithë kapitujve të negociatave. Ai ballafaqim mori kohën e vet, në ndërkohën që Molotovar dhe Tiranës ulshuan të dëshpëruar në një ofensiv të pashoqe energjie negative. Ulshuan rrugve për ta djegur me doemos Shqipërinë në sytë e botës. Gëzonin si fëmijët kur fotot e kazanëve me flak apo të molotovve të flakadanëve që hidheshin në për Tiranë bënin xhiro në median e botës. Mblidh benzinë e hidh bomba artizanale me vandal të paguar. Ulshuan po ashtu kanaleve portaleve të Shqipërisë për t'i helmuar shqiptarët. Mblidh dhe hidh jarg urrëtie politike pasqyrë më pasqyrë. Ulshuan nëpër Europë me thas baltë e llumi proverbiale krejt edhe ajo që ka ndodhi me të ashtu qëtërën vizit treditore në ministrin e jashme në Berlin. Në fakt, për ta zhgaravitur Shqipërinë në syt e partnerëve tanë, kudo ku ishte e mundur, mblidhu e hidhu lart e poshtë, për të kërkuar ndëshkim, blokim, izolim për Shqipërinë, duke lënë kokrën e namit si asnjë opozit tjetër në historinë e integrime europiane të vendeve që sot janë pjesë e Bashkimit Evropian apo synojnë të bashkohen me të. Thanë se rruga europiane ishte bllokuar, thanë se Shqipëria ishte më në fund dëshkuar, thanë se qeveria jon ishte krejt e izoluar. U gënyen. U gënyen se gjithnjë nga ajo mendja e tyre e cekët dhe mbrapsht dhe në fund humbën me turp. Dhe Shqipëria fitoi përsëri. Me mund, me dinjitet dhe me krenari kështu më 26 maj në Bruxelles, konferenca ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian vullos për mbylljen me sukses të fazës hyrëse dhe hap fazën përfundimtare të negociatave për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kemi ngjitur një tjetër lartësi të vështirë, drejt majës ku do të arrijm me çdo kusht brenda kësaj dekade dhe ku do të vendosim flamurin e Skënderbeut dhe Ismail Qemalit aty në oborin e shtëpisë madhe të Europës së Bashkuar. Tjetër mbështetje financiare e Bashkimit Evropian ka ardhur nga Brukseli, ndërsa është vendosur çelja e fazës përmbyllëse të negociatave, është njëkohësisht vijuar dhe me çeljen e një tjetër fondi për Shqipërinë në kuadër të planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor. 49 milion euro, të cilat e çojnë mbështetjen deri këtu në 212 milion euro ose shifra më e lartë e përftuar nga vendet e rajonit prej planit të rritjes. Plani i rritjes është një plan financimi mbi bazë rezultatësh dhe janë rezultatet certifikuara nga Komisioni Evropian të padiskutueshme në objektivitetin e tyre. Sepse ndryshe nga sa e përflasin ditë dhe natë ata që në fund gjithmonë humbasin, Shqipëria jonë, Shqipëria Evropiane që po ndërtojmë është një histori suksesi, një histori që nuk shkruhet me britma, nuk bëhet me shpifje apo me molotov, por me vizion, me punë, me durim të madh dhe me përkushtim hap pas hapi, reform pas reforme. E pra, urime të gjithëve dhe mbi të gjitha faleminderit. Faleminderit çdo shqiptare dhe shqiptare që beson, që mbështet dhe që ecën me ne në këtë mision historik. Forca, forca Shqipëria, asgjë nuk e ndal dot Shqipërinë Evropiane.
3: Sot, në monologun e mashtrimeve të dielës, Edi Rama, pasi shkurtimisht u ndal në udhtimin e tij pa frut që i kushtuaj taksëpaguesve shqiptar qindra mijëra euro me aeroplan të posaçëm, trajtoi gjërsisht problemin e i barit me një brëshri akuzash kundër opozitës. Së pari, do të siguroj qytetarë shqiptar se në atë raport të miratuar me datën 21 maj, opozita nuk ka shkruar asnjë fjalë. Por nga ana tjetër, do të theksoj se ai raport është po thuj pik për pik, ka trajtuar dhe ka vendosur si kushte për Shqiprinë të gjitha problemet madhore që opozita ka ngritur dhe vazhdon të ngrej para jush. Është mashtrim 2 metra gjatë se ne protestat i bëm për Ibarin. Ne protestat i filluam në dhjetor, kur Edi Rama morin mbrojtje për të mbrojtur vetën e tij Luj Ballukun në një akt të paprecedent. Kurse rikthehemi tek Ibari, jam edhe njëherë shumë mirënjohës dhe dëvantare të Bashkimit Evropian, të cilat ç'është vërteta rishkruan ose amenduar në atë raport me të gjitha problemet madhore që përballet sot Shqipëria, duke paraqitur në këtë mënyrë realitetin shqiptar, jo ashtu siç e mashtron, siç e trillon Edi Rama dhe siç e paraqesin lobistët e korruptuar të tij, por ashtu siç është në të vërtetë. Dhe unë ju informoj ju se Koela, grupi punës që miratoi Ibarin, erdhi në Shqipëri me 27 përfaqësues të 27 vendeve anëtare, i konstatoi gjërat në vend, u bind se këtu zgjedhjet janë një farsë e vërtetë, u bind se drejtësia është në një presion dhe kontrol të madh dhe se Edi Rama mbron korrupsionin dhe nuk lejon drejtësinë në kundërshtim me kushtetutën. U bind se parlamenti nuk ka rolin që duhet të ketë në procesin e integrimit. U bind se ekonomia është ekonomi klientele dhe jo ekonomi e lirë tregu siç ishte paraqitur nga Edi Rama. Pra, mund të them se pas këtij raporti, realiteti shqiptar në Bruksel është krejt tjetër nga ai që mashtron Edi Rama, dhe kjo është një arritje e madhe për çdo shqiptar, sigurisht edhe për opozitën shqiptare, mbasi qëndrimet e saj përputhen plotësisht me qëndrimet e institucioneve më serioze të Bashkimit Evropian. Ne qëndrojmë për çdo vendim, qëndrojmë për çdo përpjekje që Shqipëria të integrohet në Bashkimin Evropian, por theksojmë se aktualisht ajo, përveç kriterit geopolitik, nuk plotëson asnjë kriter tjetër. Theksojmë se ky proces në interesin më të mirë shqiptarëve dhe të Bashkimit Evropian duhet të jetë një proces i bazuar në meritën, në meritën, në meritën.
1: Ngjarja e ditës.
0: Hona 107.6 MHz. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio e Hona. Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të saktë dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Në kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
5: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmi tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në sërpër.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro sanitare Miri.

0: 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.

0: Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatis.
1: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë veçantë. Në kontaktoni 06844962200 ose 06868822223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varza e gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Raci, s'po të shof në të reziri. Mos rëri qa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jeni për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Kjo është një nismë qytetare që kërkon të mbledh 20.000 firma për të çuar në parlament një projekt ligj që të detyrojë shtetin shqiptar të mbulojë financiarisht shpenzimet e fëmijëve që kanë nevojë për kurim jashtë vendit, kur ky kurim nuk është i mundur në spitalet publike shtetërore në vendin tonë. Dhe jemi sot në Shkodër për të mbledhur firmat e qytetarëve shkodranë. Kemi nisur nga Korça, jemi prapë në gjithë Shqipërinë, sot jemi dhe në Shkodër, do jemi dhe në ditën në vazhdim. Dhe i ftojmë gjithë qytetarët shkodranë të na bashkohen për të mbështetur të iniciativën tonë.
5: Nga e që keni parë, ka shumë rasë të fëmijëve së mundi të rëndë të cilët nuk marim qëtën e duhur nga shtetë nuk?
4: Ka raset që janë, mesatarisht janë diku në 50 raste në vit. Dhe për buxhetin e shtetit nuk është një kosto e pa përballueshme, është një kosto realiste që mund të përballohet dhe për të ndihmuar çdo fëmijë, që familje shqiptare të mos kenë përveç hallit shëndetësor të mendojnë edhe për hallin ekonomik, kështu që është e domosdoshme besojmë dhe projekt ligji është formuar në mënyrë të tillë që të mundësojë mekanizma të transparencës dhe të lehtësojë shumë procedurat deritanishme.
5: Kënd dështrimin tuaj, çfarë roli luan shtetet në këtë rast deri tani? Do të bëjmë më shumë?
4: Sigurisht që duhet të bëjmë më shumë. Gjithmonë ka vend për më shumë, gjithmonë ka vend për përmirësinë. Aktualisht ekziston një mekanizëm që mund të ndihmojë çdo qytetar shqiptar, por problemi është që burokracitë me cilën hasen qytetarët, mosbesimi që kanë institucioneve, vonesat e gjata e penalizojnë gjithë procesin dhe bëjnë pastaj nevojitën mbledhje fondesh, nevojitën që qytetarët të marrin kredi apo procesin shtëpi për të shpëtuar fëmijët e tyre. Pikërisht tu është nevoja që shteti të ndryjë dhe të mbulojë gjithë shpenzimet që kanë nevojë për të mbrojtur shëndetin e fëmijëve tanë që janë e ardhme e kombit.
6: Kam 12 vjet që merrem me peshkimin. Jeta ime është ngrihem në mëngjes, në ora 2:30 të natës pim një kafe me shokët, në ora 3 futemi në det. Për arsye se më përpara idhim që i linim gjithë natën, tani si lëm dot gjithë natën se ka shumë bal. I lëm rreth 4 orë. Rjetat në ujë i mbledhim prapë, vazhdim që i mbledhim. Tani janë duke pastruar, është kuaj e Renkës, kjo është familje Sardelës. Prodhimi në det, sa po vine, është më i dobët. Nuk është prodhimi që ka qenë vite më përpara. Arsye nuk e di pse. Është pa shpjegueshme. Peshkimi gjë e bukur, po është dhe sëmundje. Është dramatizëm, me gjallë. Ne kemi mbetur këtu. S'ka më çuna. Ja, i peti. I kanë lënë, ja. Të gjithë po ikin. Të na që nuk ka prodhim. Më përpara ka pasu shumë, për rreth të 25-30 tonje. Tani kemi mbetur 4 veta, 5 veta. Tani këtë gjithë ja shtetit. Shjeta, shjeta. Pa detë ku do vemë, sidomos kush jeton afër detit. Kush jeton afër e ka pasion. Nuk nda e dotë. 80% e vlojnjate me peshkimin jam kam punuar. Ndryshet tani që kanë alkora tjera. Jetën gjirat e detit nuk... Nuk karohen. Zdoj gjithë që është në detës e bugur. Dhe zdoj gjithë që është e bugur është shumë e vështirë në detë.
1: Sukses se i shumë fisht i klubit të futbolit Shkodra me disa ekipe të kualifikuar në Super League, merit e veçantë të kryetarit Tajpjanici. Urime, profesor.
3: Faleminderit. Mos më qenë shumë modest, ne jena mësu faktikisht me tituj kupësh dhe kampionatësh. Jena mësu aja që është më kryesorja për, në fojtë, për të prolluar futbolist të nivellit lartë. Por ky sezon ka qenë një nër sezonet më të sukseshëm, të pas parasysh se siç e pa atë ishte rasti veçantë që në një ditë të shpallën dy ekipe kampion U16 dhe U17 gatunin e parë, por duke fituar drejtën edhe me ekipe 13, 14, 15 për të qenë pjesë e Super Leagues. Është një sukses i jashtëzakonshëm. Kishim edhe një eksperiencë të rikthyer me ekipin e rritur, që vitin e ardhshëm besoj do t'i kenë më vëmendje më të veçantë, kështu që klubi Shkodra ky sezon ka qenë një ndër vitet e bukura të suksesshme, jo vetëm me akademinë, por edhe me krijimin e ekipit të rritur. Besoj që është kontribut edhe gjithë sponsorizuesve, gjithë mbështetësve, duke filluar nga Gimcani, edhe që e vazhdojmë me shumë dinjitet edhe me mbështetje të jashtëzakonshme financiare Florence Marko. Pa harruar edhe print që është mbështetja e vazhdueshme e klubit Shkodra.
7: Profesor, sa premtojnë këta breza për të ardhmen veçanërisht dy ekipet që janë shpallur këtë
3: kampionat. Siç e thash më përpara, përveç titullit të kampion për të cilën nuk i kanë munguar klubit Shkodra, ajo që ka qenë më e rëndësishme ka qenë futbollistët që dalin nga ky klub. Renditimi në tre klubet më të mira të shkallës republike për prodhimin e futbollistëve dhe nivelit të lartë, duke filluar nga kombëtarja, futbolli italian, Maqedonas e gjithandaj. Ndërsa për këtë brez, si të tjerë që kanë kalu për para, ne shpresojmë për një grup futbolistash që së shpejti do t'jenë në atë nivele që thash pak më parë, dhe që kanë qenë shokët e tyre më për para.
7: Cili do t'jetë objektivi më i afërt i klubit, profesor?
3: Është shumë më e vështirë për të ruajtë një fitore, një sukses, një titull, pra duke qenë tash pjesëmarrës me gjithë ekipet në Super League, është shumë e rëndësishme sepse e dimë na që Vllaznia është ekipi, akademia, klubi kryesor i Shkodrës, fëmijët atje përqendrohen, por ne besoj që do ta ruajmë këtë renditje, këtë kampionat cilësor, kjo është më e rëndësishme si objektiv, por me të objektiv ajo pyetje që bëni zënia që të kemi lojtar me nivel lart nga klubi Shkodra, disiplinë, edukat, kulturë.
1: Për sot diçka për stafin teknik, për bashkëpunëtorët tuaj më të afërt, duke nisur nga djalë juaj Rudi Pianici dhe Merat.
3: Me thënë të drejtën është jo se është tepruar, sepse ka vite që e majmë i shpata për 30 vjet këtë akademi, këtë klub, por pa bashkëpunëtor, pa pjesën më të rëndësishme të kolegëve tonë, siç është Denis Mjani, Arber Shytani, dhe patjetër, pavarësisht se është djalë im, është sot është më i rëndësishëm son sepse mosha bën punën e vet. Kështu që ky staf besoj që do të fuqizohet më shumë vitin e ardhshëm me trajnerat e tjerë, që të jepet sepse trajnerët, terreni dhe ambienti familjar dhe djemt është gjithçka që bën një akademi e futbollit. Stafi është profesionist me nivelet më të larta diplomave, siç është rasti i Arber Shytanit, i Rudi Pranicit, janë me pro, me licencë A, pra janë staf me nivel të lartë futbollit shqiptar.
1: Profesor, ky vit është i 30-ti i formimit të klubit Shkodra dhe me sa kemi informacion të tjetë sërish me një përvjetor me përmasa shumë të mba festive.
3: Ju jeni në djeni që edhe festet i kena me qef, si që ishte sot një fest sportive, pa mërësisht të një ambient në fush, por si që ka qenë 20 vjetori një nër ceremonit më të bugra të futbolit shqiptar, edhe 25 vjetori, 30 vjetori do të jetë edhe më i bukur të pas parasysh sepse një festë bëhet e bukur ku ka rezultate. Duke pas parasysh të rezultate 30 vjetori që i përket rreth muajit nanor, do të jetë me të vërtetë një festë sportive që do vazhdojnë edhe duke mbështetur me rezultatet për vitin e ardhshëm.
1: Ju nderuan në këtë ceremoni ish sportistë që keni stërvitur me vllaznin trive përpara 30 viteve, si Rudi Beka, Armando Cungu, Brekeno Bizi, janë futbollistë të cilët e kujtojnë me nostalgji atë periudhë.
3: Gati se nuk e di se i keni kohën, se unë tash nuk di me pushu, problemi është se unë nuk e di kur kam fillu me drejtu ekipe, me lujt futbol. Më bën 14 vite që jam po në fush, nuk më pëlqen asgjë tjetër përveç kësaj fushës jeshile. Ishte emocion që edhe Armando Sungu si dikur ka qenë në ata ekipe të zinxhir të klubit Vllaznia, se unë kam qenë pjesë dhe do jem pjesë e klubit Vllaznia me shpirt sot. Armando Sungu, Beka, Rudi Beka, Bregeno Bizi, e shumë emra tjerë që është një listë e gjatë që kanë qenë kampion Shqipërisë në vitin 91 me Vllaznin, dhe këka si thush e thanon që klubi Shkodra prodhoi gjithmonë kampion dhe lojtar të mirë.
1: Por mungon të sot një nga mishtuaj më të afërt, trajneri i ekipit kombëtar të futbollit Femra Armir Kirima, për arsye objektive të një aktiviteti të futbollit femror.
3: Ka kanë i ftuar, jo vetëm Miri, që është mik e shok i imi, por edhe shumë të tjerë. Edhe ky renditet në ato futbollistë si Bizi, që përmend Cungu atje, kanë qenë pjesë e ekipit të rive të Vllaznisë kampion vitin 91, që kanë për herë të parë në Shqipëri. Kështu që ata do të jenë pjesë e vazhdueshme edhe të festimeve të tjera, që klubi Shkodra sot bën një ceremoni modeste për dhënien e kupeve dhe të medaleve, por së shpejti do bëjmë një drek festive që të gëzojnë të gjithë, duke kanë ftuar të emra të personazhe, edhe patjetër shtypi. Unë i falenderoj ju sinqerisht se me thënë të drejtën ju kërkoj njësë nështa për ftesa të veçanta, por ju falenderoj që keni qenë pjesë e këtij feste, e këtij gëzimi të klubit Shkodra. Sinqerisht meritoni komplimente, që rastet tjera besoj që t'jem më i kujdesshëm edhe për ftesa.
8: Shumë i kënaqur, sepse pavarësisht se sot ndoshta nuk ishte një rëndësi lidhje me renditjen në ndeshje, por ishte vlerësuar drejt dhe ne doshim të bëjmë një mbyllje sa më të mirë të mundshme, një kampionat që shumë të mirë, them drejtën, që kena zhvillu. Kjo në lidhje me kampionatin, por besoj se ky kampionat i ka shërby djembe për të rrit, sepse në fund fundit askush nuk mund të fitojë, po thuj se gjitha ndeshjet e një kampionatit, po ja bëj zmetin ashtu si duhet. Në lidhje me klubin Shkodra, sigurisht që kam gjetë klimën e duhur, klimë pozitive, me kushtet e mira, përgjithsisht në seanca servitore ku ke mundësi të ndërtosh ashtu si duhet, dhe besoj fal kësaj pune të mirë që gjithë bashkë e kena zhvillu, kena kurzuar me rezultate ku normalisht nëse punohet ashtu si duhet rezultatet vijnë. Fal kësaj pune që gjithë bashkë e kena organizuar, kena realizuar të drejtën një sezon shumë të mirë. Kur them këto shumë të mirë, nuk them vetëm për faktin se janë fituar gjitha ndeshjet, por them edhe për rritjen që unë gjykoj se ka pas secili lojtar nga ndeshja në ndeshje, dhe në harkun e një sezoni besoj se kanë bërë një përmirësim dukshëm. Faktor determinant të kjo skuadër që ka pasur këto rezultate, nuk janë vetëm cilësitë lojtare, por harmonia që ka ky grup dhe serioziteti që ka ky grup. Gjë që them drejtën kanë reflektuar për ta një sezon ku unë njihem krenar, jo vetëm për rezultatet, por edhe për disa statistikat e cilat them drejtën nuk ashtu një kam hasë ma për para, ku është një skuadër ku nuk ka marrë për një sezon asnjë karton të kuq, nuk ka mungu asnjë lojtar për 4 kartona të verdh, që do të thotë se është një ekip fair play dhe një ekip modern fush, ku unë shpesh kam marr komplimente nga arbitrat për sjelljen e skuadrës, dhe nuk mund të ketë kompliment më të mirë për një trajner dhe për një klub se një kompliment i tillë kur flitet për fair play, ku ne shohim rëndom edhe në nivele elitare në Shqipëri ku shpesh bin nivele banale.
9: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
10: Është Radio Jehona.
9: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
10: Për reklamën e biznesit tuaj.
9: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
11: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
11: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
12: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Haxon sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Odor. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotek. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
2: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Përshëndetje të gjithve, ju përshëndesim nga Radio Jehona 107.6 MHz, ju përshëndesim edhe përmes internetit në faqen ton Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Sot, si çdo të diel, takohemi në Mirë Mëngjes Jehon me hite shqiptare, do të jemi bashkë 2 orë. Me preferencat tuaja të muzikës shqiptare, sigurisht të gjitha rrymave do t'i pranojmë sot. Një përshëndetje e përzemërt për sponsoret tanë, Yxha Cafe, Kuqezit e Deni, Lule, Lendi, Dekor Shop, Lendi, Hidro, Sanitare, Miri, që bëjnë të mundur emisionin ton, takimet tona çdo të diel. Do t'ju mirëpresim bashkë me Ubedin që kemi në pult sot dhe që do t'jetë në disponibilitetin tuaj gjatë këtyre 2 orve. Do t'ju mirëpresim për mes mesazheve në numrin 067-462-236-6 dhe për mes thirrjeve direkte në numrin 067-666-4838 me numër apo me WhatsApp mundësuar nga itkom. Në fakt telefonata e parësh në linjë. Ma kalo me një herë Ubejt dhe ta shohim kush po na hap sot emisionin. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje, mirë më ngjesë Eliza, mirë su kam gjesë, jam njën baba brojt.
0: Mirë se na vjen, mirë, je i pari për sot.
1: Mirë su gjesë. A jenë kënë mirë juve?
0: Mirë, po ju?
1: Mirë, salem drejt, mirë juve gjithë mon mirë, bërë qëfë e sejnë mirë.
0: Gjithashtu.
1: Kam bërë kote dhe me përshëndetje, një përshëndetje dhe së shakë në tutë, përshëndetje në kësë e gale, bërë në lungë, në kësë e kënë e kësë e të pojnë në kësë e gale.

0: una fortuna, vostro conversione del potenziale di film, il nostro sondaggio è 8 cm con un social del Deten, che è una trasgoda e triumfi sola in famiglia.
1: Oi, përshëndes, urime, qiftit.
0: Faleminderit shumë. Përshëndetje të fokë të papuan që ka më bërë dhambër dhe i thëmë shë Allah kërë në godhe i e këmë të në shë që dhime dhe që të lekë për nusin dhe rysi se valë minë i të spori të rëpojan nga lekë të stike. Faleminderit për konë që më dhe një fëndja për kanë shme.
1: Shumë faleminderit ty. Do të kemi pa tjetër për kënaqësinë tuaj një potpuri për tropojane e dasmash, Ubejd. Mirë, ne do të jemi bashkë deri në orën 11 dhe për të përshëndetur Yxha Cafe, ku qezite dini, lule naturale lendi dhe korshop lendi dhe hidrosanitare mirin, që bëjnë të mundur emisionin ton, do t'ja la fjallën teknikut, mbes kësaj kange, ndoshta do t'na përshëndes edhe me ndonjë këngë tjetër.

Rikthehemi bashkë në studio. Në fakt, sot është takimi ynë i fundit para Bajramit. Për të përshëndetur gjithë shqiptarët, kudo që janë, për të përshëndetur në veçanti Yxha Cafe, ku që zite Deni, Lule, Lendi dhe Korshop Lendi dhe Hidrosanitari Miri për t'ju uruar një bajram të mbar e të bukur, ne sërish do t'ja la fjallën teknikut, po...

Purveyor M. Mas një kalipi baklave duhet pa tjetër një kafe. Yja kafe e gjeni, e gjeni gati. Tek tuneli zigzag në Parruc, merë një kafe në pjekur e aromatike. Tek yja coffee shop zigzag në Gjabije, përveç kafes edhe baklaven, edhe mbërsirat të tjera, brioshet, brioshet të mëdhenj me mbushjet të ndryshme, mini brioshet që konsumohen edhe tek lokali, ose merën me vete, mbërsirat të tjera, tek yja coffee shop në rrugën e Gjan, edhe yja coffee shop për balë, afër shkollës ose kuka, që kombinohet shumë mirë me atmosferën e bajramit, siç të thotë edhe kanga, dita me dashni. Yja Cafe e kontaktoni edhe në numrin 0619 2098 410. Do të kaloj më një herë tek preferenca e Samiut për çiftin që martohen, urime i përshëndesim.

0: Rikthehemi bashkë në studio, edhe një herë dua të përshëndes Yxha Cafe, sponsorin tonë, të pandashmen tonë, gjatë gjithë ditës, në qysh nadje deri mrama. Një përshëndetje për kuqezit e Deni, dyqani traditës kombëtare dhe sportive me të gjitha uniformat e të gjitha kombëtareve dhe të klubeve vendase dhe të huaja me topa futbolli e basketbolli, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, flamuj nga shtetet të ndryshme, flamuj të ekipeve të ndryshme, aksesorë dekorative, suvenire të bukra nga të gjitha trejvat shqiptare dhe aksesor të ndryshëm sportiv. Kuqezit e Deni e gjeni në segmentin rrugor Parucis Avoletini, 100 metra pas urës Dervishbeg, këtu në Shkodër, e kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Një përshëndetje për lule naturale Lendi dhe Dekor Shop Lendi me të gjitha llojet e luleve naturale, buqetat si pas preferencave tuaja në orarin që ju caktoni, në orarin që ju keni dëshirë të bëni një dhuratë, një surprizë. Ndërsa Dekor Shop Lendi merë përsi për të arredoj ambientin ku ju keni zgjë dhe të festoni për çdo rast, për çdo fest. Dekor Shop Lendi e shndërron momentin tuaj në një event të paharrueshëm për ju dhe të ftuarit tuaj me aksesorët më të mirë e më të bukur dekorativ, veshjet e personazheve më të dashur e më të famshëm nga bota e fëmijëve dhe Lego për të gjitha moshat. E gjeni afër dyqanit Kuqezit e Deni. Kemi telefon e mirëpres, përshëndetje, mirë se na vjen, po?
1: Mirë se të gjej, më di da jone, mame.
0: Oh, mirë se na vjen, mirë se na vjen.
1: Kur të të gjejmë ti, largohen shumë hare, largohen streset, e na vjen frymëzimi, kur të të gjejmë ti, vërtet na shtohet gëzimi. Lule naturale ka gjithkund në male e fushat shqiptare, por Lida, them se është lulja e radhe, lulja me e madhe. Lida jonë është lulja e madhe radiofonis, që i bënder, që gjithë Shqipëris. Por që du të abjesojmë më shumë, e gjithmonë të dëgjojmë, sepse Lida kampione do tjetë gjithmonë. Edhe në qose shpallet do të kampione Vllaznia, Lida është kampione që ka gazetaria. Edhe të gjusit që në ndjekin gjithmonë përshëndesin edhe dhe përshëndet i këtërgojmë. Gjithmonë ata emision në radiohonës do të ndjekin gjithmonë. Përshëndesja Sharin që në dëgjonë, Samiun, yllin e koqës që së në harronë. Edhe Kudret Kraja që është duke në dëgjuar, përshëndetje të gjusve të gjithë ka dërguar. Përshëndes Mirin, pjetërmemen e të tjerë, që gjithmonë të radio sjellin gëzim e vlerë. Spartakun e të gjyqës të tjerë në Shqipërinë jugore i përshëndesin ndjekin këtë radio madhështore. E kush dëgjon Lidën, vërtet, relaksohet. Stresi, mërzia, të gjitha i largohet. Sepse s'ka si Lida, e vleson jo vetë Shkodra, s'ka vërtet më të mirë fundjavën të që zbukuron Radio Rihona. Da i uroj të gjithve me plot gëzim, juroj të gjithë dëgjusit të kenë sa më shumë frymëzim. Se dhe kjo të diel është duke kaluar, sepse ndihemi të lumtur dhe të gëzuar, dhe java tjetër do të nisë, juroj të kaloni plot gëzim, të kaloni së bashku të gjuri këtë radio plot frymëzim, se në mesjavë do të vi, pa tjetër do të vi bajrami, dhe është tradit si që ka gjithmonë shqiptari, pa dalim të besimit fetar në njëri tjetin urojmë, se kështu jemi të gëzuar e të gjithë lumturojmë. Daj ashtu si që ka zakon e si të ketë shqiptari, pa dalim juroj ju bekoft hiter bajrami. Ju bekoft bajrami, bajrami vogël, gjithë shqiptarin, sjellë për të gjithë pa dalim feje, gëzimin e lumturin. Edhe njerë të gjithëve duke përfunduar, në mesjavë juroj bajramin gëzuar, gëzuar sepse është një fesë që na bashkon e gjithë shqiptarët Zoti i bekon. Për të gjithë shqiptarët Zoti sjell lumturinë, na sjell bekimin e besimin vllazëror e harmoninë.
0: Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Me cilën këngë do t'jetë përshëndetja për sot?
1: Para se të përgjith këngën dhe unë brora s'kam një dita, Roft Radio Jehona e pas Bekim Zita. Një këngë nga Fatmira Breçani.
0: Pa tjetër, pa tjetër, për knetsin tënde. Të përshëndes, uroj e festa e gzime, paci, gjithmonë, gjithat mirat për ju. Ndërkohë, faleminderit ty, është gjithmonë knetsi që të kemi. Ndërkohë, u bajtë për të përshëndetur sponsore tanë, me një atmosferë krejtësisht shkodrane, po ta la fjalën ty. Kemi telefon, okej, okay, nuk po e la me prit. Përshëndetje, mirë se na vjen, po?
1: Mirë se vjen, alo, mirë mjesi.
0: Mirë mëngjes, mirë se na vjen, knetës.
1: Pierin nga Lela, ju përshëndet.
0: Mirë se na vjen, Pierin.
1: Urime, Radio Jehona, për vjetorin e themelimit e saj, edhe shumë vite, kënoj edhe tapin transmitimet më të bukura shqiptare.
0: Shumë faleminderit.
1: Urime nga presidenti, gjithë stafi dhe gjithë kush punën kontribon për këtë radio kampione shqiptare.
0: Shumë faleminderit.
1: Shumë bukura fjalë të patriotit, poetit Fedor Biba. Unë desha thëmë nuk e më përët, dy fjalë më pak.
0: Po?
1: Sa të ke njërës dhe kulturë Shkodra, aqë këndof Radio Jehona. Sa të ke në gurë Kaloa Rezafa, këno Jehon me vazët arta. Sa të ke në ujë Buna Drini, këno Jehon si Zan Bilbyli. Sa të ke në gurë e bjesh shqiptare, këno Jehon kampion e madhe.
0: Faleminderit
1: nga ju edhe urime gjithë stafi kush punon kontribon për Radio Jehonën.
0: Shumë faleminderit.
1: Tani dëshirat ishte kënë këtë muaj me vizitua, po më kanë pak pasjes me gejpe me zana. Dëshira dy e janë të hapën e për mua besojnë zotën, për një herë tjetër kur të mebet mundësi e ime.
0: Kur do që të kesh dëshirë e mundësi?
1: Artisat e vërtet edhe punojësit punojnë, kontribuojnë, edhe janë nga presidenti dhe të punojnë se më i mire ma, janë artisat të Radio Jehona, pra, qyteti Shkodër.
0: Faleminderit.
1: Unë du kongën e Kala Shkodrës nga i madhi i paharrueshëm i kur për jetë Big Noja.
0: Po, pa tjetër.
1: Edhe duhet përshëndes disa mishë të mi, mishë pjetë të rollit, Kelmenas, me rasën e festës tim në Zoja ndihmetare e Krishtarimit, Plumbat Nika kongë e dytë, o Kelmen, o Kelmen.
0: Pa tjetër.
1: Jurojtë që të atë mirët, knoft, jehoft, Radio Jehona.
0: Shumë faleminderit edhe ty të knoft zemra gjithmon. Gjithat mirat edhe për ju, ju përshëndesim familjarisht. Obejt, i rikthehemi i përshëndetjes për sponsorët tanë.

0: telefonat do ta pres me njëherë. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje,
0: e mirë se na erdhe. Po?
1: Po. Në ditë të gjithmonë me vetë një zhide këtë e mojë në përësistë të fanë.
0: Në të natë
1: e në të vëllës.
0: Dëgjohet shumë keqë edhe një herë të lutem.
1: Në ditë të gjithë këtë e mojë gjithmonë në përësistë të të dy kanë.
0: Po?
1: Në të natë e në të vëllës. Kanë të të vëllës. Po mundi të kjo, mund të kjo?
0: O Bejdin kemi sot.
1: A, o Bejdin. Ok, e
0: gjenë o Bejdin fatjetër.
1: Në përgjallë, në gjenë jemi. Në këtë disit të këtë e më nërë në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në
0: në në në në në në në në në në
1: në në në në në në në në Rini, dhe ati gjithmonë për zhete smutje, për zhete smutje. Të e me, nësëmë në realistin.
0: Po?
1: Në bardin, në gjendun. Të e me, andin dhe në zhjim, sëpërtakën dhe sëpërit.
0: Po, të e me shëndes.
1: Në gjithë shëpërin, të e me, në gjithë në zhjim, sëpërin dhe zhjim.
0: Shumë faleminderit. Të përshëndes, të uroj një ditë bukur edhe 100 vite uroj për vajzën e përshëndes. Shumë faleminderit. I rikthehemi përshëndetje sërish për sponsorët tanë.

0: Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg, Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Jemi bashkë me telefonatën që kemi në linjë. Përshëndetje, mirë se na vjen. Përshëndetje, mirë po ju.
3: Sa po shohë?
2: Po shumë, po ju.
3: Si po një stoti?
2: Mirë, mirë.
3: Po ju. Ai kemi pakën e nadës?
2: Po i shala.
3: Kemi botë po kopshëm. Edhe, pare se me bo përshëndetjen, dishtë me bëllë një publicitet. Të Gjovanit edhe të mirë hidrosanitare, se falë tyne, kam bënë shpi një banjo gjigande.
2: Jo, lumë shenë durët, egzoshe.
3: Banjo gjigande me tonë materialet që ata disponojnë, betohem.
2: Egzoshe, i përshëndes.
3: Edhe, më kanë afru për veç materialeve që kam ble, edhe shërbimin, të më thanë punëtorin e këta.
2: I përshëndes, i falenderoj edhe unë bashkë me ty.
3: Edhe për cjedhi, edhe prej me jetë një këtë reklama tyne, se kam mitë super e knaqër.
2: Më ba që i fi.
3: Që e kam ba, nuk më ka lujt një diçka, nuk më nërysh një diçka me qoqën.
2: Materialet me të vërtit,
3: materialet
2: forta.
3: Super cilësore, halal, betohem.
2: I përshëndes edhe një herë.
3: Dhe ishta me përshëndet ty herë, me miden, edhe jonen, me kongin e Ilimalej me Dom Fenonin që po botesh.
2: Pa tjetër.
3: Edhe me ju përshëndet edhe ju në studio, edhe djalin që keni atë në pult.
2: Djalin më rekomushen,
3: shumë punëtor, edhe i zgjell, gjana, ta banditen shumë më të bukur.
2: Shumë faleminderit.
3: Kalushi mirë.
2: Të përshëndes.
3: Përshëndes
2: jonin sa më shpejt o bejt në gjejt. Lutem, sa më shpejt do ta kemi për ty. E përshëndes edhe miden, veçanti miden.
3: A, të fjet.
2: Mi dushin. E përshëndes. Gjithat mirat. Miru dhe gjoshi, miru pafshim. Ju përshëndes, ju falenderoj. Sa mirë fjalët e mira. Dvajnë me uni mirë. Fjalët e mira të vërteta. Tek Hidrosanitare Miri, nga sanitaret moderne dhe mobiljet e banjos, tek rubinetet, sistemet e ngrohjes dhe ftohjes, boljert, kondicionert dhe aksesort profesional, çdo gjë për shtëpinë dhe projektin tuaj. Në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër dhe në autostradën Shkodër-Tiranë kilometri 5 të Mërgush, hidrosanitare Miri në gjeni edhe në rrjetet sociale hidrosanitare Miri dhe në numrin e telefonit 068-229-352-4. Ju përshëndes edhe një herë ju falenderoj. Ne do të kalojmë tek preferenca e Pietrit. Për poetin ton do të jetë Fatmira Breçani dhe për Pierinin nga Lezhë do të jetë Plum Vetnikaj. Ju përshëndesim, ju urojmë gëzuar festën, festa, gëzime, shëndet e lumturi gjithmonë.

0: E përshëndes Pierinin, Kalaja Shkodrës do ta kemi sigurisht pak më vonë. Mirë pres telefonatën, përshëndetje, mirë se na vjen, po?
1: Përshëndetje, si gjeni?
0: Mirë, po ju, si keni një? Po, telefoni... Telefonata është shumë e dobët. Zani vjen me shkputje. Po këtë niva, është kanë fjallën e mirë e ni. Po, jena radioja ma e mirë. Këtë një gjova. Me sa kuptova dënë... Një kangë për Bajramin, am duket. Po bëjt?
1: A vjen Bajramin, këmi ju bëjt Bajramin, në mjeka.
0: A, po? Po, telefonata është shumë e dobët me shkputje. Me gjithate, po, përshëndetjen e morem, na uron të gjithve, na përshëndet të gjithve. Kangen... Me cilën këngë?
1: Me...
0: Okej. Të përshëndes, të falenderoj, ju përshëndesim familjarisht. Sabër pas kam pas, unë dhe me thanë. Me gjithë se atë pjesën jeni ma të mirë të një gjova, edhe atë pjesën që dhe me thanë ti që je ma mira dhe me thanë unë e një gjova, po, telefon, obet? Po? Ta provoj. Atëherë, alo, po? Zani një gjohet me shkputje dhe nuk kuptohet mirë fjala. Mund të në dërgosh mesaj. Okej. Tanët mirat edhe për ju, shumë faleminderit. Nëse po planifikoni të udhtoni diku dhe doni, shumë e bukur kjo këngë, po. Dhe doni që të udhtoni me siguri, komoditet dhe shërbim profesional, zgjidhja ideale është Ana Tours Company, me një eksperiencë shumë vjeçare në treg. Ana Tours ofron udhtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bilet Leta avioni, tragedi dhe autobuzi, udhtime individuale dhe në grup. Ana Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dugagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizohen edhe ture dy ditore gjatë javës drejt thejfit e Dugagjinit për një eksperiencë të paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës, me pamje mahnitse dhe ujin kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë në orën 13. Ndërsa në Melgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa ju dëshironi. Fermë tradicionale, lokal mikpritës, mëngjes i shijshëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas, aty gjeni edhe ambiente të përshtatshme për kampingje. Për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, sigurisht keni edhe qendrën këtu në Shkodër, ku rreh zemra e Ana Tours Company. Kontaktoni dhe rezervoni në numrat 067-4053-706, 067-4053-707, 067-4053-709, 067-4053-710. Me Ana Tours udhëton me zemër të qetë, me lezet kur mendon udhtim, mendja duhet me të shku tek Ana Tours Company. Pa, afrohet edhe Bajrami, një dhuratë shumë e bukur që mund t'i bani dikujt është një udhtim me Ana Tours Company. Do të kalojmë tani u bajde tek... Do të përshëndesim landen jonin Midushin tem, është diçka personale kjo që është ja e Midushit. Do t'jetë Eli Malaj e më pas Agimulla për kënaqësin tuaj ju për që thoi. Do t'kemi dhe një hapsir të shkurtër publicitare, sepse këtu mbyllet pjesa e pare emisionit, në pjesën e dytë do t'jemi bashkë pas pak minutash.

0: Mirëmbrëma.
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lending. Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen sirisi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pas urës Derbishbek.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22 me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

0: Varza e gjelmora si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

Të dashur miq që jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit Mirëmëngjes je hon me hite shqiptare. Do të jemi bashkë deri në orën 11, do të mirëpresim mesazhet tuaja në numrin 0674622366, si dhe thirrje direkte me numër apo me WhatsApp mundësuar nga it.com. Në pra thirrjet përmes internetit në numrin 0676648388. Ju përshëndes ju që jeni me ne në këto momente përmes valve FM 107.6 MHz dhe ju që jeni me ne përmes internetit në faqen tonë Radio Jehona Shkodër, si dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona, ku jemi live 24 orë me transmetimet tona. Ju kujtoj që edhe gjatë këtyre ditë vetë fundit të majit, kafja e muajit tek Yxha Cafe vazhdon të jetë Meksiko, për vetëm 90 lek edhe gjatë këtyre ditve që kanë mbetur nga maji. Kjo kafe sjell në filxhan nota të ngrohta çokolate, arash dhe një prekje të lehtë karameli. Tek Yxha Cafe, Meksiko. Më pëlqen Meksika, vetë më pëlqen. Janë disa vende që kanë shumë gjana të ngjashme me ne. Për shembull, admirimi për kafen. Një përshëndetje për kuqezit e Deni, Lule Naturale Lendi, Deko Shop Lendi dhe Hidrosanitare Miri për sponsorët tanë, gjithashtu që bëjnë të mundur emisionin tonë. Do të kalojmë tani tek, do plotësojmë preferencën e Pierinit, do të jetë Kalaja Shkodrës dhe i pavdekshmi Big Noja, ju përshëndesim.

Jemi rikthyer sërish bashkë nëse je adhurues I kafes të vërtet dhe kërkon një vend ku aroma, cilësia dhe shija bashkohen, atëherë duhet të dish që Veat Group me një traditë të trashëguar ndër breza në prodhimin e kafes sjell kafen unike Yxha, një kombinim perfekt I aromës dhe cilësisë premium. Tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije mund të shijoni kafen turke tradicionale Yxha, espresso premium Yxha arabica, macchiato, cappuccino dhe specialitetet e tjera me shije unike. Brioche të freskët me çokoladë, krem dhe pistakio. Ajo që e bën eksperiencën vërtet speciale është pikrisht brioche-i. I ngrohtë I freskët dhe perfekt për të shoqëruar me një ekspres aromatik apo edhe me një kafe turke tradicionale. Brioche-t me çokoladë, krem dhe pistakio apo me fruta pylli apo me reçel sipas preferencës tuaj janë zgjedhjet më të preferuara të klientëve dhe një kombinim ideal për mëngjes apo pushimin e kafes gjatë ditës. Çdo filxhan përgatitet me kujdes dhe pasion duke respektuar formulat tradicionale të trashëguara prej dekadash. Ambienti modern dhe mikpritës bën çdo vizit një eksperiencë relaksuese dhe plotësie. Vizito Yxha Cafe tek tuneli Zigzag në Parruc, ku nuk mund kthehesh pa disa paketa me vete për shkak të aromës ndjellëse. Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije, kafe ëmbëlsir momente të bukura. Yxha Coffee Shop te rruga Gjan dhe Yxha Coffee Shop afër shkollës Osokuka. Kafen Yxha e gjeni edhe në markete të ndryshme të Shkodrës e Megjer. E kontaktoni në numrin 069 20 98 410. Vizitoni faqen e webit veatgroup.com apo Instagramin Yxha Coffee Shop. Qa ishte kja? Mirë, atëherë, për të gjithë të lënduarit do të jetë kjo kënga që është në sfond. Ndërsa mbas së lëndimit do të shijojmë një kafe të mirë, do të përshëndesim Yxha Cafe me një këngë shumë të bukur, me që e keni në Shkodër, qendrën e Yxha Cafe. Moj Shkodrane, obede, do tjetë bëjar Shamili, Gold Age, Moj Shkodrane, për Yxha Cafe dhe për gjithë ju që në këtë momente jeni duke e konsumuar kafe në radhës, ju përshëndesim.

0: Jemi bashk me telefonatën që kemi në linjë. Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Përshëndetje,
0: mirë se na vjen.
1: Mirë se të gjitha si jeni.
0: Mirë, po ju si jeni?
1: Da, zore në vjetë e gjithë e një.
0: Cila do tjetë përshëndetja dhe preferenca për sot?
1: Atëre në ratë e parë të përshëndetjë se sajtë dhe radio Jehova i që në 76.
0: Po?
1: Do të përshëndetjë të zakonisht drejtorin e së radio e DJ në Fulje Trashatinë.
0: Po?
1: Përshëndetjë motërën time në durë si e kanë shumë gjakë. Përshëndes vërën e verë të yli nga koqa, në elë, në bachi, në groje, në imi. Përshëndes sa një nga Gjerman, nga babroja, ka nga të Felena, gjyshtetë, në mirak, pasin kënë kaso, gjëzën besë të të banë mata, i e
0: përshëndesin,
1: po. Përshëndes sa një nga Gjerman, nga që gërë, besë sa një nga Gjermania, janë të përshëndetur dhe shokët të shokje të e të stokut, në këndë, të kënduar nga Mishnia Luqi, Vajza Qame.
0: Po, të përshëndes. Po, pa tjetër, pa tjetër. Pa tjetër, përshëndetje.
2: Përshëndetje.
0: Mirë se vjen.
2: Mirë se ju gjithë të tjeni.
0: Mirë, po ju.
2: Mirë, faleminderit.
0: Gëzohem shumë, cila do t'jetë preferenca për sotë.
2: Në ratë të parë të përshëndes ty.
0: Faleminderit. Përshëndes
2: të trinjime në duri si dua shumë. Përshëndes Lulli nga Korça, Nela nga Korça, Baci nga Fire, Lulli nga Dursi. Përshëndes Sami nga Gjermania dhe Anë nga Franca. Me këngën e Mariolës, jam blonjate.
0: Pa, miru dhe gjofshim. Ju përshëndes, ju uroj një të djelë të bukur, një fillim jave të mbare të bukur. Atëhere, do t'jemi bashkë edhe rreth një gjysoret, vajcimës kohës së rregullt. Mundesh me dhanë edhe 11 minuta shtesë. Shife vetë, një përshëndetje për kuqezit e deni pasioni për sportin në një vend të vetëm. Nëse je tifoz i flakt i futbollit, sportdashës, apo thjesht, kërkon veshje sportive cilësore dhe moderne, atëherë kuqezit e deni është destinacioni ideal për ty. Aty do gjeni uniforma sportive të kombëtareve më të njohura, fanella dhe komplete të klubeve më të famshme vendase, evropiane dhe botërore, veshje sportive për çdo mosh, aksesor sportiv cilësor, produkte perfekte për stërvitje, ndeshje apo për përdorim të përditshëm. Nga fanella e ekipit të zemrës deri tek aksesorët që kompletojnë stilin tuaj sportiv. Kuqezit e deni sjell cilësi, stil dhe pasion për sportin në çdo produkt. Produkte moderne dhe cilësore, çmime të arsyeshme, modelet më të kërkuara të momentit, shërbim korrekt dhe miqësor, për zgjedhje e gjerë për tifozë dhe sportist. Mbështetni ekipin me stil dhe vishni ngjyrat që na përfaqësojnë. Kuqezit e deni është vendi ku pasioni për futbollin dhe sportin bëhen pjesë e përditshmërisë tënde. Në fakt, në Shkodër, pasioni për futbollin dhe sportin është pjesë e përditshmërisë dhe do të vazhdoj të jetë edhe mbas. Po. Kemi telefon vet. Ma kalo më një herë. Përshëndetje, mirë se na vjen.
3: Përshëndetje, si keni një?
0: Mirë, po ju si keni një?
3: Nuk kem e po e gjon, si më doli për e shikim.
0: As një fjallë për atë. Kam venos mos me full hiq për atë.
3: Ja, që me droja e knatja. Ekipi jetë i zemrës.
0: Ekipi jemi zemrës. Rogozhina. No, ma ke e knatja. Rogozhina, po. Atëherë, e kalojmë si tim, bardhit lutem, e kalojmë si tim. I bajmë skip, kalojmë tek preferencat direkt.
3: Ja, të feshtë Obedja,
0: mundja. Obedin kemi këtë.
3: Obedi të përnë gjenë një përpëri Instagrame.
0: Po?
3: Të përnë e i vetë, me përshënë si u kësëp.
0: Faleminderit. Të feshtë
3: zemër realistin, tina, kam edhe në teme pavese.
0: Po, i përshëndes.
3: Kam edhe një e kënë, të di, përnë se janë i bëjë, atë e kënë, se ti bëjë kur kua njërë, në bëjë.
0: Po.
3: Shkejte disho një shumore dhe prame e disë një i plakë. Edhe po përësitë, dhe të te e kiti, dhe dhe me shtu një gjo, mjëllë i dhe. Po ti dhe të dhe me shtu, i dhe mëne, shtu e dhe uj. Shtu e dhe uj e dhe bërë një petra. E se kalon të mirë, ju shtu mare e një shumë.
0: Të përshëndes. Uroj të kalon i mirë e bukur edhe ju, shumë faleminderit. Për para se të vazhdojmë me preferencat e dëgjuesve tani, një përshëndetje për Lule Naturale Lendi dhe Dekor Shop Lendi. Bukuri, elegancë dhe stil në çdo detaj. Kur bukuria e luleve ndërthuret me elegancën e dekorit, lind një vend i veçantë si Lule Naturale Lendi dhe Dekor Shop Lendi. Aty do të gjeni gjithçka që ju nevojitet për të sjellë ngjyra, aromë dhe stil në çdo moment të jetës suaj. Lule naturale të freskëta për çdo rast, buqeta elegante dhe të personalizuara, dhurata dhe dekor unik, aksesor dekorativ për shtëpi dhe ambiente biznesi, dekor për evente, dasma, fejesa dhe festa speciale, çdo kompozim realizohet me kujdes, kreativitet dhe dashuri për detajin për t'i dhënë çdo ambienti një pamje të ngrohtë dhe elegante. Pse të zgjidhni Lendi, lule të freskëta cilësore, ide kreative dhe dekor modern, shërbim profesional dhe korrekt, personalizim si pas dëshirës suaj, elegancë në çdo produkt. E gjeni afër dyqanit Kuqezit e Dini, në segmentin rrugor Parruci Samboletini 100 meter pas urës Dervish Beg, e gjeni edhe në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 067-274-1261. Dhe për t'ju përshëndetur, fjalën e ka tekniku me një herë.

Jemi rikthyer sërish bashk tek hidrosanitare Miri, Çersanit sjell set tualeti që garanton pastërti, elegancë dhe cilësi në çdo detaj, duke kombinuar dizajnin modern me funksionalitetin e përditshëm, duke sjell zgjidhje të besueshme dhe estetike për çdo banjo, ceramik cilësore dhe qëndrueshme, dizajn modern dhe minimalist, lehtësi në pastrim dhe mirëmbajtje, komoditet dhe funksionalitet maksimal. Hidrosanitare Mirin e gjeni në bulevardin Bujar Bishanaku për balë stadiumit këtu në Shkoder, e gjeni në autostradën Shkoder Tiran kilometri 5 Mëlgush, në rjetet sociale hidrosanitare Miri dhe në numrin e telefonit 068-22-93-524. Ju përshëndes, ju falenderoj. Ndërko që thot? A për në ultim?

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Dekor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg, Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Dekor Shop Lendi.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Hidrosanitare Miri, aty ku funksioni takon estetikën, zgjidhje të zgjuara për çdo banjo, kuzhinë dhe për çdo ambient tjetër. Produkte cilësore, dizajn moderne dhe këshillim profesional për çdo projekt. E gjeni në Shkodër, përballë stadiumit, bulevardi Bujar Bishanaku përballë stadiumit, e gjeni në autostradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush, e gjeni në rrjetet sociale Hidrosanitare Miri dhe në numrin e telefonit 0682293524. Ne do të jemi bashkë edhe edhe 9 minuta sipas kohës së rregullt. 0674622366 vazhdon të jetë numri mesazheve dhe 0676648388 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp. Pa humbur kohë, do të vazhdojmë të plotësojmë preferencat e dëgjuesve tan. Do të jetë preferenca e Dinos. Urojmë edhe 100 vite të lumtura, do të jetë një këngë për nanën, sigurisht. Urojmë edhe 100 vite të lumtura për vajzën, ju përshëndesim.

Edhe një herë e përshëndesim vajzen edhe një qëndvite të lumtur e bashkë me familjen, vetëm shëndet e lumturi gjatë gjithjetës. Tek hidrosanitare Miri, Geberit të Kseno, sjell një kombinim perfekt mes minimalizmit modern dhe funksionalitetit premium, duke krijuar ambiente banjoje me karakter të pastër dhe arkitektur elegante, linja moderne dhe forma të pastra, materiale premium dhe përfundime elegante, design minimalist me funksionalitet maksimal, harmoni perfekte mes estetikës dhe komoditetit, krijuar për ambiente që kërkojnë më shumë se thjesht design, disponibël tek hidrosanitare Miri nga firma marka e mirë njohur pra Geberit. E gjeni në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër dhe në Melgush, e kontaktoni edhe në numrin 06 822 93 524, si dhe në rrjetet sociale hidrosanitare Miri. Një përshëndetje gjithashtu për kuqezit e Deni, dyqani traditës kombëtare dhe sportive me uniformat e kombëtareve të ndryshme, me uniformat e klubeve të huaja dhe vendase, vendase dhe të huaja, me topa futbolli, basketbolli, flamuj të shteteve të ndryshme dhe të ekipeve të ndryshme, me përmasa të ndryshme për zyra, për evente, për tifozëllëk, shalla nga shtete të ndryshme, aksesor sportiv, suvenire të bukura nga gjitha trejvat shqiptare. Një përshëndetje për lule naturale Lindi, me të gjitha llojet e luleve naturale, kompozimet sipas preferencave tuaja, shërbime në orarin që ju keni dëshirë, në orarin që ju keni vendosur të bëni një surprizë. Lulet janë gjithashtu edhe për dekorim. Lulet janë jo vetëm për raste, por edhe thjesht pa asnjë rast. Dekor Shop Lindi sjell përveç luleve edhe aksesorët më të mirë, më të bukur dekorativ, të dhëmbacje me helium me mbi 300 nuanca, veshjet më të famshme, veshjet e personazheve më të famshme, më të dashur nga bota e fëmijëve, Lego për të gjitha moshat. Çdo fest, çdo event e gjen veten tek Decor Shop Lindi, në përshtatje me stilin tuaj, në përshtatje me atë që dëshironi të shprehni miqve tuaj gjatë eventit, që në fakt shndërrohet në një event të paharrueshëm dhe mbetet gjatë në kujdesen e të ftuarve. E gjeni afër dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parucis Sabuletini 100 metër pas urës së Dervish Beg, në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 06 727 41 261. Avash avash, ne po shkojmë drejt fundit të obejt dhe do të plotësojmë preferencen e bledit e përshëndesin.

Jemi në minutat e fundit. Ardhi fundi, do me thonë. Okej. Me që na erdhi fundi, unë ju falenderoj të gjithve që ishit me ne. Gjatë këtyre dy orve, ju kujtoj që Yxha Cafe sjell Yxha Cafe Chilled, shijen perfekte për çdo moment, për gjithë adhuruesit e kafes që kërkojnë cilësi, komoditet dhe shije autentike. Yxha Cafe Chilled sjell një përvojë të veçantë në çdo filxhan. Zgjidhja ideale për përdorim të përditshëm, në shtëpi apo në ambientet e punës. Nëse keni dëshirë të fortë për kafe, është intenso. Nëse keni probleme mbas kafes, mund të konsumoni Yxha Cafe Decaffeinato, e cila e ruan aromën dhe shijen e një kafeje cilësore, duke e bërë atë të përshtatshme për çdo kohë të ditës pa kompromis. Yxha Cafe Chilled është një eksperiencë lehtë, e shpejtë dhe plot shije. Është bashkëshoqërusja gjatë, pothuajse gjatë gjitha momenteve të ditës. Yxha Cafe gjeni tek tuneli zigzag në Barutz, Yxha Coffee Shop zigzag në Xhavije, lokali me veçshërbim me kafe, pije të ndryshme dhe ëmbëlsira të ndryshme, e me brioshe me mbushje të ndryshme. E gjeni te Yxha Coffee Shop te rruga Gjan dhe Yxha Coffee Shop afër shkollës Osokuka. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com apo Instagramin Yxha Coffee Shop. Kafe Yxha gjeni sigurisht edhe në markete të ndryshme në Shkodër, por edhe më gjerë e kontaktoni edhe në numrin 0-069-20-98-410. Ju falenderoj, ju përshëndes. Edhe një herë përshëndes dhe falenderoj kuqezit e Deni, dyqani traditës kombëtare dhe sportive. Lule naturale, lendi me të gjitha llojet e lule.

dhe natyra, le të freskët, të të bukure dhe të përgatitura të bëra gati në momentin që ju dëshironi. Dekor Shop Lendi që festën tuaj e bën event të paharrueshëm. Të paharrueshme gjeni afër gjeni në segmentin rrugor Parruci sa Buletini 100 metër pasurës Dervishbek në Shkodër, pra afër dyqanit ku qezit e deni, ndoven edhe lulet natyrale Lendi dhe Dekor Shop Lendi. E gjeni në rrjetet sociale e kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Një përshëndetje për Hidrosanitare Miri me pajisjet më të mira hidrosanitare, me bashkëpunim me firmat me markat më të mira botërore, me veglat e punës më cilësore, jo vetëm për amatorët, për ne që punojmë nëpër shtëpi, por sidomos për profesionistët të përshtatshme për çdo projekt. Hidrosanitare Miri e gjeni përballë stadiumit në Shkodër, e gjeni në Mërgush, e gjeni në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 068-22-93-524. Ju përshëndes edhe një herë, ju falenderoj që mbështesni. Mirëmëngjesje hon. Ritransmetimin e emisionit do të keni mundësi të ndiqni të hanen mbas orës 6:30 të pasdites. Ndërkohë qëndroni me Radio Jehone 107.6 MHz. Për të ndjekur programet tona në vazhdim, qëndroni me ne edhe përmes internetit në faqen Radio Jehone Shkodër dhe në rrjetet tona sociale. Radio Jehone, ku ne jemi live 24 orë me transmetimet tona kudo që të jeni, kudo ku ka shqiptar, kudo ku ka internet. U bejdun të falenderoj ty për disponibilitetin dhe për preferencat, do të mbylli me preferencen e bardhit. Para prakisht po ju uroj mgëzuar Bajramin, uroj që t'ju gjej të gjithve shëndosh e mirë e në mirëqenje në çdo aspekt. E për të mbyll ju kujtoj se njeriu më i bukur është njeriu që është vetvetja, sepse në fakt vetvetja njeriu në thelb i bukur është, të bukur e ka kriju Zoti. Ju përshëndesim, miru takofshim.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: Mieci meshtat.
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
4: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anda Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anda Tours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

Autoservis te Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Ngjarja e ditës.
5: Tu mirëmbrëma, atje mirëmëngjes, përshëndetje nga Tokyo, prej ku mu përpara nisjes për në Shqipëri po regjistroj këto shënime pas një jave domethënëse për Shqipërinë, për mënyrën se si vendi ynë rritet në marrëdhënien ndërkombëtare. Natyrisht jo në përmas, po në shkallën e respektit dhe të vlerësimit për dinjitetin me cilin qëndrojmë në komunitetin e shteteve. Fillimisht në Korenë e Jugut dhe më pas në Japoni ishin dy stacione ku gjetëm një interes të shtuar për Shqipërinë, një dëshirë të lezushme për bashkëpunim dhe për forcim të miqësive të natyrshme me zvëndesh demokratike. Në konferencën aziatike të leadershipit, pata rastin të flasë si i ftuar nderi, me një përfaqësi të gjerë të komunitetit ekonomik të kësaj pjese të zhvilluar të botës. Fola për transformimin e mëdhatë të Shqipërisë nga izolimi drejt bashkimit me Europën, dhe më pas në takimin me kryeministin Kim Min-suk, u ndalëm në mundësitë për zgjerimin e bashkëpunimit në inteligjencë artificiale, teknologji digjitale, industri ushtarake dhe turizëm, duke cekur po ashtu simbolikën e takimit që përkon me 35 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve tona. Aty takuam gjithashtu një sër kompanish të mëdha, prestigjioze, ku konstatuam një interes gjenuin për Shqipërinë, si shembull suksesi dhe si destinacion investimesh të mundshme. Më pas, këtu në Tokyo, vizita e konfirmoi rritjen e nivelit të marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Japonisë. Ishte vërtet një nderi veçantë, pritja me ceremoninë lartë shtetërore nga kryeministria Sanae Takaichi, me cilën krijuam menjëherë një komunikim të drejtpërdrejt dhe miqësor. Diskutuam zgjerimin e bashkëpunimit në ekonomi, në teknologji, në energji, mbrojtje dhe po ashtu edhe këtu turizëm. Siç u theksua më pas nga kryeministja në statusin e saj, mbështetja e Japonisë për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian nuk ishte thjesht një mesazh formal, po një shprehje e respektit Japonisë për suksesin tonë në rrugën e transformimit historik të shtetit shqiptar në një shtet vibrant, demokratik dhe në zhvillim të vazhdueshëm e të qëndrueshëm. Ishte kënaqësi dhe nderm vete dhe ftesa për të folur në Universitetin e Kombeve të Bashkuara në Tokyo, ku ndava me student, diplomat dhe akademik historinë e transformimit Shqipërisë, fazën ku ndodhet sot procesi i negociatave me Bashkimin Evropian, si dhe pikpamjet tona për të ardhmen e Evropës përbashkët. Të mbushura me energji pozitive ishin edhe takimet me strukturat e parlamentit, kryeparlamentarin e Japonisë, deputetët e Ligës Miqësve të Shqipërisë, si edhe me komunitetin e sipërmarrjes japoneze. Por besoj se ajo që ka rëndësi mbi të gjitha është fakti se sot Shqipëria ka hyrë krejt natyrshëm në hapësira dialogu dhe partneritetesh ku deri jo shumë vite më parë do të ishte vërtet e vështirë edhe të imagjinoj respekti që ka sot bota për vendin tonë. Por ashtu siç e dihej, shënimi i shënimeve është ai që lidhet me ballafaqimin mes Komisionit Evropian dhe shteteve anëtare në Bruksel. Për raportin e detyrave të kryera nga Shqipëria pas çeljes së të gjithë kapitujve të negociatave. Ai ballafaqim mori kohën e vet, në ndërkohën që molotovarët e Tiranës ulshuan të dëshpëruar në një ofensiv të pashoqë energjie negative, ulshuan rrugëve për ta djegur me doemos Shqipërinë në sytë e botës, gëzonin si fëmijët kur fotot e kazanëve me flak apo të molotovëve të flakadanëve që hidheshin në për Tiranë bënin xhiro në median e botës. Mblidh benzinë e hidh bomba artizanale me vandal të paguar. Ulshuan po ashtu kanaleve e portaleve të Shqipërisë për t'i helmuar shqiptarët. Mblidh dhe hidh jarg urrëtie politike pasqyr më pasqyr. Ulshuan nëpër Europë me thas baltë e llumi proverbiale krejt edhe ajo që ka ndodhi me të ashtuqyrën vizitë treditore në Ministrinë e Jashtme në Berlin. Në fakt, për ta zhgaravitur Shqipërinë në syt e partnerëve tan kudo ku ishte e mundur, mblidhu e hidhu lart e poshtë për të kërkuar ndëshkim, bllokim, izolim për Shqipërinë, duke lënë kokrën e namit si asnjë opozit tjetër në historinë e integrimeve evropiane të vendeve që sot janë pjesë e Bashkimit Evropian apo synojnë të bashkohen me të. Thanë se rruga evropiane ishte bllokuar, thanë se Shqipëria ishte më në fund dëshkuar, thanë se qeveria jon ishte krejt e izoluar. U gënyen. U gënyen se gjithnjë nga ajo mendja e tyre e cekët dhe mbrapsh dhe në fund humbën me turp. Dhe Shqipëria fitoi përsëri me mund, me dinjitet dhe me krenari kështu më 26 maj në Bruksel. Konferenca ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian vulos përmbylljen me sukses të fazës hyrëse dhe hap fazën përfundimtare të negociatave për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kemi ngjitur një tjetër lartësi të vështirë, drejt majës ku do të arrim me çdo kusht brenda kësaj dekade dhe ku do të vendosim flamurin e Skënderbeut dhe Ismail Qemalit aty në oborin e shtëpisë madhe të Evropës së Bashkuar. Tjetër mbështetje financiare e Bashkimit Evropian ka ardhur nga Brukseli, ndërsa është vendosur çelja e fazës përmbyllëse të negociatave, është njëkohësisht vijuar dhe me çeljen e një tjetër fondi për Shqipërinë në kuadër të planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor. 49 milion euro, të cilat e çojnë mbështetjen deri këtu në 212 milion euro, ose shifra më e lartë e përftuar nga vendet e rajonit prej planit të rritjes. Plani i rritjes është një plan financimi mbi bazë rezultatësh dhe janë rezultate certifikuara nga Komisioni Europian të padiskutueshme në objektivitetin e tyre. Sepse ndryshe nga sa e përflasin ditë dhe natë ata që në fund gjithmonë humbasin, Shqipëria jonë, Shqipëria Europiane që po ndërtojmë është një histori suksesi. Një histori që nuk shkruhet me britma, nuk bëhet me shpifje apo me molotov, por me vizion, me punë, me durim të madh dhe me përkushtim hap pas hapi, reform pas reforme. E pra, urime të gjithëve dhe mbi të gjitha faleminderit. Faleminderit çdo shqiptare dhe shqiptare që beson, që mbështet dhe që ecën me ne në këtë mision historik. Forca, forca Shqipëria, asgjë nuk e ndal dot Shqipërinë Europiane.
6: Sot, në monologun e mashtrimeve të dielës, Edi Rama, pasi shkurtimisht u ndal në udhtimin e tij pa frut që i kushtuaj taksparguzve shqiptar qindra mijëra euro me aeroplan të posaçëm, trajtoi gjërësisht problemin e Ibarit me një brëshëri akuzash kundër opozitës. Së pari, duhet të siguroj qytetar shqiptar se në atë raport të miratuar me datën 21 maj, opozita nuk ka shkruar asnjë fjalë. Por nga ana tjetër, duhet theksoj se ai raport është pothuaj pik për pik ka trajtuar dhe ka vendosur si kushte për Shqipërinë të gjitha problemet madhore që opozita ka ngritur dhe vazhdon të ngrej para jush. Është mashtrim 2 metra gjatë se ne protestat i bëm për Ibarin. Ne protestat i filluam në dhjetor kur Edi Rama mori mbrojtje për të mbrojtur vetën e tij Luj Ballukun në një akt të paprecedent. Kurse rikthehemi tek Ibari, jam edhe njërë shumë mirënjohës, vendavantare të Bashkimit Evropian, të cilat ç'është vërteta, rishkruan ose amenduan atë raport me të gjitha problemet madhore që përballet sot Shqipëria, duke paraqitur në këtë mënyrë realitetin shqiptar, jo ashtu siç e mashtron, siç e trillon Edi Rama dhe siç e paraqesin lobistët e korruptuar të tij, por ashtu siç është në të vërtetë. Dhe unë ju informoj ju se Koela, grupi punës që miratoi Ibarin, erdhi në Shqipëri me 27 përfaqësues të 27 vendeve anëtare, i konstatoi gjërat në vend. U bind se këtu zgjedhjet janë një farsë e vërtet. U bind se drejtësia është në një presion dhe kontrol të madh dhe se Edi Rama mbron korrupsionin dhe nuk lejon drejtësinë në kundërshtim me kushtetutën. U bind se parlamenti nuk ka rolin që duhet të ketë në procesin e integrimit. U bind se ekonomia është ekonomi klientele dhe jo ekonomi e lirë tregu siç ishte paraqitur nga Edi Rama. Pra, mund të them se pas këtij raporti, realiteti shqiptar në Bruksel është krejt tjetër nga ai që mashtron Edi Rama dhe kjo është një arritje e madhe për çdo shqiptar, sigurisht edhe për opozitën shqiptare, mbasi qëndrimet e saj përputhen plotësisht me qëndrimet e institucioneve më serioze të Bashkimit Evropian. Ne qëndrojmë për çdo vendim, qëndrojmë për çdo përpjekje që Shqipëria të integrohet në Bashkimin Evropian, por theksojmë se aktualisht ajo, përveç kriterit gjeopolitik, nuk plotëson asnjë kriter tjetër. Theksojmë se ky proces në interesin më të mirë shqiptarëve dhe të Bashkimit Evropian duhet jetë një proces i bazuar në meritën, në meritën, në meritën.
7: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
8: Është Radio Jehona.
7: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj, telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
8: Your attention, please. This is the final call for passengers.
9: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acijevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acijevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
10: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtete të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
11: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë për radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbish Vek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet me surprizë. Lendi.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acjevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acjevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, XL, shijoje deri në pikën e fundit.
4: XL Energy Drink.

0: Radio Jehona 107 pik 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: 107 pik 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: Në shtat, pik 6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këtë.

Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Gendi. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Gendi hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Gendi në qendër në bulevardin Skënderbeu, Gendi ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Gendi, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Gendi, Baj, 4 dhëmbë.

0: Varza e mura si më kini një sot, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër, sulmet në zemër, infarktet, padallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Kjo është një nismë qytetare që kërkon të mbledh 20.000 firma për të çuar në parlament një projekt ligj që të detyrojë shtetin shqiptar të mbulojë financiarisht shpenzimet e fëmijëve që kanë nevojë për kurim jashtë vendit, kur ky kurim nuk është i mundur në spitalet publike shtetërore në vendin tonë. Dhe jemi sot në Shkodër për të mbledhur firmat e qytetarëve shkodran. Kemi nisur nga Korça, jemi prapë në gjithë Shqipërinë, sot jemi edhe në Shkodër, do jemi edhe në ditën e vazhdim. Dhe i ftojmë gjithë qytetarët shkodran të na bashkohen për të mbështetur këtë iniciativë tonë.
3: Nga e që keni parë, ka shumë rasë të fëmijëve me sëmundje të rënda të cilët nuk marrin fshatin e duhur nga shteti?
2: Ka raste që janë mesatarisht janë diku në 50 raste në vit. Dhe për buxhetin e shtetit nuk është një kosto e papërballueshme, është një kosto realiste që mund të përballohet dhe për të ndihmuar çdo fëmijë që familja shqiptare të mos kenë përveç hallit shëndetësor të mendojë edhe për hallin ekonomik. Kështu që është domosdoshme besojmë dhe projekt ligji është formuar në mënyrë të tillë që të mundësojë mekanizma të transparencës dhe të lehtësojë shumë procedurat deri tanishme.
3: Këndvështrimin tuaj, çfarë roli luan shtetin në këtë rast deri tani? Do të bëjmë më shumë?
2: Sigurisht duhet të bëjmë më shumë. Gjithmonë ka vend për më shumë, gjithmonë ka vend për përmirësim. Aktualisht ekziston një mekanizëm që mund të ndihmojë çdo qytetar shqiptar, por problemi është që burokracitë me cilën hasen qytetarët, mosbesimi që kanë ndaj institucioneve, vonesat e gjata e penalizojnë gjithë procesin dhe bëjnë pastaj nevojitën mbledhje fondesh, nevojitën që qytetarët të marrin kredi apo procesin shtëpi për të shpëtuar fëmijët e tyre. Pikërisht tu është nevoja që shteti të ndryjë dhe të mbulojë gjithë shpenzimet që kanë nevojë për të mbrojtur shëndetin e fëmijëve tanë që janë e ardhme e kombit.
4: Kam 12 vjet që merrem me peshkimin. Jeta ime është ngrihem në mëngjes, në ora 2:30 të natës pimi kafe me shokët, në ora 3 futemi në det. Për arsye se më përpara idhim që i linim gjithë natën, tani si lëm dot gjithë natën se ka shumë bal. I lëm rreth 4 orë. Rjetat në ujë i mbledhim prapë, vazhdim që i mbledhim. Tani janë duke pastruar, është kuaj e Renkës, kjo është familje Sardelës. Prodhimi në det sa po vine është më i dobët. Nuk është prodhimi që ka qenë vite më përpara. Arsye nuk e di pse. Është pas kjo gushtë. Peshkimi gjithë bukur, po është dhe sëmundje. Është dramatizëm, me gjallë. Ne kemi mbetur këtu. Ska më quna. Ja, i peti. I kanë lënë, ja. Të gjithë po ikin. Dhe na që nuk ka prodhim. Më përpara ka pasu shumë, për esë të 25-30 tonje. Tani kemi mbetur 4 veta, 5 veta. Tani këtë gjithë ja shtetit. Është jetë. Pa detë ku do vemë, sidomos kush jeton afër detit. Kush jeton afër e ka pasion. Nuk da dot. 80% e vlojnë dhe me peshkimin jam kam punuar. Ndryshe tani që kanë kura tjera. Jetën gjirat e detit nuk karohen. Çdo gjë që është në detë është e bukur. Dhe çdo gjë që është e bukur është shumë e vështirë në detë.
5: Sukses i shumë fisht i klubit të futbollit Shkodra me disa ekipe të kualifikuar në Super League, merite veçante kryetari Tajpianiçi. Urime profesor.
6: Faleminderit. Mos më qenë shumë modest, ne jena mësu faktikisht me tituj kupësh edhe kampionatësh. Jena mësu ajo që është më kryesorja për të thojë për të prodhuar futbollistë të nivelit lartë. Por ky sezon ka qenë një ndër sezonet më të suksesshëm, të pas parasysh se siç e po aty ishte rasti veçantë që në një ditë të shpallën dy ekipe kampion U16 dhe U17 gatën e parë, por duke fituar drejtën edhe me ekipe 13, 14, 15 për të qenë pjesë e Super League. Është një sukses i jashtëzakonshëm. Kishim edhe një eksperiencë të rikthyer me ekipin e rritur, që vitin e ardhshëm besoj do t'i kenë më vëmendje më të veçantë, kështu që klubi Shkodra ky sezon ka qenë një ndër vitet e bukura të suksesshme, jo vetëm me akademinë, por edhe me krijimin e ekipit të rritur. Besoj që është kontribut edhe gjithë sponsorizuesve gjithë mbështetësve, duke filluar nga Gimcani, edhe që e vazhdoi me shumë dinjitet edhe me mbështetje të jashtëzakonshme financiare Florence Marko. Pa harruar edhe print që është mbështetja e vazhdueshme e klubit Shkodra.
1: Përsëri sa premtojnë këta breza për të ardhmen veçanërisht dy ekipet që janë shpallur sa
6: kampionë. Siç e thash më përpara, përveç titullit kampion për të cilën nuk i kanë mungu klubit Shkodra, ajo që ju ka më rëndësishme ka qenë futbollistët që dalin nga ky klub. Renditemi në tre klubet më të mira të shkallë republike për prodhimin e futbollistëve dhe nivelit të lartë, duke filluar nga kombëtarja, futbolli italian, Maqedonas e gjithandaj. Ndërsa për këtë brez, si të tjerë që kanë kalu për para, ne shpresojmë për një grup futbollistash që së shpejti do të jenë në atë nivele që thash pak më parë, dhe që kanë qenë shokët e tyre më përpara.
7: Cili do të jetë objektivi më i afërt i klubit,
6: profesor? Është shumë më e vështirë për të ruajtur një fitore, një sukses, një titull. Pra, duke qenë tash pjesëmarrës me gjithë ekipet në Super League, është shumë e rëndësishme sepse e dimë na që Vllaznia është ekipi, akademia, klubi kryesor i Shkodrës, fëmijët atje përqendrohen, por ne besoj që do ta ruajmë këtë renditje, këtë kampionat cilësor. Kjo është më rëndësishme si objektiv, por me të objektiv ajo pyetje që bëni zënia që të kemi lojtar me nivel të lartë nga klubi Shkodra, disiplinë, edukat, kulturë.
5: Për sa diçka për stafin teknik, për bashkëpunëtorët tuaj më të afër, duke nisur nga djalë juaj Rudi Pianici dhe më radh.
6: Me thënë të drejtën është jo se është tepruar, sepse ka vite që e majmë i shpata për 30 vjet këtë akademi, këtë klub, por pa bashkëpunëtor, pa pjesën më të rëndësishme të kolegëve tonë, siç është Denis Mjani, Arber Shytani, dhe patjetër, pavarësisht se është djali im, është sot është më i rëndësishëm son sepse mosha bën punën e vet. Kështu që ky staf besoj që do të fuqizohet më shumë vitin e ardhshëm me trajnerat e tjerë, që të jepet sepse trajnerët, terreni dhe ambienti familjar dhe djemp është gjithçka që bën një akademi e futbollit. Stafi është profesionist me nivelet më të larta diplomave, siç është rasti i Arber Shytanit, i Rudi Peranisit, janë me pro, me licencë A, pra janë staf me nivel të lartë futbollit shqiptar.
5: Profesor, ky vit është i 30-ti i formimit të klubit Shkodra dhe me sa kemi informacion të tjetë sërish me një përvjetor me përmasa shumë të mba festive.
6: Ju jeni në djeni që edhe festet i kena me qefë, si që ishte sot një fest sportive, pa mërësisht të një ambient në fush, por si që ka qenë 20 vjetori një nërë ceremonit më të bugra të futbolit shqiptar, edhe 25 vjetori, 30 vjetori do të jetë edhe më i bukur të pas parasysh sepse një fest bëhet e bukur ku ka rezultate. Duke pas parasysh të rezultate, 30 vjetori që i përket rreth muajit nanor, do të jetë me të vërtetë një fest sportive që do vazhdojnë edhe duke mbështetur me rezultatet për vitin e ardhshëm.
5: Ju nderuan në këtë ceremoni ish sportistë që keni stërvitur me Vllaznin e trive përpara 30 viteve, si Rudi Beka, Armando Cungu, Brekeno Obizi, janë futbollistë të cilët e kujtojnë me nostalgji atë periudhë.
6: Gazi se nuk e di se i keni kohën, se unë tash nuk di me pushu, problemi është se unë nuk e di kur kam fillu me drejtu ekipe, me lujt futbol, më bën 40 vite që jam po në fush, nuk më pëlqen asgjë tjetër përveç saj fushës jeshile. Ishte emocion që edhe Armando Sungu si dikur ka qenë në ata ekipet të zinxhirit të klubit Vllaznia, se unë kam qenë pjesë dhe do jem pjesë e klubit Vllaznia me shpirt sot. Armando Sungu, Beka, Rudi Beka, Brekeno Obizi, e shumë emra tjerë që është një listë e gjatë që i kanë kënë kampion Shqipërisë në vitin 91 me Vllaznin, dhe këtë ka, si thush, e thanon që klubi Shkodra prodhoi gjithmonë kampion dhe lojtar të mirë.
5: Por më ngonte sot një nga miqtuaj më të afërt, trajneri i ekipit kombëtar të futbollit Femra Armir Krima, për arsye objektive të një aktiviteti të futbollit femror.
6: Ka kanë i ftuar, jo vetëm Miri, që është mik e shokë i imi, por edhe shumë të tjerë. Edhe këy renditet në ato futbollistë si Bizi, si Fremend Cunga etj. Kanë qenë pjesë e ekipit trive të Vllaznisë kampion vitin 91, që kanë për herë të parë në Shqipëri. Kështu që ata do të jenë pjesë vazhdueshme edhe të festimeve të tjera, që klubi Shkodra sot bën një ceremoni modeste për dhënien e kupeve dhe të medaleve, por së shpejti do bëjmë një drekë festive që të gëzojnë të gjithë, duke kanë ftuar të emra të personazhe edhe patjetër shtypi. Unë i falenderoj ju sinqerisht se me thënë të drejtën ju kërkoj njësë nështë për ftesa të veçanta, por ju falenderoj që keni qenë pjesë e këtij feste, e këtij gëzimi të klubit Shkodra. Sinqerisht meritoni komplimente që rastet tjera besoj që t'jem më i kujdesshëm edhe për ftesa.
8: Shumë i kënaqur, sepse pavarësisht se sot ndoshta nuk ishte një rëndësi lidhje me renditjen në ndeshje, por ishte vlerësuar drejt dhe ne doshim të bëjmë një mbyllje sa më të mirë të mundshme, një kampionat që shumë të mirë, them drejtën, që kena zhvillu. kjo në lidhje me kampionatin, por besoj se ky kampionat i ka shërby djembe për të rritë, sepse në fund fundit askush nuk mund të fitojnë pothuajse gjitha ndeshjet e një kampionatit, po ja bëj smetin ashtu siç duhet. Në lidhje me klubin Shkodra, sigurisht që kam gjetë klimën e duhur, klimën pozitive, me kushtet e mira, përgjithsisht në seancat stërvitore ku ke mundësi të ndërtosh ashtu si duhet dhe besoj fal kësaj pune të mirë që gjithë bashkë e kanë zhvilluar. Kena kur zhullet me rezultate, ku normalisht në qërë se punuhet ashtu si duhet, rezultatet vinë. Falë kësaj punët që gjithë bashkë një kena organizu, kena realizu të ndrejtin një sezon shumë të mirë, kur them këtu shumë të mirë, nuk them vetëm për faktin se janë fitu gjitha neshet, por them edhe për rritin si unë gjykoj se ka pas se cili lojtar nga nesha neshe dhe në harkun e një sezonit besoj se kanë bërë një përmirësim dukshëm. Faktor determinant të kjo skuadër që ka pasur këto rezultate, nuk janë vetëm cilësitë lojtare, por është harmonia që ka ky grup dhe serioziteti që ka ky grup. Gjatë që them drejtën kanë reflektuar për ta një sezon ku u ndihem krenar, jo vetëm për rezultatet, por edhe për disa statistikat e cilat them drejtën nuk ashtu një kam has ma për para, ku është një skuadër ku nuk ka marrë për një sezon asnjë karton të kuq. Nuk ka mungu asë një lojtar për 4 kartonat verdh, që do të thotë se është një ekip fair play dhe një ekip modern fush, ku unë shpesher ka marrë komplimenta nga arbitrat për sjellën e skuadrës. Dhe nuk mund ketë kompliment më të mirë për një trener dhe për një klub, se një kompliment i tillë kur flitet për fair play, ku ne shohim më rëndom edhe në nivele elitare në Shqipëri, ku shpesher bin nivele banale.
9: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
10: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
11: Biznesit tuaj.
10: Kontakto në Radio Jehona.
11: Radio Jehona.
10: Numër telefoni 067-66-483-88.
12: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
13: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi

veshjet e brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
0: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, zbulimet të rastësishme që letësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik, kurse në intervalet muzikore do t'ju shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jam unë Erxhan Muharemi, kurse në pultin e transmetimit për 55 minuta në vijim do të jetë Arzu Usta.

Mr. Viewer, në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Ministrat e jashtëm të 15 vendeve islame dhe arabe dënuan ash për hapin e Somalilandit, për hapjen e një të ashtu quajtur ambasade në Jerusalimin lindor të pushtuar. Ata theksuan se ky veprim shkel të drejtë ndërkombëtare dhe cenon sovranitetin dhe integritetin territorial të Somalisë. Kreu i Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës Smith Ibrahim Kallon deklaroi se Turqia tashmë është një aktor që ndikon në rrjedhën e zhvillimeve rajonale dhe ndërkombëtare. Ai theksoi se procesi i Turqisë pa terror po zbatohet si politikë shtetërore dhe se PKK-ja ka kaluar në fazën e shpërbërisë dhe dorëzimit të anëve. Presidenti iranian Mesut Pezeshkian ka deklaruar se Teherani është gati të garantojë botën se nuk kërkon armë fatmore, ndërsa sinjalet nga Washingtoni flasin për një marrëveshje të afërt. Ky zhvillim diplomatik pritet të jap fund luftës së nisur në shkurt dhe të mundsoj rihapjen e ngushticës strategjike të Hormuzit. Presidenti amerikan Donald Trump i ka cilësuar negociatat

Tatme Iranin si konstruktive, por ka bërë të qartë se blokada detare do të mbetet në fuqi të plot deri në nënshkrimin e një marrëveshjeje përfundimtare. Ndërkohë mediat e Teheranit raportojnë se mes së dy vendeve ekzistojnë ende mosmarrëveshje të mëdha, veçanërisht për lirimin e aseteve të ngrira iraniane. Presidenti i Libanit Joseph Aoun ka deklaruar se tërheqja plot e Izraelit nga territoret libaneze mbetet një kërkesë kombëtare e palëkundur dhe se negociatat nuk do të jenë një akt dorëzimi. Ndërkohë, pavarësisht të ambushimit në fuqi, zyrtarët në Beirut raportojnë se shpërnguljet dhe sulmet izraelite në jug të vendit po vazhdojnë. Të gjithë nderuar, po japim lajmet. Turqia publikoi deklaratën e përbashkët të ministrave të jashtëm të Turqisë, Djiboutit, Indonezisë, Jordanisë, Palestinës, Katarit, Libanit, Mauritanisë, Egjiptit, Pakistanit, Somalisë, Sudanit, Arabisë Saudite, Omanit dhe Jemenit. Në deklaratë thuhet se ministrat dënojnë në mënyrë më të ashpër hapin e paligjshëm dhe të papranueshëm të rajonit të veçpallur Somaliland për hapjen e një të ashtu quajtur ambasade në Jerusalimin e pushtuar. Sipas deklaratës, ky veprim përbën shkelje të hapur të së drejtës ndërkombëtare dhe të vendimeve për kacen ndërkombëtare, si dhe cenon drejt për drejt statusin juridik dhe historik të Jerusalimit të lindor të pushtuar. Ministrat të ri theksuan se kundërshtojnë çdo hap të njashëm që synon të legjitimoj strukturat ose marrëveshjet në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe rezolutat e Kombeve të Bashkuara. Në deklaratë mes tjera shu theksua se Jerusalimi lindor është territor palestinez i pushtuar që nga vitin 1967 dhe se çdo përpjekje për të ndryshuar statusin e tij juridik dhe historik është e pavlefshëm dhe pa pasoja ligjore. Ministra shprehën gjithashtu mbështetje të plot për unitetin, sovranitetin dhe integritetin territorial të Somalisë, duke refuzuar qartë çdo iniciativë të njashme që cënon sovranitetin ose tërësin territoriale të këtij vendi. Turqia ka uruar ditën e Afrikës përmes një deklarate zyrtare duke konfirmuar mbështetjen e saj të palëkundur për zhvillimin dhe paqen në këtë kontinent. Në deklaratën me shkrim të lëshuar nga ministria, shprehet urimet për këtë ditë të veçantë e cila simbolizon frymën e paqes, lirisë, bashkimit dhe solidaritetit të kontinentit afrikan. Duke kujtuar se Turqia është një partner strategjik i bashkimit afrikan, në deklaratë u tërhoqë vëmendja mbi parimet themelore të bashkëpunimit. Turqia si partnere strategjike e Unionit Afrikan do të vazhdojë të jetë gjithmonë pranë popujve afrikan në rrugtimin e kontinentit drejt zhvillimit, drejtësisë dhe paqes, bi bazën e partneritetit të barabart, besimit dhe respektit të ndërsjell, si dhe të parimit fito-fito. Në këtë kuadër, ne po vijojmë me përpikri përgatitjet për samitin e 4 të partneritetit Turqi-Afrik, të cilin synojmë të realizojmë këtë vit dhe i cili do të ofrojmë mundësi për ta çuar bashkëpunimin tonë edhe më tej. Turqia dhe kontinenti Afrikës do të vazhdojnë të punojnë së bashku për të bërë që paqja, prosperiteti dhe stabiliteti të mbizotrojnë në nivel rajonal dhe ndërkombëtar, thuhet në deklaratën me shkrim të lëshuar nga Ministria e Jashtme e Turqisë. Kreu i Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës së Turqisë, MIT, Ibrahim Kallën, mbajti më 22 maj një konferencë për kursantët e Akademisë Ushtarake të Universitetit Kombëtar të Mbrojtjes me temën Arkitektura e re e sigurisë në epokën e kërcënimeve hibride. Kallën theksoi se Universiteti Kombëtar i Mbrojtjes nuk është vetëm institucion arsimor, por një fortesë ku formësohen vullneti kombëtar, dërgjegja kombëtare dhe heroizmi. A i tha se përpunojnë për të quar mëtej amanetin e shenjtët trashëguar nga të parët. Duke folur për konfliktet globale, Kallën vuri në duke se lufta SBA Izrael kundër Iranit, që vazhdon që nga 28 të shkurti, është shëndruar në një çështje rajonale sigurie, krizën globale energjetike dhe ekonomike. A i theksoj se ngushtica Hormuzit është kthyer në një nye kyqe për vazhdimin e negociatave mes palve. Kallën deklaroi se Turqia tashmë nuk është një vend që vetëm vazhgon zhvillimet, por një aktor që ndikon drejt për drejt në to. Sipas tij, Ankaraja është bërë një adresë ku trokitet për zgjidhjen e krizave dhe merr pjesë aktive në procese diplomatike, përfshi luftën SBA Izrael-Iran dhe marrëveshjen e paqes për Gazën. Ai nënvizoi se procesi Turqia pa terror po zhvillohet si politikë shtetërore. Sipas tij, PKK-ja ka marrë vendime për shpërbërje dhe dorëzime armësh, ka tërhequr strukturat brenda vendit dhe ka nisur procesin e shpërbërjes në veri të Irakut. Kallën shtoi se Turqia po forcon kapacitetet teknike të mbrojtjes, sigurisë kibernetike dhe inteligjencës, duke rritur rezistencën e shtetit ndaj krizave dhe kërcënimeve rajonale. Ministri i Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Bashkëpunimit i Afrikës së Jugut, Ronald Lamola, ka deklaruar se mbështetja e Turqisë për padinë e gjenocidit të ngritur kundër Izraelit në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë GND është shumë e qartë.
Lamola bëri vlerësime mbi ecurinë e procesit gjatë takimit të ministrëve të jashtëm të Komunitetit të Zhvillimit të Afrikës Jugore të mbajtur në Parkun Kombëtar Kruger. Ai bëri të ditur se Afrika Jugut kryeson strukturën e grupit të quajtur Grupi i Hagës, e cila synon të parandaloj erozionin e së drejtës ndërkombëtare, ndërsa shtoi: shumë vende, përfshirë Tyrkien, janë bashkuar Afrikës së Jugut në këtë çështje. Ai vuri në pasë, po veprojnë në mënyrë të koordinuar me Ankaran dhe sa po vazhdojnë të punojnë ngushtë me Ankaran zyrtare. Afrika e Jugut ngritje pa dinë në GND më 29 dhjetor të vitit 2023, me arsyetimi se Izraeli shkeli konventën në OKB-s të vitit 1948 për parandalimin dhe ndëshkimin e krimit të gjenocidit. Gjykata mori tri vendime të veçanta për masat të përkohshme me 26 janar, 28 mars dhe 24 maj të vitit 2024. Për mes këtyre vendimeve, Izraelit i u kërkua të merte të gjitha masat e nevojshme për të parandaluar aktet e gjenocidit, të ndalon të urgentisht operacionet ushtarake që mund të krijonin rrezik gjenocidi, veçanërisht në Rafah, dhe të raporton të regullisht gjykatës. Izraeli pasi kërkoj dy herë zgjatje të afatit, para që ti deklaratën e ti të përgjegjës më 12 mars. Tyrkia renditet në mesin e vendeve që janë bërë palën ndërhyrëse në këtë çështje së bashku me Spanjën, Holandën, Irlandën, Kolumbin, Meksikën, Kilin, Bolovin, Kubën, Belizen, Brazilin, Komoret dhe Namibin. Përfaqësuesi special i Tyrkisë për procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Armeninë, Serdar Kılıç, deklaroi se hapja e linjës së korridorit Ahil Kelek, Kars, për importet dhe eksportet armene, përbën një hap të ri në marrëdhënie tregtare mes dy vendeve fqinje. Në një postim të bërë në platformën X, Kılıç i u referua deklaratës së kryeministit armen Nikol Pashinyan, i cili njoftoi se linja e korridorit tashmë është hapur për tregtinë e jashtme të Armenisë. Kılıç e cilësoi zhvillimin si një hap të ri në tregtinë drejt për drejtë në kuadër të procesit të normalizimit Tyrkia-Armeni. A i tha se kjo zhvillim pritet të përmirësoj bashkëpunimin katërpalësh mes Tyrkisë, Armenisë, Azerbejxhanit dhe Gjeorgjisë, duke kontribuar në paqen dhe stabilitetin rajonal. Gana ti, Pashinyani e përshkroi hapjen e linjës si një zhvillim të rëndësishëm për ekonominë armene dhe falënderoi partnerët në Tyrkia dhe Gjeorgji për këtë bashkëpunim. Sipas tij, Armenia tashmë ka qasje korridore drejt Rusisë përmes Gjeorgjisë dhe Azerbejxhanit, si dhe drejt Kinës përmes Rusisë dhe Kazakistanit. A i shtoj se koridore e kurodor që kalon në për Tyrkje dhe Gjeorgji të të forcoj mëtej lidhjet e Armenisë me Bashkimin Evropian, dërsa në të ardhmen e afërt, pritet të krijohet edhe lidhje e kurodore me Tyrkjen, Azerbejxhanin dhe Iranin. Në samitin ju formal të organizatës së shteteve Turke të mbajtur më 15 maj në Turkistan me temën inteligjenca artificiale dhe zhvillimi digital, u morën vendime të rëndësishme në fusha si bujqësia, transporti, inteligjenca artificiale, teknologjitë digitale dhe programet hapsinore. Në samitin ku morën pjesë edhe presidenti Recep Tayyip Erdoğan, inteligjenca artificiale, transformimi digital dhe bashkëpunimi në sektorin hapsinor u përcaktuan si prioritete strategjike të shteteve turke. Në këtë kuadër, vendet antare planifikojnë të zhvillojnë platformat e rregullt të edukimi, festivale teknologjie, aviacione dhe hapsire, si edhe programe shkëmbimi me fokus të veçantë të të rinjët dhe gratë në fushat e shkencës, teknologjisë, inxhinierisë dhe matematikës. Palët ranë dakord gjithashtu për forcimin e bashkëpunimit në zhvillimin e kapitalit njerëzor përmes programeve të përbashkëta në edukimin digital, edukimin për inteligjencën artificiale dhe zhvillimin e aftësive profesionale. Në fushën e aktiviteteve hapsinore, organizata do të mbështesë iniciativa të përbashkëta për forcimin e partneriteteve teknologjike dhe integrimin mes vendeve anëtare. Një nga projektet më konkurente është CubeSat-12U, sateliti nano i zhvilluar në nënflamurin e kësaj organizate. Projekti aktualisht është në fazën e testimeve toksore dhe popunohet intenzivisht për lëshimin e ti gjatë këti viti. Tërko shtetet antare synojnë të kryojnë edhe një kornis të përbashkët ligjore për inteligjensën artificiale dhe teknologjitë digitale, si dhe të organizojnë ditët hapsinore të botës turke në kuadrë të aktiviteteve ndërkombëtare të sektorit të hapsirës. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky njoftoi se po vazhdojnë operacionet e kërkim shpëtimit në kryeqytetin Kiev, i cili u bë shenjestër e një sulmi të dendur aeron nga ushtria ruse më 24 maj. Duke bërë të ditur se punimet po vijojnë në dy lagje të Kievit, Zelensky tha se rreth 300 ndërtesa u dëmtuan në Kiev, shumica të cilëve ishin banesa. Ai vuri në dukje se si pasojë e sulmit në Kiev humbën jetën dy persona dhe u plagosën 87 të tjerë,
me të cilive tre fëmi, duke shtuar se nga sulmet e djeshme janë shkaktuar dëme në gjithsej 6 rajone. Nga ana tjetër, në deklaratë me shkrim të bërë nga komanda e forcave aerore të Ukrainës, thuhet se ushtria ruse sulmoi vendin gjatë natës me 262 dronë sulmues të llojeve të ndryshme. Në deklaratë njoftohet se 246 dronë u shkatruan ose u bllokuan nga forcat e mbrojtjes aerore, ndërsa dronët e mbetur goditën 9 pika në mbar vendin. Në deklaratë e Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë me 24 maj, thuhej se sulmet ajrore u ndërmorën ndaj objektiva ushtarake në Ukrainë si përgjigje ndaj sulmeve terroriste të drejtuara ndaj Rusisë. Megjithëse ministria pretendoi se në shënjestër ishin pikat ushtarake dhe infrastruktura e industrisë së mbrojtjes, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi se u goditën objekte të infrastrukturës civile si muze, tregje, shkolla dhe ndërtesa banimi.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Si pas lajme të televizionit shtetëror të Iranit, i cili bazohet në forcat e detare të ushtrisë së gardës revolucionare, në 24 orët e fundit, 33 anije përfshirë tanker nafte, anije kontejnerësh dhe anije të tjera tregtare, kanë kaluar përmes ngushticës së Hormuzit nën koordinimin dhe sigurinë e marinës. Ushtria gardës revolucionare kishte deklaruar se më 21 maj kishin kaluar 31 anije, më 22 maj 35, ndërsa më 23 maj 25 anije përmes ngushticës së Hormuzit. Irani kishte mbyllur ngushticën e Hormuzit që është një nga pikat strategjike të tranzitit të energjisë globale pas luftës që filloi me sulmet e përbashkëta të Shëbas dhe Izraelit më 28 shkurt. Pasi nuk u arrit asnjë rezultat nga bisedimet e zhvilluara në ndërmjetësimin e Pakistanit, pas marrëveshjes së anëpushimit të arritur mes Shëbas dhe Iranit më 8 prill, presidenti Shëbas Donald Trump më 13 prill mori vendimin për të zbatuar një bllokadë detare ndaj Iranit dhe filloi të ndërhyjnë ndaj anijeve me lidhje iraniane që hynin dhe dilnin nga ushtica e Hormuzit. Irani pas arritjes së anëpushimit në Liban më 17 prill, njoftoi se gjatë periudhës së anëpushimit, ushtica e Hormuzit do të jetë e hapur për kalimin e anijeve tregtare me kusht që të jenë në koordinim me marinën iraniane. Megjithatë, pasi Shëbaja bëri të ditur se do të vazhdonte bllokadën detare, Teherani deklaroi se ka rikthyer kufizimet për kalimet nga ushtica. Gjatë këtij procesi, Shëbaja ka sulmuar dhe sekuestruar disa anije tregtare të Iranit në detin e Omanit dhe në Oqeanin Indian, ndërsa Irani si përgjigje ndaj kësaj ka ndërhyrë dhe ka konfiskuar disa anije pranë ushtricës së Hormuzit përfshirë një me lidhje izraelite. Irani është i gatshëm të risiguroj komunitetin ndërkombëtar se nuk po kërkon armë përthamore apo paqëndrueshmëri në rajon, ka deklaruar mes të tjerash presidenti iranian Mesut Pezeshkian. Për para martirizimit të Ali Hamaneit, liderit të ndjerë të Iranit, ne i kemi deklaruar dhe e përsërisim edhe tani, se jemi të gatshëm të sigurojmë botën që nuk synojmë armë përthamore, tha Pezeshkiani në deklaratat e transmetuara nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve IRNA. Ai akuzoi Izraelin për ndjekjen e vizionit të Izraelit të madh, duke shtuar se Tel Avivi po nxit të paqëndrueshmërinë rajonale dhe se negociatorët iranian nuk do të bëjnë kur kompromis me nderin dhe dinjitetin e vendit. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi të dielën se bota së shpejti mund të marrë lajme të mira, pasi presidenti Donald Trump njoftoi se një marrëveshje është negociuar gjerësisht e ku përfshihen edhe rihapja e ngushticës së Hormuzit. Përpara njoftimeve të Trumpit, zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Ismail Bekaj, foli për një trend drejt parafrimit me Washingtonit, por paralajmëroi se kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se do të arrijet një marrëveshje për çështje të rëndësishme. Presidenti Shëbaz Donald Trump ka deklaruar se negociatat me Iranin janë të rregullta dhe konstruktive, duke u zotuar se bllokada do të mbetet në fuqi derisa të arrijet një marrëveshje përfundimtare. Përmes një postimi të dielën në platformën e tij sociale Truth Social, Trump i shkroi: "Deklarata do të mbetet në fuqi dhe efekte të plotë derisa një marrëveshje të arrijet, certifikohet dhe nënshkruhet. Të dyja vendet duhet të marrin kohën e tyre dhe ta bëjnë siç duhet. Nuk mund të ketë më gabime." Trump i shtoi se marrëdhëniet Shëba-Iran po bëjnë shumë më profesionale dhe produktive, duke paralajmëruar se Teherani nuk duhet të zhvilloj apo të pajisë më armë bërthamore. A i falendroj vendet e linjes së mesme për bashkëpunimin dhe sugjeroj se Irani një ditë mund të bashkohet marrëveshjeve të Ibrahimit. A i kritikoj është për marrëveshje në bërthamore të vitit 2015, duke e quajtur atë një nga marrëveshjet më të këqija të bërë ndonjëherë dhe fajsoj administratën e ishit presidentit Barack Obama se i hapi rrugë Iranit të drejt armëve bërthamore, duke edhe në shumë masive parash. A i këmkulli se negociatat aktuale janë kryesisht e kundërta dhe do të rezultojnë në një marrëveshje të mirë dhe të duhur, ndonë se procesi nuk ka përfunduar ende plotësisht. Nga ana tjetër, mediat iraniane raportuan të dielën se mos marrëveshjet mbeten të pasgjedhura mbi disa dispozita të një mirëkuptimi të mundshëm. Agjencia gjysmëzërtare e lajmeve Tasnim bëri të ditur se pavarësisht disa bisedimeve të zhvilluara, pengesat nga ana e Shëbas për disa dispozita të mirëkuptimit përfshin çështjen e lirimit të asjeteve të ngrira të Iranit, ndërsa ende vazhdojnë. Presidenti Libanit Joseph Aoun ka deklaruar se sigurimi një tërheqje të plotë izraelite nga territori libanez mbetet një prioritet kombëtar. Rruga drejt një tërheqje të plotë izraelite mbetet një kërkesë kombëtare palekundur, të cilin shteti libanez po punon të arrijë përmes negociatave, tha Aoun, të hënën në një deklaratë të transmituar nga Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit. A unë theksoj se negociatat me Izraelin nuk do të jenë një akt lëshimi apo dorëzimi, por për kundrazi përfaqësojnë përpjekjen e Libanit për të pohuar të drejtën e tij sovrane për të mbrojtur territorin përmes institucioneve ushtarake dhe të sigurisë së vendit. Këto komente u bën ndërsa Libani shënonte ditën e rezistencës dhe shpirimit, e cila përkujton në tërheqjen e Izraelit nga Libani jugor në vitin 2000 pas 22 viteve poshtim. Beirut dhe Tel Aviv kanë zhvilluar tre raunde bisedimesh të drejtë për drejta në ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që nga mesi i prillit në përpjekje për të vendosur një marrëveshje të qëndrueshme paqe. Pavarësisht një anëpushimi që hyri në fuqi më 17 prill dhe që më vonë u zgjatë deri në fillim të korrikut, operacionet ushtarake izraelite kanë vazhduar në Libanin jugor. Sipas zyrtarëve libanez, më shumë se 3100 njerëz janë vrarë, mbi 9500 janë plagosur dhe rreth 1.6 milion njerëz janë zhvendosur nga bombardimet izraelite në Liban, që nga 2 marsi, çet konfliktet e vazhdueshëm që përfshin Izraelin dhe Hizbullahun. Ushtria izraelite vazhdon sulmet ndaj Libanit pavarësisht anëpushimit që hyri në fuqi më 17 prill dhe që u zgjat edhe për 45 ditë të tjera nga 17 maj. Sipas agjencisë zyrtare libaneze, avionët luftarak dhe dronët izraelit kryen një seri sulmesh në qytetin e Nebatijes dhe zonat për rreth që nga orët e mëngjesit. Ushtria izraelite godite një autoambulancë në qytetin Arab Salim, ku mbeti vran një punonjës shëndetësor. Në një tjetër sulm me dron në Aba u vra një iri sirian që po drejtonte një motociklet, ndërsa një person tjetër humbi jetën në një sulm në Atshit. Dy persona u vran edhe nga një sulm ajror izraelit në Tebnim. Më herët gjatë ditës 8 persona kishin humbur jetën nga bombardimet në disa vend banime të Nebatijes dhe Surit. Kështu numri i viktimave nga sulmet izraelite gjatë ditës arritën në 13. Sulmet ajrore dhe me artileri vazhduan edhe në Tebnin, Abasie, Sejit, Kefir Tebnit, Jumhur Shakif dhe Duveir në jug të vendit, si dhe në Lebaje dhe Suhmur në lingje. Izraeli kishte nisur ofenzivën intensive ajrore ndaj Libanit më 2 mars, duke postuar edhe disa qyteza në jug të vendit. Autoritetet libaneze njofton se numri të zhvendosurve kishte kaluar 1 milion. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Libanit, që nga 2 mars nga sulmet izraelite janë vrarë mbi 3000 persona, ndërkohë Hizbullahu vazhdon sulmin ndaj forcave izraelite, duke akuzuar këtë të fundit për shkelje të anëpushimit. Ushtria izraelite të hënën paralajmëroi banorët e 10 fshatrave Shumica në Libanin jugor që të evakuojnë shtëpitë e tyre përpara sulmeve të prishme kundër atyre, siç i quajnë ata, objektivat të Hizbullahut. Në dritën e shkeljes së marrëveshjes së anëpushimit nga Hizbullahu, forcat e mbrojtjes së Izraelit janë të detyruara të veprojnë kundër tij me forcë, deklaroi zëdhënësi në gjuhën arabe i ushtrisë koloneli Avichai Andrae, duke renditur emrat e fshatrave dhe duke kërkuar që banorët të lëvizin të paktën 1000 metra larg zonave të banuara. Të paktën 18 persona vran dhe disa u plagosën në sulmet ajrore izraelite në Libanin jugor të dielën në shkeljet më të fundit të anëpushimit. Ministria libaneze shëndetësisë njoftoi se 11 persona u vran në qytetin Seir al-Gafharie në provincën Nebatije. Agjencia Shtetërore e Lajmeve e Libanit raportoi se një avion luftarak goditi qytetin Bazurie, duke vrar një person, një dron vrau një të ri në Arab Salim dhe një goditje në Tura shkaktoi vdekjen e një gruaje. Sulmet e tjera u regjistruan në Aba dhe Gjepshit, ndërsa në Duveir një dron izraelit vrau një fermer 50 vjeçar. Gjithashtu një ndihmës mjekësor i Organizatës Islamike të Shëndetësisë u vra nga zjarri izraelit në Arab Salim. Ushtria izraelite ka pastisur dy qytetet palestineze në jug të Bregut Perëndimor të Pushtuar, duke detyruar pronarët e dyqaneve të mbyllin bizneset e tyre dhe duke sulmuar banorët, njoftuan dëshmitarët dhe mediat shtetërore palestineze. Pastisjet të ndodhen gjatë orëve të pikut të blerjeve, kur qendra e qyteteve ishte mbushur me banorët që përgatitishin për festën e Kurban Bajramit dhe pasi qeveria palestineze kishte lëshuar një pjesë të pagave të punonjësve publik. Pastisja kryesore përqendrua në Dura në jug të qytetit Al-Halil, ku automjetet ushtarake izraelite hynë në qendër të qytetit me stunu së madhe për para se trupat të shpërndajshin në përrug, të leshojnin gazel o cjeles dhe të detyronin trektarët të mbyllnin dyqanet. Të shmitarët thanë se ushtarët të ndaluan disa të rinj, u ledhen sytë dhe i kestrajtuan. Ndërkohë, radioja shtetërore e Zëri Palestines njoftoi se përleshje të shpërthyer në mes të rinjve palestinezë dhe forcave izraelite gjatë një mbështetje në qytetin Beit Fajar në jug të Betlehemit. Sipas një raporti mujor nga Komisioni i Autoritetit Palestinez kundër murit dhe kolonive, gjatë prillit pushtuesit izraelit kryen 540 sulme kundër palestinezëve dhe pronave të tyre në Bregun Perëndimor, përfshir Jerusalemin lindor të pushtuar. Ushtria izraelite ka vazhduar përshkallëzimin e sulmeve, vrasjeve dhe arrestimeve që nga fillimi i gjenocidit në Gaza më tetor të vitit 2023. Që nga ajo periudhë, sulmet të ushtrisë dhe kolonëve izraelit në Bregun Perëndimor kanë vrarë 1162 palestinezë, kanë plagosur 12.245 dhe kanë quar në rreth 23.000 arrestime sipas shifrave zyrtare.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 25 maj. Si sot më 1571-shin, Perandoria Spanjole, Republika e Venedikut dhe Shteti Papal vendosën të formojnë një aleancë kundër Perandorisë Osmane. Në këtë datë të vitit 1807, Oxhaku i Jeniçerëve, i cili prodhonte trupat elitare të këmbësorisë së ushtrisë osmane, filloi një kryengritje të udhëhequr nga Mustafa Kabakçiu kundër vendimit të Sultan Selimit të III për të formuar një ushtri të rregullt, të quajtur Nizami Xhedid. Të njëjtën ditë të 1846-s u lindë në fshatin Frashër të vilajetit të Janinës, në përmetin e sotëm, poeti dhe shkrimtari shqiptar Naim Bey Frashëri. I njohur më së gjeri si Naim Frashëri, ai renditet mes përfaqësuesve më të shquar të rilindjes kombëtare shqiptare dhe është figura qendrore e letërsisë rilindëse. Naimi u quajt apostulli i shqiptarizmit dhe bilbili i gjuhës shqipe që sa ishte ende në jetë. Vepra poetike e tij hodhi themelet e letërsisë kombëtare shqiptare dhe luajti rol të rëndësishëm në zgjimin e vetdijes së tetare. Naim Frashëri është gjithashtu shkrimtari më përfaqësues i mistikës islame në gjuhën shqipe, përkatësisht me veprat fletore bektashinve dhe qerbelaja. Si sot në vitin 1895, ndroi jetë poeti, juristi, historiani, shkencëtari dhe burrshtetasi turk Ahmet Cevdet Pasha, i cili të drejtën islame përmblodhi me një gjuhë të shëndosh në librin e tij të titulluar Mecele. Në këtë datë të 1963-shit, në Addis Abeb të Etiopisë u themelua Organizata e Bashkimit Afrikan, një trup ndërqeveritar me 32 shtete nënshkrues. Ndërkokat kryesore që udhoqen themelimin e kësaj organizate ishte presidenti atëhershëm i Ganës, Kwame Nkrumah. Organizata e Bashkimit Afrikan u shpërnda më 9 korrik 2002 nga kryesuesi i saj fundit, Thabo Mbeki, ish presidenti Afrikës së Jugut, për të zvendësuar nga Bashkimi Afrikan. Të njëjtën ditë të vitit 1973, kapiteni dhe ekuipazhi luftanies greke Velos u rebeluan në shenjë proteste kundër diktaturës në Greqi. Destroyeri Velos u ankorua në fiumi Çino të Italisë dhe refuzoi të kthehej atje. Ky rebelim ishte një ndër më kryesorët në vazhdan e revoltave popullore që do ta pasonin gjatë muajve në vazhdim kundër juntës ushtarake të kolonelëve në Greqi. I gjithë ekuipazhi i luftanies në fjalë mori azil politik në Itali. Si sot më 1981-shin, u themelua Këshilli i Bashkëpunimit të Gjirit ndërmjet Bahrenit, Kuvajtit, Omanit, Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe. Këshilli i Bashkëpunimit të Shteteve Arabe të Gjirit është një union ndërqeveritar rajonal, politik dhe ekonomik i përbërë nga të gjitha shtetet arabe të Gjirit me përjashtim të Irakut. Të gjitha shtetet anëtare të kësaj organizate udhëhiqen me monarki. Në këtë datë të vitit 1983, ndroi jetë në Stamboll poeti, shkrimtari dhe mendimtari turk, Necip Fazıl Kısakürek. Të njëjtën ditë të 2003-shit, regjisori turk me famë ndërkombëtare, Nuri Bilge Ceylan, fituesi çmimi të madh të Festivalit të Filmit në Cannes për filmin me titull Larg, 5 vite më vonë, në po të njëjtën ditë fitoi edhe çmimin për regjin më të mirë me filmin Tre Majmunët. Ceylan i shënoi kështu edhe një rekord, pasi kjo ishte era e tretë që vlerësoi me çmim në festivalin e Cannes. Si sot në vitin 2012, kapsula orbitare e transportit SpaceX Dragon u bë anije hapsinore tregtare e parë që u ankorua me sukses në stacionin ndërkombëtar hapsinor. E njohur gjithashtu si Dragon 1, ajo është një anije kozmike e ripërdorshme që u zhvillua nga kompania private amerikane e transportit hapsinor SpaceX. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 25 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Çfarë ka në jetë që nuk mund të kthehet prapa? Njerëzit e mençur të së shkuarës kanë renditur katër gjëra: shigjeta e hedhur, fjala e thënë, shanset e humbura dhe ndoshta e mërëndësishmja, koha që ka kaluar. Edhe nëse nuk e kuptojmë ndërkohë që jemi të zënë me punët e përditshme, kur kthehemi kokën pas, mësojmë se koha nuk duhet harxuar kot, por siç e tham, nuk është e mundur që koha e shkuar të kthehet më pas. Për këtë arsye, njerëzit që nga lashtësia janë përpjekur ta shfrytëzojnë kohën në mënyrë efikase dhe ta ndajnë atë në intervale të caktuara, në vite, muaj dhe ditë. Ndihmësi ynë më i madh për këtë është ora. Sot, edhe pse ne e ndjekim rrjedhën e kohës përmes treguesve digital në telefonat celular, tableta apo kompjuter, orët që mbajmë në dorë ose orët që qëndrojnë varur në muret e shtëpive dhe vendeve tona të punës nuk janë zhdukur plotësisht nga jeta jonë. Mirëpo, kush e shpjegu i pari orën? Ne në fakt nuk e dim përgjigjen e kësaj pyetje, por qytërime të ndryshme në hapësira të ndryshme gjeografike kanë zhvilluar praktika të ndryshme për ta ndarë kohën në intervale të caktuara. E para prej tyre ishte ora diellore që është përdorur në Egjipt në vitet 4000 para erëson. Ora diellore u pasua nga orët e ujit, qirinjve dhe të rërës. Të gjitha ishin shpikje të rëndësishme të kohës, por me rritjen e popullsisë së rruzullit tokësor dhe me fillimin e jetës urbane, këto zgjidhje shkencore primitive nuk mund t'i përmbushtin më nevojat. Orët e para mekanike u shfaqën në vitet 1300 dhe u zhvilluan me kalimin e kohës. Gjermani Peter Henlein prodhoi orën e parë me zemberek në histori. Edhe pse nuk e tregonte sakt kohën, njerëzit filluan t'i mbanin në xhepa këtë orë. Shumë shkencëtar, nga shpikësi italian Galileo Galilei e deri tek John Harrison, e lodhën shumë mendjen gjithashtu për orët, por këto shpikje kishin një mangësi të vogël. Asnjë prej tyre nuk i ndihmonte njerëzit që të zgjoheshin nga gjumi i ëmbël i mëngjesit. Orët me zile janë ndoshta gjëja më e rëndësishme, por më e bezdishme e ditës sonë, të cilat ne i përdorim për të siguruar që të ngrihemi nga shtati i ngrohtë në mëngjes për të shkuar në shkollë, në punë apo kudo tjetër. Qofshin mekanike apo digitale, orët e alarmit janë një pjesë e pazëvendësueshme e jetës sonë dhe një gjetje e rastësishme për një nevojë të domosdoshme. I lindur në vitin 1761 në Shtetet Bashkuara të Amerikës, orëndrejtësi Levi Hutchings ishte një burr që i duhej të ngrihej shumë herët në mëngjes, por në të njëjtën kohë ai nuk mund ta prishte gjumin dhe çdo mëngjes vonohej për të shkuar në punë. Hutchings mendoi se mund ta zgjidhte këtë problem me ndihmën e kambanës së kishës, e cila ndodhej pranë shtëpisë së tij dhe e ndihmonte atë të zgjohej çdo mëngjes. Në biografinë e tij, ai e përshkruan me këto fjalë këtë moment: ideja ime ishte të dizenjoja një alarm me z, por kjo ishte shumë e vështirë. Ndërkohë më erdhi në mendje kambana e kishës pranë shtëpisë sime. Bëra një kuti të madhe dhe në të vendosa mekanizmin e orës prej bakrit që kisha në shtëpi. Mekanizmin e lidha me një zile të vogël duke përdorur një gozhdë me ingranazh. Kur ora shkonte 4, akrepi i orës e shtynte me forcë gozhdën me ingranazh dhe godiste zilen. Por kjo goditje e vetme ishte aq e fortë sa zhurma e ziles ishte shumë e madhe dhe unë zgjohesha. Hutchings arriti që zilin e vogël ta kombinonte me sistemin kryesor të orës të vendosur brenda në një kuti të madhe prej druri, por ky sistem kishte një defekt të vogël. Shpikja e tij e re, pra ora me zile, binte një herë në ditë dhe vetëm në orën 4 të mëngjesit. Mekanizmi ishte i pamjaftueshëm për të funksionuar herë të tjera. Megjithatë, kjo shpikje e Levi Hutchinsit
i cili e kishte gjetur një mënyrë për të zgjuar nga gjumi, ngjalli një interesim të madh, si tek baronët e qytetit, ashtu edhe tek fermerët, sepse në ato vite në Amerikë puna fillonte shumë herët, veçanërisht për ata që jetonin në zonat rurale. Levi Hutchings kur nuk e patentoi shpikjen e tij. Mirëpo, ai vazhdoi të prodhoi orm me alarm për shumë vite të tëra. Me kalimin e kohës, inxhinierët e përmirësuan mekanizmin e thjeshtë që kishte bërë Hutchinsi, duke e prodhuar atë në përmasa më të vogla. Kurse ai që mori patentën e orës mezile do të ishte francezi, Anthony Redi, i cili shpiku orën e parë mekanike me kurdisje. Dhe orët mezile u bën pjesë e pazëvendësueshme e shtëpive tona për shumë vite. Ndoshta ato orë ne mund t'i kemi vendosur vite më parë në raftet me pluhur, por zbulimi i Levi Hutchinsit tani është i fshehur brenda telefonave tan celular dhe vazhdon të na zgjojë nga shtrati i ngrohtë çdo mëngjes.

0: Qyteti historik i Kytahjas, që ndodhet në rajonin e Egjeut të Tyrkisë, njihet për ceramikën e tij, që përbën një shembull shumë të veçantë të artit dekorativ. Ceramika e Kytahjas, reputacioni së cilës shkon për tek kufive të Tyrkisë, i ushtua produkteve turke me tregues gjeografik në vitin 2005, me aplikimin e bërë nga dhoma e ceramik punuesve, fotografëve dhe artizanatëve të Kytahjas. Ceramika përfituat nga bluarja e përzirjeve të materialeve inorganike si argjila, kaolini, kuarci dhe guri gëlqeror në përmasat e duhura, duke e dehidruar, formsuar dhe pjekur në temperaturën e duhur, që më pas lyhet me një luster transparente ose me ngjyrë dhe pjeket për të dytën herë. Mund të jetë edhe në formën e suvenireve si plaka, pjata, vazo dhe veçanërisht përdoren në dekorimet e mureve. Ka shumë faza të artit të plakave që kërkojnë punë dhe mjeshtri intenzive. Në veçanti, modelet përgatiten nga duar të afta dhe të stërvitura me njohuri për motive. Motivet e përdorura në ceramikën e Kytahjas janë anonime që zënë vend të rëndësishëm në kulturën turke. Tulipanat, zambakët, trëndafilat, karafilat, zymbylet dhe shumë motive të tjera lulesh formojnë gurët e themelje të modeleve të plakave. Prodhimi i plakave, i cili ka një histori rreth 1000 vjeçare nga Ujgurët deri në ditët e sotme, ka arritur kulmin e tij veçanërisht në shtetin Selçukas të Anadolit dhe në Perandorinë Osmane. Përveç ndërtesave historike që vazhdojnë të ekzistojnë në shumë vend banime, veçanërisht në Konya, Sivas, Kayseri, Malatya dhe Erzurum, xhamitë e mëdha dhe historike në Bursa, Edirne dhe Stamboll janë gjithashtu të zbukuruara me pllaka ceramike të Kytahjas.
1: Produkte turke me tregues gjeografik.

0: Ishte vjerë për fund pojënjojme dhe njerë me titujt e lajmeve kryesore që dëgjuat në këtë edicion informativ. Ministrët të jashtëm të 15 vendeve islame dhe arabe dënuan nash për hapjen e Somalilandit për hapjen e një të ashtu quajture ambasade në Jerusalimin lindor të pushtuar. Kreu i mitit Ibrahim Kallën deklaroi si Turqia tashmë është një aktor që ndikon në rrjedhën e zhvillimeve rajonale dhe ndërkombëtare. Presidenti iranian Mesut Pezeshkian ka deklaruar se Teherani është gati të garantojë botën se nuk do të kërkojnë anë bërthamore, ndërsa sinjalet nga Washingtoni flasin për një marrëveshje të afërt. Presidenti amerikan Donald Trump i ka cilësuar negociatat me Iranin si konstruktive, por ka bërë të qartë se blokada detare do të mbetet në fuqi të plot deri në nënshkrimin e një marrëveshjeje përfundimtare. Presidenti Libanit Joseph Aoun ka deklaruar se tërheqja plotë e Izraelit nga territoret libaneze mbetet një kërkesë kombëtare e palëkundur dhe se negociatat nuk do të jenë një akt dorëzimi. Mishë të vyë dëgjuat të transmetimin e TRT-s që për sot. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të martë pas lajmeve të ditës, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina Historie pa fund dhe A e dini se. Unë Erxhan Moremi në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e misionit radiofonik, bashkë me operatorin e Zerit Arzusta, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Zëri Turqies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me dhënia

0: shqetësuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donjaciev në Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturin i sigurt.
1: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Tu mirëmbrëma, atje mirëmëngjes, përshëndetje nga Tokyo, prej ku mu përpara nisjes për në Shqipëri po regjistroj këto shënime pas një jave domethënëse për Shqipërinë, për mënyrën se si vendi ynë rritet në marrëdhënien ndërkombëtare. Natyrisht jo në përmas, po në shkallën e respektit dhe të vlerësimit për dinjitetin me cilin qëndrojmë në komunitetin e shteteve. Fillimisht në Korenë e Jugut dhe më pas në Japoni ishin dy stacione ku gjetëm një interes të shtuar për Shqipërinë, një dëshirë të lezushme për bashkëpunim dhe për forcim të misive të natyrshme me zvëndesh demokratike. Në konferencën aziatike të leadershipit, pata rastin të flasë si i ftuar nderi, me një përfaqësi të gjerë të komunitetit ekonomik të kësaj pjese të zhvilluar të botës. Fola për transformimin e mëdhat të Shqipërisë nga izolimi drejt bashkimit me Europën, dhe më pas në takimin me kryeministin Kim Min-suk, u ndalëm në mundësitë për zgjerimin e bashkëpunimit në inteligjencë artificiale, teknologji digjitale, industri ushtarake dhe turizëm, duke cekur po ashtu simbolikën e takimit që përkon me 35 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve tona. Aty takuam gjithashtu një sër kompanish të mëdha, prestigjioze, ku konstatuam një interes gjenuin për Shqipërinë, si shëmbull suksesi dhe si destinacion investimesh të mundshme. Më pas, këtu në Tokyo, vizita e konfirmoi rritjen e nivelit të marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Japonisë. Ishte vërtet një nderi veçantë, pritja me ceremoninë lartë shtetërore nga kryeministria Sanae Takaichi, me cilën krijuam menjëherë një komunikim të drejtpërdrejtë dhe miqësor. Diskutuam zgjerimin e bashkëpunimit në ekonomi, në teknologji, në energji, mbrojtje dhe po ashtu edhe këtu turizëm. Siç u theksua më pas nga kryeministja në statusin e saj, mbështetja e Japonisë për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian nuk ishte thjesht një mesazh formal, po një shprehje e respektit Japonisë për suksesin ton në rrugën e transformimit historik të shtetit shqiptar në një shtet vibrant, demokratik dhe në zhvillim të vazhdueshëm e të qëndrueshëm. Ishte kënaqësi dhe nder më vete dhe ftesa për të folur në Universitetin e Kombeve të Bashkuara në Tokyo, ku ndava me student, diplomat dhe akademik historinë e transformimit të Shqipërisë, fazën ku ndodhet sot procesi i negociatave me Bashkimin Evropian, si dhe pikpamjet tona për të ardhmen e Evropës përbashkët. Të mbushura me energji pozitive ishin edhe takimet me strukturat e parlamentit, kryeparlamentarin Japonisë, deputetët e Ligës Miqësve të Shqipërisë, si edhe me komunitetin e sipërmarrjes japoneze. Por besoj se ajo që ka rëndësi mbi të gjitha është fakti se sot Shqipëria ka hyrë krejt natyrshëm në hapësira dialogu dhe partneritetesh ku deri jo shumë vite më parë do të ishte vërtet e vështirë edhe të imagjinoj respekti që ka sot bota për vendin tonë. Por ashtu siç e dihej, shënimi i shënimeve është ai që lidhet me ballafaqimin mes Komisionit Evropian dhe shteteve anëtare në Bruxelles. Për raportin e detyrave të kryera nga Shqipëria pas çeljes së të gjithë kapitujve të negociatave. Ai ballafaqim mori kohën e vet, në ndërkohën që Molotovarët e Tiranës ulshuan të dëshpëruar në një ofensiv të pashoqe energjie negative. Ulshuan rrugëve për ta djegur me doemos Shqipërinë në sytë e botës. Gëzonin si fëmijët kur fotot e kazanëve me flak apo të molotovëve të flakadanëve që hidheshin në për Tiranë bënin xhiro në median e botës. Mblidh benzinë e hidh bomba artizanale me vandal të paguar. Ulshuan po ashtu kanaleve e portaleve të Shqipërisë për t'i helmuar shqiptarët. Mblidh dhe hidh jarg urrëtie politike pasqyr më pasqyr. Ulshuan nëpër Europë me thas baltë e llumi proverbiale krejt edhe ajo çka ndodhi me të ashtuqyrën vizitë treditore në Ministrinë e Jashtme në Berlin. Në fakt, për ta zhgaravitur Shqipërinë në sytë e partnerëve tanë, kudo ku ishte e mundur, mblidhu e hidhu lart e poshtë, për të kërkuar ndëshkim, bllokim, izolim për Shqipërinë, duke lënë kokrën e namit si asnjë opozit tjetër në historinë e integrimeve europiane të vendeve që sot janë pjesë e Bashkimit Evropian apo synojnë të bashkohen me të. Thanë se rruga europiane ishte bllokuar, thanë se Shqipëria ishte më në fund dëshkuar, thanë se qeveria jon ishte krejt e izoluar. U gënyen. U gënyen se gjithnjë nga ajo mendja e tyre e cekët dhe mbrapsht dhe në fund humbën me turp. Dhe Shqipëria fitoi përsëri me mund, me dinjitet dhe me krenari kështu më 26 maj në Bruxelles. Konferenca ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian vulos për mbylljen me sukses të fazës hyrëse dhe hap fazën përfundimtare të negociatave për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kemi ngjitur një tjetër lartësi të vështirë, drejt majës ku do të arrim me çdo kusht brenda kësaj dekade dhe ku do të vendosim flamurin e Skënderbeut dhe të Ismail Qemalit aty në oborin e shtëpisë madhe të Evropës së Bashkuar. Tjetër mbështetje financiare e Bashkimit Evropian ka ardhur nga Brukseli, ndërsa është vendosur çelja e fazës përmbyllëse të negociatave, është njëkohësisht vijuar dhe me çeljen e një tjetër fondi për Shqipërinë në kuadër të planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor. 49 milion euro, të cilat e çojnë mbështetjen deri këtu në 212 milion euro, ose shifra më lartë e përftuar nga vendet e rajonit prej planit të rritjes. Plani i rritjes është një plan financimi mbi bazë rezultatësh, dhe janë rezultatet certifikuara nga Komisioni Evropian të padiskutueshme në objektivitetin e tyre. Sepse ndryshe nga sa e përflasin, ditë dhe natë, ata që në fund gjithmonë humbasin, Shqipëria jonë, Shqipëria Europiane që po ndërtojmë është një histori suksesi. Një histori që nuk shkruhet me britma, nuk bëhet me shpifje apo me molotov, por me vizion, me pun, me durim të madh dhe me përkushtim hap pas hapi, reform pas reforme. E pra, urime të gjithëve dhe mbi të gjitha faleminderit. Faleminderit çdo shqiptare dhe shqiptare që beson, që mbështet dhe që ecën me ne në këtë mision historik. Forca Shqipëria, asgjë nuk e ndal dot Shqipërinë Evropiane.
3: Sot, në monologun e mashtrimeve të dielës, Edi Rama, pasi shkurtimisht u ndal në udhtimin e tij pa frut që i kushtuaj taks paguese shqiptar qindra mira euro me aeroplan të posaçëm, trajtoi gjithsesi problemin e Ibarit me një brëshëri akuzash kundër opozitës. Së pari, duhet të siguroj qytetarë shqiptar se në atë raport të miratuar me datën 21 maj, opozita nuk ka shkruar asnjë fjalë. Por nga ana tjetër, do theksoj se ai raport është pothuaj pik për pik ka trajtuar dhe ka vendosur si kushte për Shqipërinë të gjitha problemet madhore që opozita ka ngritur dhe vazhdon të ngrej para jush. Është mashtrim, 2 metra gjatë, se ne protestat i bëm për Ilbarin. Ne protestat i filluam në dhjetor, kur Edirama mori mbrojtje, për të mbrojtur vetën e tij Luj Ballukun në një akt të paprecedent. Kurse, rikthehemi tek Ilbari, jam edhe njërë shumë mirënjohës, dhe në vantaret bashkimit Europian, të cilat ç'është vërteta, rishkruan, ose amenduan atë raport me të gjitha problemet madhore që përballet sot Shqipëria, duke paraqitur në këtë mënyrë realitetin shqiptar, jo ashtu siç e mashtron, siç e trillon Edi Rama dhe siç e paraqesin lobistët e korruptuar të ti, por ashtu si që është në të vërtet, dhe unë ju informoj ju se Koela, grupi punës që miratoj i barin, erdi në Shqipëri me 27 përfaqësues të 27 vendeve anëtare, i konstatoj gjërat në vend, u bind se këtu zgjedhjet janë një farsë e vërtet, u bind se drejtësia është një presion dhe kontrol të madh dhe se Edi Rama mbron korrupsionin dhe nuk lejon drejtësinë në kundërshtim me kushtetutën. U bind se parlamenti nuk ka rolin që duhet të ketë në procesin e integrimit. U bind se ekonomia është ekonomi klientele dhe jo ekonomi e lirë tregu siç ishte paraqitur nga Edi Rama. Pra, mund të them se pas këti raporti, realiteti shqiptar në Bruxelles është krejt tjetër nga i që mashtron Edi Rama dhe kjo është një arritje e madhe për çdo shqiptar, sigurisht edhe për opozitën shqiptare, mbasi qëndrimet e saj përputhen plotësisht me qëndrimet e institucioneve më serioze të Bashkimit Evropian. Ne qëndrojmë për çdo vendim, qëndrojmë për çdo përpjekje që Shqipëria të integrohet në Bashkimin Evropian, por theksojmë se aktualisht ajo, përveç kriterit gjeopolitik, nuk plotëson asnjë kriter tjetër, theksojmë se ky proces në interesin më të mirë shqiptarëve dhe të Bashkimit Evropian duhet të jetë një proces i bazuar në meritën, në meritën, në meritën.
1: Ngjarja e ditës.
4: Varza e gjemura, si më keni një sot, a më keni një mirë.
5: Po kërkurit i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 53 710. ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
2: Kamarier, një çaj lutem.
3: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
4: Dale!
3: Për shilëti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
5: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
6: Radio Jehona ju paraqet.
7: Tingujt e mbrëmjes.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatis.
2: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm veçantë. Na kontaktoni 068 44 96 200 ose 068 68 82 223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
1: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik, edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim si pas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.